0: Two Hearts med Phil Collins. Det vel en 2 millioner, nei, kanskje nærmere bestemt 5,6 millioner hjerter som har slått I takt og delt hjerter og varme og tent lys for Kong Harald I ja, de vel 17 timene siden vi fikk dødsbudskapet fra slottet.
1: Du hører på NRK Radio direkte, og vi går ut I alle NRK sine radiokanaler. Vi skal sende en time til, frem til klokka 6 I studio, så det Odd Rune Volden og jeg, Kristin Agerli, som
0: Og du da, som kanskje nettopp stod opp, kanskje du på jobb, kanskje du ute på veien, kanskje du på vei til senga. Takk for at du hører på I natt.

0: Lysing Tau, siden klokka 2:10.
1: Det meldinger i appen. Noen skriver med fullt navn, andre ønsker å være anonyme. Har fått en melding av det siste. Den, der står det at neste søndag så blir jeg 60 år, og jeg husker godt da Olav døde. For han, da var jeg og min Olav på Lillestrøm, og da var det 1 minutt stillhet med toget 17. januar 1991, når han døde. Og så var det litt rart å overleve en kongelig, men vedkommende her har tro på at kong Håkon den 8. blir like god som faren sin, for han var jo helt herlig.
0: Takk for at akkurat du var vår konge. Det Annelise som skriver til oss i appen NRK Radio. Jeg har litt lyst til å høre diktet til Trygve Skaug, kongen min, og det har jo rett og slett gått viralt, som det heter. Det har truffet mange i løpet av dagen i dag.
1: Mange har også skrevet om dikt i sosiale medier. Hanne Krog skriver på Instagram, Trygve Skaug, finn ordene vi leter etter. I likhet med tusenvis av andre i sosiale medier, så har hun omfavnet og delt dette diktet da, som Trygve Skaug la ut i sine sosiale kanaler onsdag. Som en god bedring, helsing til kong Harald.
0: Han har jo vært innom flere kanaler og mediehus i dag, Trygve, og fortalt om det her. Og hvis du da, du som sendte inn eller andre, vil høre diktet og historien bak, så kan du høre på NRK Radio i morgen mellom klokka 14 og 17.
1: De har invitert han, og han fortalte jo til VG på telefon i går kveld at diktet er et utdrag av en tekst han skrev om kong Harald for noen år siden, og det er et dikt for barn, egentlig.
0: Allerede nå skal du få høre Trygve Skaug her sammen med sine gode kompiser Staysman og Postgirobygget. Jeg står jo her i Trondheim, og for noen uker siden så var jeg så heldig å oppleve Postgirobygget, som hadde en jubileumskonsert på Sverresborg, hvor disse nevnte artister var gjesteartister, og da sto de der da, Trygve, Staysman og Arne, og sang den her.

0: disse dager da 30 år på Sølvbygget siden de ga ut sin Melis-klassiker med alle sommerhitsene da, Solskinnsdag og Idyll. Og så har de gitt ut den her nettopp sammen med Trygve Skaug og Staysman, og i forrige time så hørte vi jo High as a Kite.
1: Som skulle ha spilt konsert i Bergen i dag. Postgiro bygge skal spille, nå er det godt i sur, Heis & Kite skulle spille fredag, altså i går, ja. Og Postgiro bygge skulle spille i dag.
0: Ja, men det blir da utsatt eller avlyst inntil videre, og sånn er det jo en del av de store arrangementene som er satt opp både i dag og i morgen, og deles også søndag, blir utsatt eller avlyst til vi er tilbake litt mer normalt gjenge på mandag.

0: slags kjærlighetshistorie pakket inn I fin, nydelig popmusikk. Det var Yasir Moa, som Jasmin og Aladdin.
1: I går så døde kongen vår. I dag skulle han og Sonja ha feiret bryllupsdag.
0: Ja, de gifta seg 29. august 1968, og vi har jo vært en liten tur I arkivkjelleren og funnet klippene fra da prins Harald, ja, rett og slett I bryllupssalen tullet med sin Sonja.
2: Sonja, hun har beskrevet seg som en aspoklatt, og for ikke å være alt for høytidlig hele tiden, ville jeg gjerne ha sagt at I alle fall jeg svært glad for denne klatten.
0: Altså, vi har jo snakket mye om denne muntre tonen, den kjappe replikken, den varme latteren, men den var der I 1968 også.
1: Den har vært med kongeparet vårt gjennom hele samlivet deres, og han sa jo også I talen at han håpet at de to skulle få et langt og godt liv I lag.
2: Og det mitt håp, at jeg skal kunne bidra mitt til å skape et miljø som Sonja vil trives I. Og at vi skal kunne få et liv sammen som vi gjensidig vil gledes ved.

0: lyst til å takke Finn Ulrik og de andre musikkprodusentene i NRK, som har funnet frem masse fin musikk til oss her vi står på direkten i Trondheim, og Rune og Kristin ut i alle NRK-radiokanaler. Altså liten fugl med vamp, den... Vel, det kom en liten tåre av flere grunner. Det var godt å høre nå.
1: Jeg vil takke Merete, som har sendt oss en fantastisk fin melding i radioappen. 0217, tusen takk til det fine i studio. Det er godt å høre live radio akkurat nå. Helse til alle som hører på, og det er jo nettopp det vi ønsker at du der ute skal sende oss en melding. Fordi at i dag så trenger vi å være i lag, og hvis du ikke du søver enda, eller hvis du akkurat har stått opp, så er det dette fellesskapet og dette samholdet som kongen vår har snakket om, og som vi prøver å skape denne natta.
0: Godt rope av aller fremste rekke av norske og internasjonale artister. Han hadde en hektisk turné som Bertine Zetlitz også, og da spilte hun blant annet denne nydelige låta si.

0: Risan, artistnavnet bare Andy. Og fra Andy skal vi til Geir, en av mange som har delt et kongeminne med oss nå på direkten I appen NRK Radioen. Åpne med å si tusen hjertelig takk for en god sending.
1: Jeg jobber på Lillehammer turisthotell, og ja, der står han på kjøkkenet og lager mat til noen gjester. Dette var på 70-tallet, samme året som Elvis døde, og der ruller en svart limousin til inngangen, og der står plutselig kong Olav.
0: Ja, Geir skriver at den går ut og håndhilser på hver og en av en gjeng franske turister som også var der. Helt utrolig opplevelse. Og neste morgen så kommer det bestilling på frokost. To skiver med brunost. Egg med kaffe og melk, og så var noen som sa at nå lager du nettopp frokost til kongen.
1: Ja, så møtte han da kong Harald på Brøvik gård på 90-tallet. Han fortalte frokosthistorien, og da sier kong Harald, ja, det var min far, han var så glad I brunost.
0: Og så skriver Gerard at nå har et brev med bild av hele familien på kongeskipet, og han har det med seg der han bor I USA, over there. Jeg vet ikke om det good morning eller good night, men tusen takk for at du hører på og delte en nydelig refleksjon om oss, Geir.
1: Fortsett å sende oss fine meldinger om dine minner og om Kong Harald I radioappen.
0: 29 minutter til skal Rune og Kristin stå I ny NRK I Trondheim og sende ut til hele verden. Og så blir det 3 timer musikk fra 3 til 6, bare avbrutt av times nyheter frem til dagen starter på ny klokka 6. All Out of Love kommer passende nok her.

0: Så vi blir dratt tilbake i tid og trekk frem minner fra den gang da. Og vi har jo hørt mye minner, vi har sett mye bilder i dag, bilder av kongeparet og kongefamilien, og gjerne en god dose blomster ved siden av.
1: Enorme blomsterhav utenfor slottet, og på signaturbygget og bygg som kongeparet har besøkt i de ulike byene i, over hele landet vårt, for vårt kongepar var jo glad i landet og reiste land og strand rundt og snakket med folket. Og akkurat nå så står det på NRK.no at Ådne Aslaksen, han fikk den siste buketten med farger i Trondheim.
0: Ja, det var jo ikke så langt fra her hvor jeg og du står, ikke så langt fra Lerkendal stadion og Teknobyen, for dere som er kjent da i Trønderhovedstaden, at flere tusen tok med seg blomster og samlet seg, nemlig ved Stiftsgården da, kongefamiliens eiendom midt i sentrum av Trondheim.
1: Og så masse blomster ble det lagt ned der at de nærmeste blomsterbutikkene rett og slett gikk tom for blomster.
0: Ja, og så skjedde noe annet. Forrige time så var vi jo på Slottsplassen i Oslo, hvor det brøt ut litt sånn spontant han sang, og vi spilte litt av Ja, vi elsker derfra. Det samme skjedde altså her i Trondheim. Om lag 90 korister fra flere studentkor, de samlet seg for å synge Ja, vi elsker da for Kong Harald.

0: Trondheims studentersangforening.
1: Det jeg sier at det en samlende effekt, dette med musikk, det viktig i livene våre, og kong Harald den 5. Var jo også veldig glad i musikk, og korene hadde lyst å stille opp for han.
0: Tror kanskje dette også gir oss en god følelse. Det mer liv med han Kajander.

0: 16 minutter på tre. Da blir det nyheter I NRK Radios kanaler.
1: Og så det noen minutter igjen med oss og vår sending, der vi gjerne hører fra deg hva du gjør på denne natta.
0: Ja, og det jo så mange skriver. Man kan være litt alene, men helt alene man ikke når man sammen I NRK Radio. Ikke alene, også tittelen på Marte Valles nylig

0: Harstad-væring, og før det var det vel Lofot-væringen Kajander, så det ble en god dobbel nordnorsk dose I NRK Radio her, 13 minutter på 3. Men så vet vi da at vi I dag minnes og mimler rundt en konge som var absolutt hele Norges konge. Jeg tror mange sitter igjen med en sånn, ja, litt følelse og kanskje har en del spørsmål etter det her.
1: Hvor tid kommer de nye myntene? Det noen som lurer på.
0: Ja. Det noe som heter NRK Svarer, som du finner på våre nettsider. Og gjennom hele dagen så har det kommet mange spørsmål, som blant annet de med myntene. Og der var det jo et svar også fra vår kollega Jetland.
1: Det forberedes alt for tidlig å si når de vil komme.
0: Anita lurer på når Håkon skal tale til folket.
1: Det venter at den nye kongen holder en tale til folket I løpet av det første eller andre døgnet, men det enda ikke kun gjort et nøyaktig klokkeslett for når denne talen skal holdes, svaret på det spørsmålet.
0: Fra han Rasmus, en av de som har satt og svart og sjekket spørsmålet gjennom dagen I dag. Og det sånn at våre kolleger, de har noen timer på øret nå, før de igjen står opp ganske tidlig I morgen og svarer der, for du kan nemlig rett og slett gå inn og spørre om akkurat det du lurer på, på NRK.no. Hva skjer etter Kong Haralds død? Våre journalister får hjelp av eksperter, og så svarer vi da fortløpende.
1: Der finner du det på NRK.no. Der finner du også denne kondolanseprotokollen, der du gjerne må legge igjen en siste helsing til kongen.
0: Ser akkurat nå at et fint spørsmål fra en som lurer på om man vet hva kongen likte å kose seg med, altså type yndlingssjokolade, øl eller annet digg. Vår kollega har funnet ut at det ikke helt kjent på hva som var kong Harald sine favoritter, men det vi vet at han var en konge av folket, og at det all grunn til å tro at han satt pris på noe godt når anledningen bøy seg. Det nattmat eller frokost om noen timer hos deg, så håper vi du har det greit der du akkurat nå. På en måte I samme bil da, en hel nasjon og en hel verden etter kongens bortgang. Svenskene har også markert dette, og da passer det å slippe til et av deres flotteste orkester. Dette Bo Kaspers orkester og nettopp...

0: nest siste låt på vårt skift, og Rune og Kristin og gjengen som har vært her fra midnatt og skal ja, pakke sammen etter klokka tre, men i NRK P1 så stopper absolutt ikke musikken. Det blir 3 timer variert og god og nydelig musikk da, frem til masse folk er på jobb igjen etter en liten hviletid, og skal holde oss oppdatert på tronskiftet fra klokka 6 i alle NRK Radios kanaler.
1: Det har vært fint å dele disse timene i lag med deg, kjære lytter. Vi trenger hverandre, og oppfordringen herifra i natt er å ta vare på hverandre. Vi er snille med hverandre, og så takker vi for oss.
0: Ja, jeg og du, vi har gjerne hatt det fint sammen, jeg og du, Kristin og Rune, og så takker vi Tormod Ingull som var på vakt med oss, Berit Dybvik som har passet på oss i Media Operations Center her i NyNRK i Trondheim, Stena Forås har sørget for at alt gikk teknisk riktig for seg, og alle våre kolleger fortjener en takk på en dag som dette. Og så blir det da nyheter om noen sekunder. Det George Michael som blir siste låt ut. Tusen takk for følge. Ta godt vare på hverandre i natta, så høres vi igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde i går, 89 år gammel. Sent i går kveld kom det fortsatt folk innom med slottsplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
1: Vi bor bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
2: Hvordan er det å være her?
1: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
3: For 6 uker siden så var hele det norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet, fordi Norge gjorde det bra i VM. Og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
2: Betyr det at det er slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
3: Ja, jeg tror altså, det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi er så glad i, var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Ved kong Harald den 5.s bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kongen og kronprinsessa holder kondolanseaudiens lørdag. Stortingspresidenten preses i den norske kirke, og høyesterettsjustitiarius tas imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for mange. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen i ICC Norges moské i Oslo. Mange hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på Allah som norske.
4: Det er fredagsbønn på en spesiell fredag i et mangfoldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trosfeller i dag.
5: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongens familie?
4: Etterpå sa imamen dette til NRK.
6: I dag vi mistet ham, så det er stor tape, ikke for bare nordmenn, for alle som er innvandrere også.
4: Faruk Tersic er styreleder i Muslimsk dialognettverk.
7: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur som hadde varme i hjertet, som var veldig klok.
4: Mens Ahad Ali er en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han i det store vi.
8: Han var jo veldig inkluderende, altså han bryr seg om alle. Jeg er muslim, men jeg føler meg norsk.
0: Reporter Håvard Grønli, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Harald den femtes bortgang. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Norge er inne i en nasjonal sørgetid etter kong Haralds bortgang. Landesorgen vil vare frem til kong Haralds gravferd. I talen statsminister Jonas Gahr Støre fortalte han hvor inkluderende kong Harald var.
1: Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt.
0: 28. august 2026 er en dag nordmenn vil huske. En historisk dag, et historisk døgn. Politisk kommentator Håvard Nyhus beskriver det siste døgnet på denne måten.
2: Jeg nesten vil si at det har vært to historiske døgn. Dette begynte for to dager siden, og det har vært vemodstemt, alvorstungt hele veien. Og jeg tror da det reiste seg en gul, stor fullmåne i går kveld, så var det mange av oss som tenkte at dette skal være den siste natta, hvor vi våker over kongen. Og slik ble det. I dag våknet vi opp, mange av oss, til budskapet om at kong Harald er død.
0: Mange trosset regnværet for å hedre kong Harald på Slottsplassen i går kveld. To av dem er Liv og Julius.
3: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
4: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
5: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden, et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani, deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer frem av kongehusets offisielle program. Den nye kongen, kong Håkon, skal tirsdag klokka 13 avlegge ed for Stortinget til forfatning, som det heter. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: Over hele landet har folk hedret kong Harald, som døde i går 89 år gammel. Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i går. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
2: Vi bor bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
3: Hvordan er det å være her?
2: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: For 6 uker siden så var jo hele det norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra i VM. Og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
3: Betyr det at det er slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
4: Ja, jeg tror altså det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: paraplyer når det røkner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: fra NRK Nyheter, klokka 6. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå I natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. At han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde I går, 89 år gammel. I Bergen har folk søkt til sentrum for å være sammen, forteller reporter Oddgeir Øystese.
1: Her på kong Olav den femtes plass så har folk samlet. Her har det vært et blomsterhav, her det ulike helsinger. Her har folk et behov for å bare være sammen I sorg og I den historiske øyeblinket for nasjonen. Vi har blitt kanskje likere enn noen gang I Norge, I de store byene, I de små plassene. Og jeg har noen inntrykk at jeg har hørt så mange av disse reaksjonene til mennesker rundt forbi I Norge I dag. At kongen, han var en konge for nasjonen, men han ble også opplevd som en av oss. Han var et symbol, men han var også et ekte menneske.
0: Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I går. To av dem var Liv og Julius.
2: Vi har egentlig bare sett på og... sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
3: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen I dag. Hva var det du tegnet?
4: Roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: Reporter Linda Fedler. Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere I dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Så det kommer fram av kongehusets offisielle program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8. etter at kong Harald døde i går 89 år gammel. Tirsdag klokka 13 så skal kong Håkon den 8. avlegge ed for Stortinget til forfatningen, som det heter. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Så vet vi at kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte sportsinteressen med kongen, og de møttes stadig da han var på samme quizlag som kong Harald.
2: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
3: Hva kunne han huske, og hva respekter var det han hadde?
2: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
3: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
2: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
0: Arne Scheie intervjuet av Harald Tingnes. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var altså svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. Nå fortsetter dekningen av tronskiftet i alle NRKs radiokanaler fram til klokka 14.

0: God morgen. Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den 8. Kong Harald døde I går morges. Som Anders sa, dette en egen sending I alle kanalene våre her I NRK frem til klokken 2 I ettermiddag. Vi skal samle gjester, inntrykk og minner. Vi skal se fremover og bakover. Vi skal være på Slottsplassen gjennom dagen.
1: I dag skal vår nye konge ta imot flere samfunnstopper I kondolanseaudiens på slottet, og I Oslo åpner rådhuset for at folk skal kunne skrive en siste hilsen til kong Harald, som så mange andre steder I landet.
0: Her sitter vi, Pål Plassen og Ugo Fermariello, og vi har med oss Kalle Turkerud, som står på Slottsplassen og våre øyne og ører denne morgenen. Hvordan ser det ut rundt deg, Kalle, denne morgenen?
2: Det ser helt fantastisk ut, fordi lysene og blomstene overalt her I grålysningen gjør et veldig inntrykk. Det jo blomster langs hele fronten opp mot slottet, der hvor det satt opp et sperregjerde. Det snakket vi mye om I går. Det etablert en egen liten sirkel med blomster ute på plassen her, og det blomster rundt rytterstatuen av Karl Johan. Blomster og lys, det veldig viktig, for det det som gjør det så veldig flott å se på. Det blomster også ned langs gresskanten nedenfor balustraden, som det heter, der hvor trappa går ned nedenfor rytterstatuen av Karl Johan. Der det også begynt å etablere seg bra med blomster og lys. Og så det slik at alle disse blomstene kommer vel egentlig litt I veien for framkommeligheten her, etter hvert fant man ut. Så nå faktisk slottsgartnerne I gang her med å rydde litt rann. Skal vi se om vi får tak I selveste slottsgartneren her. Maria Kuhn heter hun. Maria, hei.
3: Hei.
2: Hei, tidlig på den.
3: Tidlig på den, ja.
2: Her rydder dere blomster. Hva det egentlig dere gjør?
3: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme I dag, og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
2: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
3: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
2: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
3: Jeg har holdt på siden cirka 17:30 I morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 I natt.
2: Oi, oi, oi. Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasse, det opp I en kasse og gå av gårde med?
3: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær I natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
2: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket I plast, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
3: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
2: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
3: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
2: Så slottsgartneren, selveste slottsgartneren Maria Kuhn, hun har med seg 5 kolleger til å rydde har holdt på en stund allerede, og kommer til å holde på en stund fremdeles, tenker jeg.
0: Og de allerede I gang. Ja, unnskyld, jeg ville bare spørre deg, for I går så sto jo du der da båren ble kjørt inn, det var folk langs hele ruten, og også særlig da opp mot slottet. Det var 20 000 innom, sier politiet I dag, innom slottsplassen, men det noen der nå?
2: Ja, nå det 8. Så det tidlig, ikke veldig, ja, det tidlig. Det veldig mange, det ikke veldig mange mennesker her akkurat nå, men det kommer faktisk noen flere akkurat nå mens vi står og snakker om det, men hvis det var et folkehav I går, så det folketomt nå. Men se på klokka, den bare så vidt over 7, så det ikke noe rart det, men folk her, jeg vet ikke om, jeg har ikke sett noen som har lagt ned blomster I dag, men det mer litt sånn, kom opp og se hvordan det ser ut. Og det ser helt fantastisk ut, også fordi det en helt annen ro, og skulle man si verdighet da, I den roen også, og kunne stå og se hvordan det ser ut her akkurat nå. Blomster og lys overalt.
0: Og hvordan ser slottet ut? Nå ligger jo kong Haralds båre I slottskapellet.
2: Ja, da jeg kom hit så var det lys i alle vinduene i slottet, og når du spør nå, og jeg ser opp igjen, så har de slukket de, jeg tror det var levende lys faktisk, som var i mange av vinduene, de to øverste etasjene. Så det var jo ikke helt lyst enda heller da jeg kom hit for å være klar til klokka 7. Så det så jo også veldig flott ut. Nå har de tydeligvis slukket de lysene, men slottet, det er flagget på halvstang, kongeflagget på halvstang og med sørgeflor. Og ellers... Hva skal vi si, ellers som vanlig. Men det er omgivelsene her da, selvfølgelig, som gjør det til en veldig flott skue, og veldig fint å se.
0: Du holder den der, Kalle Tyrkerud, i regnet, og etter hvert vil det også være mulig for folket, å defilere, som det heter, foran kisten i Slottskapellet. På plassen, du sitter her og følger med på hva som skjer, og hva avisene er opptatt av denne morgenen. Hva skriver de om Kong Harald?
1: Ja, vi ser blant annet Aftenposten fortelle om hvordan naboene til Kongsgården på Bygdøy i Oslo har laget en lang rekke med levende lys sent i går kveld for å ta imot dronning Sonja da hun kom hjem til Kongsgården. Og det samme skjedde på Skaugum. Den nye kongefamilien ble tatt imot med lys i veikanten. Og så skriver flere aviser om, blant annet VG, om at i dag er bryllupsdagen til kong Harald og dronning Sonja. De gifta seg i Oslo Domkirke 29. august 1968, og flere forteller historien om hvordan Harald og Sonja måtte vente i 9 lange år på å få hverandre. I Trondheim forteller Adresseavisen om at det har bygd seg opp et blomstrav foran Stiftsgården. Politiet har satt opp gjerde for å skjerme de som vil sørge, for blomstene holder på å gå ut i gata, ser det ut som. Bergens Tidende forteller om hvordan kong Harald ikke elsket å holde tale, men at det var nettopp de her talene som var så viktige for det vi husker om kongen. De påpeker også noe annet som historisk, Hugo. Vi har jo en ny kronprinsesse. Hun skal være med sin far, kong Håkon, på jobb på slottet allerede i dag, for kongen skal ta imot høyesterettsjustitiarius, preses for den norske kirke og stortingspresidenten i kondolanseaudienseri ettermiddag.
0: Så tar vi flere blikk utover, og nå vender vi blikket til Tromsø. Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt. God morgen.
4: God morgen.
0: Du har møtt kong Harald. Kong Harald var interessert i polarforskning, og la meg aller først begynne med å spørre om ditt inntrykk av kong Harald.
4: Ja, mitt inntrykk av kong Harald er jo som en varm og interessert mann, og du nevnte jo polarområdene. Han har jo besøkt Norges ytterpunkter i polarområdene i Arktis og Antarktis flere ganger. Han har vært i Antarktis, og han har besøkt Svalbard. Jeg tenker jo at det viser jo et engasjement for både disse ytterpunktene, men også klima og miljø, naturspørsmål, som er så viktig for hele kloden.
0: Og så er altså dere i Norsk Polarinstitutt navnemyndighet for polarområdene, så da tenker jeg like godt først og sist at du kan lære oss hvor Harald femte land ligger, for det var det et område som ble hetende, som dere ga navn til i 2013.
4: Stemmer det. Så det er et område på Svalbard, helt øst på Nordøstlandet. Og det som er så spesielt med denne delen av Svalbard, er at det ligger en mektig stor isbre der. Austfan er den største isbreen på Svalbard, og det her området er altså gitt navnet Harald femte land.
0: Er det stort?
4: Ja, det er et stort område, og det er også et område som vi forsker på for å følge med på isbreenes utvikling og tilbaketrekning nå når vi har klimaendringer og det blir varmere.
0: Fordi vi har klimaforandringene, nordområdene er blitt viktigere også strategisk, det har vi fått med oss de siste 10 årene minst, og Norge er aktiv både i forskning og i politikken. Hva har det betydd å ha en konge med på laget?
4: Klart, det er jo kjempeviktig. Vi har jo landområder i Arktis og store territorielle kravsområder i Antarktis. Og hvis vi snakker litt om Antarktis nå først, så hadde vi jo dronning Sonja på besøk i dronning Maud Land på Norges forskningsstasjon der nede, Troll. Hun var der i 2005, da stasjonen ble en helårsstasjon. Den åpnet opprinnelig i 1989-1990 som en sommerstasjon. Og 10 år etter hennes besøk, altså i 2015, så kom kong Harald på besøk til den norske stasjonen der nede. Og det er jo litt av en strabasiøs reise opp og ned. Man bruker om lag 24 timer en vei. Du har værforhold og helt spesielle forhold på bakken der nede, så du må jo virkelig ville det og være interessert for å bli med ned til de vi har som jobber der nede med forskning, logistikk og teknisk oppsyn av instrumentene der nede. Og kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor i Kong Haakon VII.s havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
0: Og Camilla Brekke, så det er jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
4: Det er det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
0: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det er altså fra året med kongehuset i 2015. Spissører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
5: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
6: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det er 10-årsjubileum.
5: Ble oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
6: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
5: Ja,
6: den heter Troll. Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
0: Ja, Camilla Brekke, opplevde du også kongen i dine møter? Du sitter jo også i en komité for St. Olavs orden gjorde da med kong Harald. Opplevde du den humoren?
4: Jeg opplevde han som en mann med en varm humor og en god replikk og god å føre samtaler, ja.
0: Ja, så dette her var vel da fra 2014 siden han skulle dit i 2015. Stikkord Svalbard. Vi nevnte Harald Femteland. Han besøkte Svalbard mange ganger. Fortell.
4: Ja, han besøkte jo da Ny-Ålesund forskningsstasjon sammen med dronning Sonja. Det var i 1995, da det var 70 år siden. Svalbard ble en ekte del av kongeriket Norge, og Ny-Ålesund forskningsstasjon, der er det jo også naturvitenskapelig forskning som pågår, og det handler om forskning i havet, isbreer, atmosfære og landområdene, og det er også en internasjonal arena her. Vi har mange internasjonale samarbeidspartnere, så der tilbrakte kongen og dronninga tid, og så var de jo tilbake igjen da i fjor i 2025 på Svalbard og Bjørnøya i forbindelse med at det var 100 år siden Svalbard ble en del av kongeriket Norge, og der var det jo også mange som så. Jeg husker jo veldig godt de bildene som kom da han besøkte Bjørnøya og ble fraktet rundt på en traktor.
0: Så det at han var aktiv, interessert, sporty, det er ikke bare noe vi sier, det stemmer virkelig, det hører jeg på det du sier. Han var også veldig glad i Fram og Fram-komiteen, og da snakker vi om Polarskuta Fram, museet som hører til. Dere var på en tilstelling der sammen.
4: Stemmer det at han gjerne stilte opp på de tilstellingene som vi har i Frammuseet, og han var jo med for et års tid siden da det var en 100-årsmarkering etter denne utrolige reisa Roald Amundsen og hans menn gjorde oppover mot Polhavet med de her flyene N24 og N25 som havarerte i isen, og de måtte bruke et par tre uker på å komme seg løs og komme seg tilbake igjen. Og da det var 100 år, så var det en markering i Frammuseet, og kong Harald var med der.
0: En viktig konge for polarforskningen?
4: Det kan vi si. Han var jo også den høye beskytter av vitenskapsakademiet for polarforskning, som det eneste akademiet i verden som fokuserer på polarforskning.
0: Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, med oss direkte fra Tromsø. Takk for disse minnene og historiene, og Annelien Eriksen, preses i Den Norske Vitenskapsakademi. Går det an å overvurdere betydningen kongen har for norsk forskning?
7: Han var veldig viktig for norsk forskning, kanskje viktigere enn folk er klar over. Han var også ærespreses i Det Norske Vitenskapsakademi, et akademi som ble grunnlagt i 1857. Han ble æresmedlem i 1980, da han var kronprins, og overtok umiddelbart da kong Olav døde som ærespreses i vårt akademi, og han viste stor interesse, stort engasjement for vitenskapen.
0: Og det skal du fortelle mer om. Du blir med oss litt til her i NRK Radio. Klokken er blitt 7:50, 07:20. Denne lørdagen Norge har fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Harald døde i går. Oslo politidistrikt regner med at det var rundt 20 000 mennesker som var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i løpet av gårsdagen. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Kong Harald, en mann for de nære møtene, som mange har fortalt om også nå i morges, og for de store anledninger.
8: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
0: Urett opptok kongen. Og ofte tok han ansvaret, kong Harald, for å se historien fra vårt ståsted, der vi ser i dag, og der det kanskje ser annerledes ut enn det gjorde før. Og så gjorde han noe med det, og sa noe om det. Og kanskje det er derfor kong Harald har betydd så mye for mange samer.
9: Kong Harald den 5. Var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge, og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget i 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
10: Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
9: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk i Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president, Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
11: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget er ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord er historiske, for det er dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget er.
9: Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
12: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var i våre områder i vårt hjemland før Norge ble til. Og de sa også at det er også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
9: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise i Norge i 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
5: Jeg tror det samiske språket er veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det er på rød liste, så det er jo veldig viktig å bevare det som er igjen og redde det som kan reddes.
0: Og reporter her var NRK Sápmis Mette Balovaara. Anne-Linn Eriksen, preses i den norske vitenskapsakademi, der kong Harald var ærespreses, og det var han helt fra han ble konge i 1991. Hvordan var besøkene hans i akademiet, som altså er en ærverdig villa fra 1800-tallet på Drammensveien?
7: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss i audiens hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som er hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor, i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol, som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utvikler seg, hvordan forståelse av Arktis utvikler seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som er en del av Nansens sitt område også.
0: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra 1857, du sa?
7: 1857,
0: en institusjon for norsk forskning, og deler ut fire internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de tre kavleprisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der, har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen?
7: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høyt hengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
0: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
7: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abelprisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Så han gjorde stort inntrykk.
0: Kong Håkon den 8. Nå tidligere kronprins Håkon, er han involvert?
7: Han har også vært ofte stedfortreder for kong Harald. på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det er viktig også for en konge.
0: Og så får jeg lyst til å spørre deg, Anne-Line Eriksen, fordi ja, du er preses i den norske vitenskapsakademi, men du er jo også vitenskapskvinne og sosialantropolog. Når du ser det ut fra ditt fag, hvordan forholder et folk seg til sin monark, til en konge? Hva slår deg i disse dagene?
7: Det slår meg at vi er gjennom et overgangsritual, kan du si. På mange måter, så når en monark dør, så holder nasjonen pusten, og mitt inntrykk er at det er det som skjer. Vi er veldig til stede som folk i denne overgangen, og det er jo et uttrykk for et fellesskap som folk, som er ganske unikt, vil jeg si. Dette øyeblikket av å på et vis holde pusten, symbolsk, når kongen dør, og vi får en ny konge.
0: Anne-Line Eriksen, preses i den norske vitenskapsakademi. Takk for at du kom til oss.
7: Tusen takk.
0: Også i dag er en spesiell dag. Det er dagen etter at kong Harald døde i Norge, og Norge har fått en ny monark, kong Håkon den 8. 20 000 mennesker var innom Slottsplassen i går for å legge ned blomster, eller vise sin ære, tenne lys for kong Harald. Det er tall fra Oslo politiet. Så er kondolansene kommet inn. De kom jo fra kong Charles, de kom fra kong Fredrik i går, og nå er de også da kommet fra USAs president Donald Trump, som skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 14 på alt som skjer, alt som skal skje, og hvordan denne morgenen er. Kalle Turkerud, du står der for oss på Slottsplassen. Er det kommet noen flere nå?
13: Ja, noen var vel stikkordet der. Det er ikke veldig mange mennesker der, Hugo. Men de som er her oppe nå får oppleve noe veldig spesielt, og det er den roen og... ja, igjen da, verdigheten som er i å se alle blomstene, alle lysene, og få se det godt, for plassen er mer eller mindre folketom, og det gir liksom en helt egen stemning, blomster rundt Karl Johan-statuen, opp mot slottet, på, langs gressbanken, nedenfor balustraden, den plassen med trappen ned, som ligger foran rytterstatuen. Og så er det noen som har kommet hit igjen, og som var her i går. Lisbeth, hvorfor har du kommet i dag?
14: Jeg bare følte for å komme hit, for det er en spesiell ro og verdighet med å være her i dag.
13: Ja. Du var her i går også?
14: Stemmer.
13: Ja. Da var det veldig mye folk og litt trangt. Kom du frem og fikk lagt ned blomster, eller?
14: Det fikk jeg ikke gjort. Det var så ekstremt mange her. Og jeg så også på når bilen med kisten ble kjørt i slottet. Jeg bare følte for å være her.
13: Stod du langs ruta ute i gaten i går?
14: Stemmer. Ja.
13: Hvor sto du?
14: Jeg sto rett bak slottet.
13: Ja. Mm. Mm-hmm. Det var et spesielt øyeblikk der sto jeg.
14: Det var veldig spesielt. Så jeg bare følte for å være her. Mm. For man er veldig glad i kongen.
13: Ja, du er fra Oslo, så du har vært her som skoleelev alle 17. mai, for eksempel.
14: Stemmer, så det har vært både kong Olav og kong Harald.
13: Mm. Du sto og tok noen bilder her mot rytterstatuen. Hva var det, hvilket motiv var det liksom? Hva var det spesielle med motivet som fanget deg?
14: Det er egentlig alle som har skrevet. Det er veldig godt å få lest hva alle har skrevet.
13: Mm. Har du skrevet en hilsen da?
14: Det har jeg ikke.
13: Fikk du lagt ut blomster nå?
14: Nei, det gjorde jeg ikke.
13: Så det har du igjen?
14: Det har jeg igjen.
13: Da må du hit opp en tredje gang.
14: Det må jeg. Jeg blir her flere ganger i dag. Man er veldig glad i kongen, så det...
13: Ok, det var Lisbeth som synes hun måtte hit igjen. Og jeg kom til å legge merke til en ting, og det var at på siden av rytterstatuen her, omkranset som den er, tungt omkranset, kunne man si, av blomster og lys, så står jo Karl Johans valgspråk som var folkets kjærlighet, min belønning. Og det er jo alle blomstene og lysene et eksempel på overfor kong Harald også. Helt fantastisk. Det passet litt for godt.
0: Hva skjer i dag, kaller tyrkere? For det skjer jo mer utover dagen.
13: Det skjer mer utover dagen. Klokka 10 så åpner Rodde seg med sin, ja, er det kondolanseprotokoll det heter da, hvor folk kan komme og skrive en siste hilsen til kong Harald. Så da er vi jo der nede også og snakker med folk og kjenner på stemningen der. Men foreløpig slottsplassen altså, i grålysningen, da slutter det å regne da, Hugo, heldigvis. Så det er den lettede stemningen av at voldsomme regnvær er over, men overskyet, det gjør egentlig ingenting, for da kommer lysene på slottsplassen bedre til sin rett.
0: Vi ser det for oss, Kalle Tyrkerud. Takk for nå. Bli der, du. På plassen, i sted fortalte du litt om hva de store norske mediehusene er opptatt av, hva de har på forsidene sidene. Men kong Haralds død lager også store overskrifter i resten av Norden.
1: Ja, våre kolleger i Danmarks Radio er opptatt av kongens tale. Danske medier har jo dekket kong Haralds død tett, og nå venter de altså på å få høre kong Håkon den 8. si noe til folket. De har også vært ute og pratet med nordmenn som har gått til den norske ambassaden i København for å legge ned blomster og lys. Store sko og fylle er overskriften på Sveriges Radio sine nettsider. Deres kongehusekspert Ebba von Sydow mener likevel at kong Håkon er godt forberedt, og at han har visst at dagen kommer. Som flere andre medier er svenskene også opptatt av president Donald Trump sin kondolanse. Sveriges Televisjon på sin side, de skriver at Norge nå venter på en ny landsfader i sin analyse. Alle land trenger et samlingspunkt, skriver de, og legger til at kong Håkon har potensialet til å bli en slik samlende kraft. Bare han skjøter sine plikter, ser til at holde familien på mattan og gjør som han og hans fars valgspråk lyder, gir alt for Norge. Finske Hovedstadsbladet er opptatt av seilerkongen Harald. De har tatt turen til Helsingfors segelselskap. Der har de møtt en som heter Kim Wikström, som konkurranseseilte mot kong Harald, og forteller at seglerkongen bjød på smørgås og øl under VM. Så kongen var raus, og fortalte jo en liten bombe i går om at kong Harald har jo sagt en gang at han var jo egentlig ikke glad i å seile. Han var glad i å konkurranseseile.
0: En sportsmann, det var ikke noe sånn hyggeaktivitet.
1: Ja. Det var kong Olav det.
0: Vi mistenker at han likte det tross alt. Vi tar en tur til USA. Det norske Amerika. Mange av de norske Amerika-utvandrerne, de dro jo til Minnesota, og i Minneapolis finner vi både Minnekirken, Norway House, St. Olav College med nordiske studier, og utenfor kirken så hang da flagget på halvstang i går, og det er lagt ut kondolanseprotokoll i Norway House. Vi møtte tre norsk-amerikanske kvinner, godt opp i årene, Marilyn Sørensen, Mary Rud Martin og Charlotte Breivik, som har bare gode minner om kong Harald.
15: I just heard about it this morning, but I really, really, we've enjoyed all the visits that they've made to the United States when they've come here.
16: Did you meet King Harald?
15: Yes, I did. Several years ago.
16: What was he like?
15: I felt very personable. He was very personable, and it was impressive to meet him.

0: Minneapolis, og Anders Tvegård, han møtte også æreskonsulen i Minnesota, Eivind Heiberg, som kan bekrefte det, at norske amerikanere veldig opptatt av kongehuset.
1: De har et veldig sterkt forhold. Kongefamilien og medlemmer av kongefamiliene har vært på besøk i Minnesota og Midtvesten, jeg vil si regelmessig, og norsk-amerikanere og nordmenn er borte. De har et meget sterkt forhold og tilknytning til kongehus og kongefamilien.
0: Og i løpet av natten har altså kondolansen kommet fra USAs president til kongefamilien og det norske folk. Hva sier han, Marit Kolberg?
2: Han skriver på sin sosiale medie Truth Social at det er en sterk, stolt og dypt respektert mann som elsket landet sitt og som virkelig var elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, skriver president Donald Trump, som sier han er veldig trist om å høre om bortgangen til kong Harald.
0: Og bunken på sølvfattet med kondolansetelegram er jo etter hvert høy. Du har en liten oversikt, Marit. Hvilke andre verdensledere har sendt?
2: Ja, vi kan jo begynne med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil huske kong Harald. Han legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk i de mørkeste dagene, skriver Zelensky. Så hilser Finlands president Alexander Stubb, som sier at kong Harald vil bli husket som et dedikert statsoverhode med evne til å forene alle nordmenn. Emmanuel Macron, Frankrikes president, sier han alltid vil huske den varme velkomsten kongen ga meg og min kone da vi besøkte Oslo i juni 2025. Og minner om at kong Harald på hele sin tid på tronen jobbet for å styrke båndene mellom Norge og Frankrike. EU-sjef Ursula von der Leyen skriver til og med litt grann på norsk og minner om at kong Harald sitt valgspråk var alt for Norge, som hun skriver på norsk. Mine tanker går til dronning Sonja, kronprinsen, kongefamilien og det norske folk. Hans ord vil leve videre, skriver hun. Så har det kommet kondolansehilsener fra mange andre land, som du nevner, Ugo, fra Pakistan, India, Island og Israel, for å
0: Bhutan.
2: Nevne noe.
0: Han var jo en del av de europeiske kongehusene, i familie med flere av dem. Hva er ordene fra dem?
2: Kamydene i Danmark, som jo har et veldig nært forhold til det norske kongehuset, der skriver kongeparet direkte til kong Håkon. Våre varmeste tanker går til tante Sonja, til deg, Mette Marit og til resten av familien, heter det i den hilsenen. Din far betydde mye for din mor og for oss. Og med sitt varme vesen og sin klippefaste ro så fikk onkel Harald alle til å føle seg vel, skriver det danske kongehuset. Kong Carl Gustav av Sverige skriver at han har mottok dødsbudskapet med stor sorg. Nå har en kjær venn gått ut av tiden. Kong Harald har vært en god venn i mange år, og så skriver han videre at jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon all lykke og alt godt i den fremtidige tjenesten. Storbritannia, der er det jo også slekt. Kong Charles av Storbritannia skriver at mens Norge sørger over en så ruvende skikkelse, forener hele min familie seg å minne om en høyt elsket slektning og venn. Hilsener har også kommet fra kongehusene i Belgia og i Nederland og i Spania, for å nevne noen.
0: Ja, kongen av Belgia er vel fetter av kong Harald, tror jeg. Ble vi minnet om i går. Du nevnte Zelensky, Marit Kolberg, og solidariteten han takket for, den ble jo virkelig satt på prøve våren 2022, da det kom ukrainske flyktninger. 200 av dem kom til Flå i Hallingdal, nesten over natten. Dette var jo etter Russlands fullskala invasjon. 1100 innbyggere rehev seg rundt, tok dem imot med hele hjertet, og kongen lot seg imponere over innsatsen. Året etter var det folkefest, og da tok han turen til kommunen som han aldri tidligere hadde besøkt.
3: Endelig kommer kongen til Flå. Tilsynelatende alle kommunens innbyggere har møtt opp med flagg ved jakt- og fiskesenteret.

0: stor dag for alle, og ordfører Merete Ganderud sier det alle tenker.
1: Det ikke til å tro, deres majestet, for en glede det for oss at du ville komme hit i dag. Og hilse på Flå, som den minste kommunen med 1100 innbyggere, men det et lite eventyr i Hallingdal.
2: Kjære fløværinger, så hyggelig å se at så mange har møtt opp her for å hilse på i jakt- og fiskesenteret i dag. Selv om det midt i elgjakt, jeg beklager timingen. Og til de av dere som egentlig skulle vært på jakt, da vil jeg takke litt ekstra, for jeg vet hvordan dere har det. Jeg har gledet meg til å besøke Flå. Bygda med det store hjertet. Ja, jeg tror kanskje dere skjønner hva jeg sikter til. Fløværingene berørte mange av oss da dere raust åpnet hjerter, hjem, hotell, forsamlingshus, skole, kirke, ja, jeg vet ikke hva, for 200 ukrainske flyktninger. Plutselig over natta var Flå økt fra 1100 til 1300 innbyggere.
0: To av de 200 flyktningene som kom hit fra Ukraina i fjor, søstrene Elisaveta og Anastasia Hai. Nå studerer de musikk her i Norge, og spente, men også veldig glad for at de nå skal få spille for den norske kongen.
3: We think it's gonna be okay, yeah. But we are really, really excited to see him and to play for him and for all of the people who are in the sal right now.

0: En sving innom viltslakteriet blir det også tid til, før en lykkelig ordfører følger kong Harald ut til den ventende bilen.
1: Nå har det over! Det gikk jo så fort! Og alt vi har ordnet! Nei, nå må vi ha fest! Nå må vi ha folkefest!

0: Sånn var det på Flå. Tordis Gauteplass samlet disse minnene. I dag skal Kong Håkon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser. Da kong Harald den femte døde, det var i går, så fikk Norge altså en ny konge. Kong Håkon den åttende. Klokken blitt kvart på åtte, lørdag morgen. Dette en egen sending i NRK Radio. Vi sitter her til klokken 14 og samler minner, inntrykk og ser litt fremover om hva som skal skje. Aftenposten skriver om at naboen til Kongsgården på Bygdøy har laget en rekke med levende lys for å ta imot dronning Sonja da han kom hjem sent i går kveld, og det samme skjedde på Skaugum. Og nettopp disse møtene med folk, som vi akkurat hørte om fra Flå, over hele landet, det var noe av det kong Harald satt aller høyest.
1: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt fylke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Det blir jo ikke sånn. Dronning Sonja er nå enke. Kan du fortelle om kjærlighetsforholdet deres?
2: Ja, altså dette er jo en av de store kjærlighetshistoriene i nyere norske historie. For her er det snakk om et par som måtte kjempe lenge og hardt for å få hverandre. Daværende, eller prins Harald faktisk, og Sonja Haraldsen, som var datter av Carl August Haraldsen, som hadde en klesbutikk i Storgaten i Oslo. De møttes faktisk første gang da de var tenåringer, på en seileleir på Hanke, og han dro henne i skjerfe. Det husket ikke han, men det husket hun mange år senere. Men det møte som skulle bli viktig for Norges historien, det skjedde i juni 1959. Da møttes kronprins Harald og Sonja Haraldsen i et selskap hos deres felles venn, Johan Stenersen, og hvor det rett og slett sa pang. Altså de skulle begge to si at det var kjærlighet ved første blikk. Hun synes han var morsom, at han hadde fine øyne, og sier at hun ble rørt av melankolien. Hun ante i ham, vi vet jo at kronprins Harald bar på en stor sorg over tapet av sin mor, kronprinsesse Märtha. Han skulle si at han falt for engasjementet hennes, det at det var så mange ting hun var opptatt av, og det var visst nok noe av dette med at hun kunne ting, hun var interessant å snakke med, at dette var noe av det som fascinerte kronprinsen, som jo var nødt til å legge bånd på seg i så mange situasjoner. Det blir fort alvor mellom dem, og alt tyder på at de bestemmer seg ganske raskt for at det er de to det vel det skal være. Og da har de selvfølgelig et kjempeproblem.
0: Og hva er problemet?
2: Det er jo at det er en absolutt forventning at den norske tronarvingen skal finne seg en kongelig brud. Og det har på dette tidspunktet allerede vært litt oppstandelse over hans store søster, prinsesse Ragnhild, som har giftet seg borgerlig med Erling Lorentzen. Og på dette tidspunktet er vi jo fremdeles i en fase der pressen renner over av spekulasjoner om Harald og forskjellige europeiske prinsesser. Bare noen måneder etter at Sonja Haraldsen er med ham på krigsskolens avslutning, det er jo her det berømte første bildet av henne er tatt, men det var vel bare noen dager etterpå, tror jeg, så kommer den greske kongefamilien på besøk til Norge, og avisene er enormt opptatt av at det kanskje kan bli noe mellom kronprins Harald og den greske prinsesse Sofia. Og man fortsetter å sette opp litt sånne kongelige treff, hvor man egentlig håper at det skal skje noe mellom de to. Og det gjorde de jo da ikke, og prinsesse Sofia skal jo med tiden bli dronning av Spania. Men så har du dette paret da, og dette håpet om at de skal få gifte seg med hverandre. Men så har det seg slik at den norske grunnloven sier at en prins av blodet, altså en som kan arve tronen, kun får gifte seg med kongens tillatelse. Og da er det litt sånn spørsmål om det gjelder kongen personlig, altså i dette tilfellet kong Olav, eller om det gjelder kongen i statsråd, det vil si regjeringen. Men problemet for de to, det er jo at at de begge disse partene, for å si det på den måten, motstandere av dette. Kongen, kong Olav, han satt til å forvalte og ta vare på monarkiet. Han vil ikke gjøre noe som setter monarkiet i fare. Og når dette etter hvert begynner å dryppe ut i mediene, så signalene ganske utvetydige. Der regner man med at det vil bety slutten for det norske monarkiet, dersom den norske tronarvingen gifter seg med en kvinne av folket. Rett og slett fordi det umulig å se for seg at folk vil finne seg i og bukke og neie og på en måte opphøye en som ikke opphøyd i utgangspunktet. Altså en som født som en vanlig jente som i utgangspunktet en av dem. Det så vanskelig å forestille seg på dette tidspunktet. Og når det blir en større debatt om dette i 1964, altså på et tidspunkt hvor paret har vært sammen i 5 år, så skriver jo for eksempel forfatter Odd Eidem i VG, i en tekst han stiler som et åpent brev til deres kongelige høyhet, kronprins Harald, at det kronprinsens plikt å leve umenneskelig. Altså hvis han skal være opphøyd, hvis det skal ha noen mening at folk ser på ham som kongelig, behandler ham som en skikkelse som litt over alle de andre, så han rett og slett nødt til å la sine personlige valg styre av forventningene til ham, og ikke la sine følelser styre. Selv om det, som Eidem, jeg tenker at han røper jo det ved at han bruker ordet umenneskelig. Altså selv om det betyr at du blir dypt ulykkelig, så det likevel det du skal gjøre.
0: Og det holder vel å se til det engelske kongehuset, og se hvor galt det kan gå.
2: Ikke personlig. Sant? Og så der har vi at med tiden så har jo mange skjønt dette her, ikke sant? At dette altså det en forferdelig krevende posisjon å ha, det å være kongelig. Og at hvis du i ditt private liv, i ditt innerste liv, ikke kan dele det livet med noen du selv føler deg nær, som du ikke selv ønsker å være der sammen med, så er kanskje ikke det en så god idé. Og før i tiden fant man kanskje andre løsninger, da la man alt mulig under lokk, folk hadde ting på si, men det forventer man jo ikke at man gjør i en moderne tid. Der tenker man jo at et ekteskap skal være trofast og bygget på nærhet, men så skjer det heldigvis noe etter hvert.
0: Og så vet vi jo alle at et livslangt forhold, å ha en livslivslager, det er jo en prøvelse som de sikkert har bestått. I dag skulle det altså vært Inger Merete Hobbelstad den 58. bryllupsdagen. I andre land er de jo opptatt av dette, at både Harald, kong Harald og kong Håkon har giftet seg med kvinner av folket, altså commoners på engelsk da. Et ganske nedlatende ord.
2: Ja, det vel i mangel av bedre ord. Man har vel ikke helt oppdatert ordboken sånn, for å ta høyde på slike situasjoner. Men etter hvert så har jo dette blitt normen. Kongen av Spania er gift med en kvinne som ikke var kongelig, kongen av England er gift med en kvinne som ikke var kongelig, tronarvingen i Storbritannia er gift med en kvinne som ikke var kongelig. Men når dette blir trukket frem, så har det jo med to ting å gjøre, tenker jeg. Det ene var at kong Harald, eller da var det kronprins Harald, da, og Sonja Haraldsen var så unike. Altså at dette var ingen selvfølge. Du kunne se folk rundt begynne å gifte seg med aristokrater, men ikke noe mer enn det. Altså. Så dermed så var jo dette mer oppsiktsvekkende enn de mer moderne eksemplene.
0: Jeg vil gjerne nevne at Inger Merete Hobbelstad, du skriver jo på en bok om Harald og Sonjas første år sammen, og hvordan de klarte det. Det var selvfølgelig en brytningstid, så det noe i tidsånden, og så det noe i dem. Hva det i dem som gjør at de står imot dette?
2: For det første så det jo, jeg tror, det jo en sterk kjærlighet, absolutt. Og så det også en viss stahet, som kanskje kong Olav ikke hadde regnet med. Altså når du har investert så mange år sammen etter hvert som de hadde, altså du har jo ikke lyst til at alt det skal være forgjeves, tenker jeg. Og det sier jo noe om daværende kronprins Haralds insistering kanskje på å kunne leve i pakt med seg selv. Fordi dette var, altså det jeg har fått innsikt i da, i løpet av arbeidet mitt med denne boken jeg holder på med, det var at han ikke på noe tidspunkt vurderte å gifte seg med en av disse prinsessene som han så veldig gjerne ønsket at han skulle forelske seg i. Og at han mislikte sterkt alle disse spekulasjonene om prinsesse Sofia eller hvem det var. Altså han var bestemt og urokkelig fra ganske tidlig i dette forholdet. Og det dette Men litt av problemet for dem, det at dette må jo, altså selv om det litt diskusjon om hvem, akkurat hvem som skal godkjenne dette her, så det en allmenn oppfatning at ikke bare kongen, som sagt, men også regjeringen må ville dette, må gi tillatelse. Og der det betydelig motstand i alle partier og i skiftende regjeringer. For du kan tenke deg, de har egentlig ingen naturlig politisk allierte for Arbeiderpartiet på det tidspunktet. De veldig redde for at det skal bli en ny overklasse i Norge, en halvadel som liksom halvkongelig, delvis i slekt med de kongelige. Så de synes ikke dette en god idé, de vil heller ha noen fra et annet land som allerede har den statusen. De konservative synes ikke dette en god idé, for de vil bevare institusjonen som opphøyd og litt sånn annerledes og i pakt med slik den alltid har vært. Og de radikale bryr seg ikke, for de vil rive ned hele greia. Ikke sant? Så hvem det da som skal heie på en ung kvinne av folket som fordi hun har forelsket seg i den mann hun har forelsket seg i, vil ta steget opp i dette litt sånn magiske skiktet nærmest av samfunnet? Det egentlig ingen som interessert i å hjelpe dem med det. Men du kan si at, og det som jo må til, det jo at kronprins Harald sommer 1965 på Hankø, der sommerfamilien pleier å tilbringe sine somre, gjør det klart overfor sin far at hvis ikke han får gifte seg med Sonja Haraldsen, så vil han forbli ugift. Og man kan jo bare tenke seg hva det kostet å si, for det alle sier om kong Harald var jo at han var fryktelig glad i barn. Og hvis han da ikke får Sonja, og dermed forblir ugift, hvis det blir satt hardt mot hardt her, da, så betyr jo det at, at det en erfaring han selv ikke vil få. Men ved å gjøre det på den måten, så setter han jo sin far sjakkmatt. For da jo plutselig det å la sønnen gifte seg med Sonja Haraldsen, det faktisk det minst risikable alternativet. For det kan hende at folk aksepterer henne, og at monarkiet fortsetter, men hvis kronprinsen forblir ugift, da dør de jo uansett, for da vil det ikke være noen etterkommere som kan ta over.
3: Ingen mer, hvis jeg bare kan skyte inn,
4: så var jo, det skulle jo vise seg at Sonja var et makeløst naturtalent til å være dronning.
2: Ikke sant, og det, altså noen mer hardtarbeidende og dedikert kongelig kunne man vel knapt få. Og du kan jo også si, som Kåre Willoch bemerket en gang, at det var jo mange grunner til at det kanskje ikke var helt heldig å gifte seg med kongelige slektinger hele tiden. Altså ikke på noe vis. Så dette jo en historie hvor historien, tenker jeg, så til de grader har gitt dette unge paret rett, og sett at dette var et hell for det norske monarkiet. Og hvis du for eksempel ser på hva som ville vært alternativene etter at prinsesse Sofia av Hellas ble forlovet og giftet seg med Don Juan Carlos, som han var på det tidspunktet, som senere ble spansk konge, så var det jo like iherdige forsøk på å spleise kronprins Harald med hennes yngre søster, prinsesse Irene. Og dette ble jo da fremstilt som det trygge alternativet, da, ikke sant? Det alle ville kunne akseptere. Men det man jo ser, det at bare noen år etter at det ble klart at kronprins Harald ikke var interessert i dette, så faller jo det greske monarkiet. Det statskupp i Hellas, de blir drevet ut av landet, og litt av grunnen til at dette kan skje jo at dette en kongefamilie som har operert ganske annerledes enn den norske, som har blandet seg i politikken, tatt tydelig stilling, gått mot statsministerne i landet der de er kongelige, og vært sterkt alliert med altså reaksjonære krefter i samfunnet, tror jeg det er trygt å si. Så i det lange løp så kan man jo, altså på den ene siden kan man, som du sier, si at det var en velsignelse for det norske kongehuset å få Sonja Haraldsen, men man kan jo også si at det ville vært en tilsvarende belastning, faktisk, å være alliert med det greske kongehuset, som opptrådte på en måte som man nå tenker utilbørlig, da, for en kongefamilie som ikke valgt og ikke har den typen mandat.
0: Og så må vi si at de har forvaltet rollen og gjort den til det den blitt.
2: I aller høyeste grad, og du ser at dronning Sonjas personlighet og personlige interesser har jo aller høyeste grad preget måten hun har vært dronning på, og jeg vet at det nok av kunstnere i dette landet som fryktelig glad for å ha hatt en dronning som har vært så genuint opptatt av det de har holdt på med, og brukt så mye av sin posisjon for å trekke dem frem i lyset, og vise frem for verden hva de holder på med.
0: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator, takk for denne historien på det som ville vært kong Harald og dronning Sonjas 58. bryllupsdag. Og så minner jeg om at barndomshjemmet til dronning Sonja, det kan sees på Maihaugen på Lillehammer. Nydelig hus fra 1935, fullt innredet. Dronningen var til stede på åpningen, så du nær av Lillehammer, så vil de gi et lite innblikk i historien. Virkelig. Klokken 8. Dette NRK Radio, hvor vi har et program frem til klokken 2 i ettermiddag om Kong Harald, som døde i går, og Kong Håkon den 8., vår nye konge. Vi skal høre hva som skjer i løpet av dagen, vi skal oppsummere hvordan dette døgnet har vært, vi følger med ute, vi til stede på Slottsplassen, og så har vi en oversikt over nyhetene. Anders Borgen Væring, den har du.
5: Ja, det strømmer fortsatt på med kondolanser etter Kong Haralds død. I går så viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og i natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden, skriver han. Et virkelig stort tap, avslutter Trump. Og ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Håkon, han skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Og så var det mange lys og blomster som lå igjen på Slottsplassen i går kveld. Opp mot 20 000 mennesker kan ha kommet til Slottsplassen i løpet av gårsdagen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for Kong Harald, ifølge foreløpig tall fra Oslo politidistrikt. Ta med til slutt, vi vet jo at Kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Han var ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, og ikke minst på landskamper på Ullevål stadion. Og nå har Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene bestemt seg for å markere Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper.
0: Ja, det med sporten har vi hørt mye om. Anders Borgen Væring, du holder oversikten for oss utover denne formiddagen, denne lørdags formiddagen, og Kalle Tyrkerud våre øyne og ører på Slottsplassen i Oslo. Hvordan det der nå, Kalle?
6: Her det veldig, veldig fint, for her i grålysningen så blomstene og ikke minst lysene mye lettere å se og gir et helt annet inntrykk enn det var i går. Ikke at det var noe feil med inntrykket i går med alle menneskene som var her, men nå det mer ro og det rom, og man ser bedre hvordan det ser ut her. Slottsgartnerne har holdt på siden klokka 17:30 og flyttet alle blomstene som ble lagt ned borte mot vaktstuen til garden og lenger inn mot plassen her. Det en jobb som skal gjøres ordentlig, og det gjør de også. Og de tar med seg alle brev og hilsener som lagt ute blant blomstene for å ta vare på de. Det skal jo arkiveres, det skal til Riksarkivet. Hvis ikke det regnet helt bort i natt, et forskrekkelig regnvær som heldigvis har gitt seg nå. Så nå det en litt sånn lettet god stemning her etter regnet, og etter hvert også stadig flere mennesker. Det ikke veldig mange, men det flere enn da jeg var her klokka, vi begynte sendingen klokka 7, som oppe her for å ta bilder og se på hvordan det ser ut. Og en av dem Gro. Du fortalte meg at du var et A-menneske, og derfor så var det greit for deg å komme hit nå. Hvorfor ville du hit?
7: Jeg ville hit fordi jeg var her i går og la ned blomster, men da hadde jeg ansvar for barnebarn og var litt engstelig for å miste dem i det myldret som var, så da var det i grunnen det vi fikk gjort. Satt i kø, lagt ned blomster, forklart litt om flaggene og sørgebånd og så videre, og så gikk vi nedover igjen. Og da følte jeg behov nå for å komme tilbake og se det. Jeg håpet å se det sånn som dette, stille og rolig. Få folk kunne gå langs blomstene, lese litt hilsener og kjenne litt på det, for alle har vi jo mistet noen som har stått oss kjær, ikke sant? Stått oss nær og vært oss kjær. Så det vekker jo mange følelser, men det jo ikke bare vonde følelser og triste følelser. Det jo noe med det gode i at folk nå har behov for å uttrykke kjærlighet, tenker jeg. Og selvfølgelig savn. Vi litt engstelige nå. Det husker jeg at vi var når kong Olav døde også. Jeg var kjempeengstelig, husker jeg.
8: Hva var det du var engstelig for?
7: Nei, jeg tenkte, kong Harald, ja, men han kjenner vi ikke. Eller, ja, skjønner du? Det litt sånn, hvordan skal han bli som konge? Han, det var jo store sko å fylle den gangen også, ikke sant? Og det kjente jo han selv på. Men det gjorde han jo til gangs. Altså, han vokste jo ut av de skoene, tenker jeg, egentlig. Ja. Jeg synes han har vært helt fantastisk. Nepp og raus og tolerant. Og ja.
8: Du fortalte meg at du... Jeg spurte hvordan det med deg da, Gro Blomdal. Jeg skal ta meg etter noen ditt også. Er du royalist på din hals, men snarere tvert imot?
7: Jeg ikke veldig royalistisk av... Ja, av oppfatning og mening. Men altså, Mimir Kristiansson sa det jo så fint at det vanskelig å være republikaner i Norge. Og det, tenker jeg, det var så innmari bra sagt, for det jo det når ting fungerer bra og mer enn bra. Da har man jo ikke lyst til å bytte ut noe da.
8: Og nå det ikke bare vanskelig, nå det nærmest umulig.
7: vi får se. Ting skjer jo, men altså, nå man jo først og fremst minnes en god, veldig flink konge med varme og kjærlighet, og det godt å se, og det godt å kjenne på.
8: Så Gro Blomdal, som her oppe for å få litt mer rom til tankene da, enn slik det var i går, i hvert fall. Så får vi se hvordan det utvikler seg utover dagen her. Masse blomster, masse lys som fremdeles syns godt her i gråløsningen på Slottsplassen i Oslo.
4: Og så vil jeg, Kalle, at du forteller hvordan det var å komme og se slottet da du sto der ved halv syv-tiden.
8: Ja, det var det. Da var det nemlig lys i alle vinduene, og så vidt jeg kunne se, så i hvert fall i de to øverste etasjene, altså det så veldig flott ut. I andre etasje så var det vel levende lys bortover i vinduene, tenker jeg. Og så er det kanskje der en sånn regel på slottet, at det er klokka sju så blåser man ut alle levende lys. Jeg vet ikke, Hugo, sitter du med sånt kunnskap, du?
4: Men, jeg vet ikke, da, men jeg...
8: Da var det plutselig blåst ut, Anne, jeg skulle fortelle om det.
4: I gråløsningen og se det for seg på slik sånn måte. Du var der da båren ankom i går ved syvtiden, og så at da de levende lysene har stått der og skint gjennom natten. Det er et fint bilde på netthinnen. Kalle Tykru, du står på Slottsplassen i Oslo og blir med oss fremover her i NRK Radio. Jeg nevnte det, men vi snakker om kong Håkon 8., om kong Harald som døde i går, frem til klokken 14 i alle radiokanalene våre. Og dette er altså dagen etter. Det flagges på halv stang på alle offentlige bygninger i landet, og på veldig mange private flaggstenger også. Pollplassen, du følger med. Hva mer skjer i dag? Vi kan jo starte med kong Harald den femte spåret.
3: Ja, den kom jo til slottet i går kveld. Dette har blitt fraktet fra Rikshospitalet, og nå i den røde salongen på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, og der skal båra stå frem til dagen for begravelsen, som jo heller ikke bestemt enda. Riksregaliene ble hentet all hemmelighet fra Trondheim i går og skal plasseres på båren. Det er altså da det man kan også kalle kronjuvelene, kongekronen, kongens riksepple, kongens scepter og rikssverde. Og så skal slottskapellet etter hvert åpne for publikum. De som ønsker det skal kunne gå forbi båren og ta et siste farvel med kong Harald. Foreløpig så har ikke kongehuset fortalt når det her vil bli, men det skal komme.
4: Og alle som mister noen vil gjerne ha tid til å sørge, men for kong Håkon så er det en dag som konge.
3: Ja, i dag så skal kong Håkon motta stortingspresidenten, preses i den norske kirke, altså øverste sjef for kirka, og høyesterettsjustitiarius i såkalt kondolanseaudiens, det opplyste slottet i går kveld. Kronprinsesse og student Ingrid Alexandra skal også være med sin far og på slottet når det her skjer. Og så er det jo mange som venter på at kongen skal holde en tale, og det skal skje i en av de her første døgnene etter at kongen har begynt på sin kongegjerning, og så er det ikke kjent enda når det her skal skje.
0: Folk som i hovedstaden, de kan I dag få gitt uttrykk for sin sorg.
3: Ja, I rådhuset så legges protokollen ut klokka 10, en sørgeprotokoll. Det ordfører Anne Lindbo som kommer til å stå først I køen sammen med byrådsleder Eirik La. Og andre steder så ble protokollen lagt ut allerede I går, mens noen ventet til mandag. Også I mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll på ambassader rundt omkring I verden. I tillegg så kan man gå inn på kongehuset.no om man vil skrive en hilsen til den nye kongefamilien på kongehuset.no.
0: Der har vi en liten oversikt. Vi følger med videre. Urettferdighet opprørte kongen, og han ble kjent og husket av mange for nettopp å ta et oppgjør med historien og se historien fra der vi står I dag, hvor ting ser annerledes ut, og allerede under signingsferden I 1992 holdt kong Harald en tale som mange merket seg. Til de gjenlevende og etterlate etter partisanerne I Finnmark. Der anerkjente kongen den innsatsen de la ned I motstandskampen under 2. verdenskrig, for det var ikke alltid blitt gjort. Tvert imot, ordene fra kongen gjorde at han fikk en helt spesiell plass I finnmarkingenes hjerte.
9: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
10: Under 2. verdenskrig deltok mange unge og voksne menn I motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tiet ihjel.
9: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her I fylket enn I andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger I skyggen av den kalde krigen.
10: Hverken de som overlevde krigen eller de etterlatte etter de som mistet sine liv I motstandskampen fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark I 1992.
11: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer I øynene da, takket meg på hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
10: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som I mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
0: Og vår reporter I Finnmark, Alf Harald Martinsen, om kongen og partisanene. Kong Harald, først og fremst selvfølgelig Norges konge, vår egen konge, men også I nær slekt med andre konger og dronninger, prinser og prinsesser over hele Europa. Virkelig en rest av de store europeiske kongehusene, og slekta sender kondolanser. Einar Lie Slangsvold, journalist her I NRK, du lager blant annet Kongehusspalten, Blått blod I Studio 2, som mange av oss har fått med seg hver torsdag I Studio 2 I NRK P2. Hvilke kondolanser kommet fra kongehusene?
12: Jo, altså, kong Carl Gustav I Sverige skrev for eksempel I går at det med sorg min gode venn kong Harald har gått ut av tiden, og ønsket også sin gudsønn Håkon lykke til I sin rolle. I Storbritannia så har kong Charles omtalt Harald som en ruvende skikkelse, og også slektning og venn. Og William Alexander, som kong I Nederland, han viser til et nært vennskap mellom de to kongene. Og I Danmark så det altså kommet et ganske personlig brev fra kong Fredrik den 10. Og dronning Mary til Norges påtroppende kong Håkon den 8.
0: Ja, for den veldig personlig. Altså, de snakker om onkel Harald,
13: Men de var ikke egentlig onkler.
12: Nei, altså dette mer en slags ærestittel, kanskje akkurat dette onkelgreiene da, fordi de nære venner, dronning Sonja og dronning Margrethe nære venner, og danskene har jevnlig vært på vinterferier og skiturer i Norge, så onkel Harald og tante Sonja, det rett og slett personlige kjælenavn da, i dette veldig personlige kondolansebrevet som Fredrik sendte til vår nye konge. Men de jo også i slekt på ordentlig, likte nok litt lenger ut da. Kong Håkon den 7. Altså den forrige Håkon, var jo opprinnelig dansk og bror til kong Christian den 10. Så den nå abdiserte dronning Margrethe i Danmark tremenning med vår avdøde kong Harald, mens Danmark nåværende kong Fredrik den 10. Altså det vår nye kong Håkons firmenning. For å holde tunga rett i munnen her.
13: Du må holde tunga rett i munnen, vi skal spise ører. Kong Charles av Storbritannia og dronning Camilla kondolerer også. Selvfølgelig. Hvor nær er dette slektskapet med det britiske kongehuset over eget?
12: Ja, det også ganske nært, og vennskapet der også ganske nært. Altså, Maud, som kom til Norge i 1905 og ble norsk dronning sammen med kong Håkon, var britisk. Barnebarn av dronning Victoria, selveste. Og det betyr jo også at kong Harald og dronning Elisabeth den andre var tremenninger, mens kong Charles og Norges nye konge da har firmenninger, og i tillegg så var dronning Mauds mor også dansk prinsesse, så der det enda en slektsforbindelse. Og det betyr altså, hvis jeg har telt riktig på tippene nå, at Håkon den 8. Og Victoria, altså Victoria hans tipp-tipp-oldemor.
13: Hvorfor er det så tette bånd mellom de europeiske kongehusene?
12: Ja, altså det handler jo litt om det som Inger Merete Obelstad var inne på litt tidligere i dag også, at det har vært en slags forventning om at kongelige skal gifte seg med andre kongelige, altså det handler om dynastier og diplomati. Tidligere så var det altså nyttig for et land med ganske nære personlige forbindelser mellom monarkene, da. Det var nyttig for det unge Norge i 1905 at kongeparet hadde nært slektskap både til det mektige britiske kongen og til Danmark, og derfor så har altså europeiske prinser og prinsesser gifta seg med hverandre selv om mange av dem var i ganske nær familie. Og i tillegg så må vi kanskje også da ta med danske kong Christian den 10. Som var konge på 1800-tallet. Han fikk kallenavnet hele Europas svigefar, fordi han da klarte å gifte barna sine inn i hele fire ulike kongelige familier, og de slektskapene ser vi jo fortsatt da.
13: Vi snakker om disse dynastiene. Hvordan er slektskapet med Sverige? Kong Carl Gustav har selvfølgelig også kondolert.
12: Ja, det også nært, men der det en litt annen gren da, faktisk, fordi de vikles jo inn i hverandre gjennom disse ekteskapene. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märta, var svensk prinsesse, så vår nye kong Håkon den 8. og svenske kong Carl den 16. Gustav er altså firmenninger, i tillegg til at Carl Gustav også var en av den nye kong Håkons tre gudfedre.
13: Så det er Sverige. Mm. Er det enda flere? Ja, det er jo det. Det er jo enda flere slektskap her.
12: Det er litt overraskende, så skal vi kanskje også til Belgia, fordi kong Haralds tante på morsiden, hun het Astrid, gifta seg med den belgiske tronarvingen Leopold i 1926. Astrid døde dessverre tidlig i en bilulykke, men de fikk flere barn, som gjør at vår nye kong Håkon den 8. Er tremenning med belgiernes kong Philip, hvis jeg nå har regnet riktig på leddene der.
13: Kong Harald ble 89 år gammel. Kan vi kalle ham en patriark i Europa?
12: Altså, han var i hvert fall Europas eldste regjerende monark, og kong Charles snakker om han som en ruvende skikkelse, og Danmarks statsminister omtaler han som samlende for hele Skandinavia, så han framstår i hvert fall som en erfaren type som man kunne vende seg til, men om han var en veldig sånn en patriark med mye autoritet og makt, det kanskje litt vanskeligere å si, men i hvert fall en tydelig rådgiver, tror jeg, for veldig mange.
13: Har vi oversikt nå, Einar Islangsvold? Er det vennskap mellom disse familiemedlemmene, tremenningene, firmenningene, fetterne, tantene og onklene?
12: Absolutt, og det er kanskje også det viktigste i dag, det tenker jeg da, i vår egen tid. Altså, mange kongelige omtaler jo da kong Harald som en nær venn, og disse kongelige treffes i mange forskjellige slags kongelige sammenhenger og statsbesøk og lignende. Og det virker også som at de unge kongelige i Skandinavia er også omgangsvenner, så, og det er jo kanskje forståelig på et vis da, fordi det er jo kanskje få andre som forstår fullt ut hva slags liv kongelige lever og hvilke utfordringer som kan dukke opp, og da kan det kanskje være nyttig å kunne vende seg til noen venner eller kolleger på en måte i Europa som står i noen av de lignende tingene.
13: Eller en onkel, som kong Fredrik hadde kalt kong Harald i kondolansen. Nei, Lise Langsvold, det kan være en utømmelig serie, denne blått blod som dere har i Studio 2 i NRK Peto hver torsdag.
12: Det veldig mange nyheter å formidle fra kongefamilien i Europa, både historisk og i vår egen tid.
13: Og takk for at du spente lærte såpass bredt også denne morgenen. Klokken blitt 8:10, 8:20. Det lørdag 29. august. Dette en sending som vi har i alle NRKs radiokanaler. Det handler om kong Harald den 5. Som døde i går. Vår nye konge heter Håkon den 8.
14: Forsvaret melder at de avlyser et stort arrangement.
13: Oppholdplassen, hva handler det om?
4: Det militæroppvisningen Norsk Military Tattoo 2026 som avlyses som følge av kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. til 6. september.
13: Og vi har altså spent lærte til historien. Og da tar vi et lite blikk på hvordan 17. mai 1940 var den gang kronprins Håkon, eller prins Håkon som han var, bodde i USA i eksil.
15: Du husker vel forresten ikke noe av barntoget i Oslo du har, da?
16: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
15: Ja, du var nok det. Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
16: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
13: Rett på stempel. Og det ble sannelig mange 17. mai. Fra slottsbalkongen, som egentlig en altan, med kong Harald som vinket, og før det som kronprins og prins. Dette også en sending her med Pål Plassen, Katrin Nybø og Ugo Fermariello.
14: Ja, og opp mot 20 000 mennesker var innom nettopp Slottsplassen i går for å heidre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Dette er det Oslo politidistrikt som opplyser. Slottsgartner Maria Kyn er på plass for å rydde litt.
17: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme i dag og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
8: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
17: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
8: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
17: Jeg har holdt på siden cirka 17:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 i natt.
8: Ja, dere har mye å gjøre. Det er masse blomster her, og så er det jo en jobb som liksom ikke bare er å ta og kaste en masse blomsterkasse, det tør opp i en kasse og gå og går med.
17: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
8: Og så ser jeg at det noen kort som er igjen her, men det de som er pakket i plast, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
17: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
8: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
17: Nei, dette er jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
14: Da er reporter Kalle Turkerud som var på Slottsplassen. Kong Harald har aldri båret kongekrone, men nå skal kongekronen her i Norge følge hans båret til det siste hvilestaden. Fra Erkebispegarden i Trondheim er kongekrona og riksverdet fraktet til Oslo.
18: Vegg i vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, i den innste kvelven, er skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre i slottskapellet, slik de gjorde på kong Olavs i 1991.
19: Kongekrona har vi jo med oss som rikssymbol.
18: Det sier Øystein Ekroll, som førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
19: Riksvåpen vårt har jo en krone. Alle statlige institusjoner har riksvåpene med løver med Sankt Olavs øks og kongekroner over. Det er jo sånn vi kjenner igjen den norske staten. Det er symbol på oss. Og grunnloven vår av 1814, den sier da at kongen skal kronast i det som heter Trondheims domkirke, Nidarosdomen, i dag. Og da måtte den jo ha krone. Og det hadde den ikke, for våre gamle riksregalier, det forsvann ved reformasjonen, og ingen vet hvor den ble av.
18: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier i Stockholm til si kroning i Nidarosdomen i 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet i 1906. Men regaliene er fremdeles fremme ved de store merkedagene i det norske monarkiet.
19: Men kronene er der nå med signingsseremonien, også ved monarkens død, så spiller krona og sverdet en helt sentral rolle.
18: Krona er symbolet på landets hersker, sverdet på landets forsvarer. Nå skal de smykke kong Haralds båre, når Norge tek farvel med monarken i slottskapellet.
13: Fortalte Kristi Marie Skrede, riksregalene er kommet til slottet på plassen vanligvis, så kan man få et glimt av dem, ikke sant?
4: Man kan kjøpe en billett og gå inn i Erkebispegården. Der kommer man inn i først en etasje med litt informasjon og en liten butikk, og så går man ned en trapp og kommer ned i en veldig bevokta kjeller.
13: Nå er du i Trondheim.
4: Nå er man i Trondheim ved siden av Nidarosdomen. Der har jeg prøvd å stille spørsmål om hvor mye de er verdt, hvor godt de blir passet på de her juvelene. Det ville de da ikke svare på den gangen de var nede og lagde reportasje der. Men det er helt mulig å komme ned der og se alle de her juvelene som mange kanskje ikke vet at vi har i Norge.
13: Og de glittrer, de?
4: De glittrer. Det her er ekte og veldig dyre greier.
13: Og vi vil jo ikke at det skal gå som med juvelene i Louvre.
4: Nei.
14: Det er 29. august i dag. I kongefamilien så har denne dagen en helt spesiell klang, for dette var kong Harald og dronning Sonja sin bryllupsdag, Pål.
4: Ja, det var på den dagen her i 1968 at de gifta seg i Oslo Domkirke. Men vi kan jo gå litt tilbake, for det var året før at kong Olav ba om et møte med statsminister Per Borten om et tema som plaget kongen den gangen, for kronprins Harald hadde jo et ønske om å gifte seg med en kvinne han hadde kjent lenge.
14: Ja, og dette ble starten på en lang forlovelsestid.
4: Ja, en vanskelig periode for kongehuset, for kronprins Haralds gifteplaner, ja, skal vi si at de gikk på tvers da, av det som var forventet.
14: Og hva var det som var forventet egentlig?
4: Ja, rett og slett blått blod, at man skulle gifte seg med en kongelig. Statsminister Per Borten syntes visst nok at det var hyggelige nyheter at kronprinsen ville forlove seg, og ville gjerne at kong Olav skulle fortelle mer om denne unge dama var, for Borten kjente jo ikke Sonja Haraldsen, og kong Olav skal da svarte at det gjør da vel for pokker ikke jeg heller. Så den samtalen beskrives som det som kan kalles som starten og slutten på et kongelig ekteskapsdrama. For hadde ikke kronprins Harald satt foten ned for å få sin kjære Sonja Haraldsen, så kunne monarkiet nå vært under avvikling, for det var ikke selvsagt at kongehuset skulle få en dronning, en kronprins og en arveprinsesse slik det er i dag.
14: Ja, det var jo på sett og vis en relativt dramatisk historie om både politikk, trangsyn, tradisjon, folkelighet og regjeringens frykt for å sitte igjen med svarte per i det store spelet om nasjonens fremtidige styreform.
4: Ja, det ble starten på en rekke år med en endeløs rekke av spekulasjoner og rykter. Den gangen så var det en helt utenkelig tanke at kronprinsen skulle gifte seg borgerlig. Det gikk såpass langt at det ble sett på som en umulighet som monarkiet ikke kunne overleve. Det var nok av gifteklare prinsesser på det kongelige ekteskapsmarkedet. Det fantes ganske mange som mente at en kjøpmannsdatter fra vinneren i Oslo nok det her kjærlighetsforholdet ikke var så alvorlig ment fra kronprinsens side, og at det ville gå over av seg selv.
14: Men det gjorde det ikke.
4: Nei, for det her var to voksne tenkende mennesker. Det vokste opp på et stadig sterkere ønske om å dele livet sammen.
3: Uansett hvor umulig den kunne se ut å få virkelig gjort denne drømmen, Kong Harald selv uttrykte en gang at hos både han og Sonja Haraldsen så var det en stahet over der. Kronprinsen var den gangen den eneste som kunne gjøre noe med situasjonen. Sonja Haraldsen var jo mer prisgitt situasjonen slik den var. Kong Harald har sagt at han hadde en følelse av at han hele tiden gjorde noe galt, og at det var et utslag av denne dårlige samvittigheten som gjorde at det tok lang tid før han igjen tok opp spørsmålet med sin far.
14: Og så forsøkte jo Sonja og Harald også å bryte forholdet.
3: Ja, mange som er i starten av relasjoner har kanskje opplevd det som de gjorde, men selvfølgelig her med ekstra spesielle omstendigheter. Da kong Harald studerte i Oxford, så forsøkte de å bryte forholdet. Dronning Sonja har sagt at det ikke er så godt å beskrive hva som egentlig skjedde, men det endte med at de holdt fast ved hverandre.
14: For de møttes likevel litt i skjul.
3: Ja, de møttes jevnlig hos venner som visste hva det her med å være diskret innebar, og så møttes de i Sonjas barndomshjem på Vinneren i Oslo. I lange perioder så bodde de jo i hvert sitt land, men holdt kontakt via telefon og brev og muntret hverandre opp og utviste da tålmodighet.
14: Og så ble det offentlig til slutt.
3: Ja, for året etter at Harald ble uteksaminert fra krigsskolen i 1959, så skrev VG om kronprins Harald sin kjæreste, og nevnte for første gang navnet på Sonja Haraldsen. Etter utdeling av vitnemålene, så kom alle ut i Borggården på Akershus slott, og det her det første bildet av Sonja Harald sammen ble tatt. Der, altså, vi har jo sett det bildet. Dronning Sonja står og titter på kong Haralds vitnemål fra krigsskolen, og det her førte til ganske store spekulasjoner i både utenlandske aviser og ukeblader over den her royale, mulige skandalen som var under utvikling i verdens nordligste monarki. Norsk presse var ganske tilbakeholdende i begynnelsen med å publisere det pressen da visste, men ikke mer diskret enn at slottet 1. august 1964 måtte sende ut en dementi, et nok så forjevet forsøk på å dempe den her økende medieomtalen. Der sto det blant annet at ikke var kronprins Haralds hensikt å inngå borgerlig ekteskap.
14: Men på hva slags måte gikk dette inn på Sonja Haraldsen som dronninga den gang hette?
3: Ja, hun var for alt hva det var verdt utestengt fra slottet. Hun var på en måte ikke eksisterende. Da for eksempel kronprinsen ble feiret med middag på sin 30-årsdag, så var hans kjæreste på det 8. året den gang da, eneste blant vennene som ikke var invitert. Selv har hun uttalt at det å kjenne seg uønsket ikke er en god følelse, og at all kritikken som kom ikke var enkel.
14: Og så virker det kanskje som at hun kun eksisterte i avisene og ikke kronprinsen sitt virkelige liv.
3: Ja, det kan man si. Foreldrene var steile, frontene var steile. Der enkelte mente at kongen måtte prate kronprinsen til rette, mens andre mente at sønnen måtte få faren til å forstå. Og så må vi huske at den gangen så hadde det kostet kong Olav mye å akseptere at begge døtrene, Ragnhild og Astrid, gifta seg borgerlig. Den siste nevnte at på til og med en skilt mann, noe som vakte kritikk fra kirkelig hold den gangen. Og nå handlet det om selve tronarvingen.
1: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter.
3: Ja, vi skal gå videre i praten.
14: Han ga jo etter til slutt.
3: Ja, etter hvert så måtte kong Olav erkjenne at det her ikke lenger bare var rykter. Medieomtalen økte, og i aviser og ukeblad dukket det stadig opp bilder av Sonja Haraldsen. Kronprinsens kjærlighetsliv ble utover på 60-tallet en gjenganger som samtaleemne, selv om ingen pratet med kongen om det, heller ikke kronprins Harald. Helt inntil noen måneder før forlovelsen var hun et ikke-tema. Så sommeren 1967, etter 8 år som kjærester, så snudde det. På sitt vis satte kronprinsen hardt mot hardt, men uten å gå til konfrontasjonen. Sønnens budskap var klart. Hvis han ikke fikk gift seg med Sonja Haraldsen, ville han heller leve som ugift. Noen måneder senere skulle han gjenta alternativene for statsministeren, Sonja eller ingen. Kong Harald har sagt at han aldri så for seg å frasi seg tronen, men det sto mellom Sonja eller ensomheten.
14: Han fikk sin Sonja til slutt. Takk skal du ha, Pål Plassen. Kong Håkon den 8. er Norge sin nye konge. I dag skal kongen ta imot kondolanseaudienser.
13: 20 000 mennesker var innom Slottsplassen i går, det sier politiet.
14: Militær oppvisning av Norsk Militærtatu 2026 avlyst som følge av Kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. til 6. september.
13: Og allerede i dag har vi hørt om mennesker som har kommet i grålysningen for å legge ned blomster, tenne ut lys, vise kongen ære foran slottet. Og det var der han holdt denne berømte talen i Hageselskapet for 10 år siden.
1: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
13: Og nettopp det, hva det har betydd for folk, for det å føle seg norsk og føle at de har en kong eller en bestefar, som mange sier, det er noe av det vi snakker om her i NRK Radio på alle kanalene frem til klokken 2 med Pål Plassen, Katrine Nybø og Hugo Fermariello. Vi er her, vi er på Slottsplassen, og vi er også i Ålesund. Der starter det en fotballturnering for barn nå i morges. Det var ett minutt stillhet aller først da klokken slo 8, reporter Silje Talberg. Nå er det ikke særlig stille lenger.
20: Nei, nå er de i gang her, men klokka 8, da var det helt stille. Alle spillerne sto oppstilt ut på banen, og det var et veldig fint øyeblikk. Hessa Cup her i Ålesund samlet mange hundre barn fra store deler av fylket, og har vært planlagt for i lang tid. Jeg står her sammen med arrangøren Markus Fosse Håndlykken. Og hvorfor valgte dere å gjennomføre? Det er jo også andre arrangører som har avlyst etter at Kong Harald døde.
21: Ja, dette her er jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det er det, til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det er å være med på Hessa Cup.
20: Hvordan synes du det var å se disse spillerne inn der ett minutt stillhet?
21: Det er jo ekstra spesielt når spillerne er så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen i det. Men stor respekt at de tar denne oppgaven her nå og gjennomfører

0: tenkte du på da? Hvordan synes du det var å ha et minutt stillhet på fotballturneringen?
1: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto, og ja.
0: I går så var det jo slik at den Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
1: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter han og respekterer kongen.
0: Ja, og så hadde jo kong Harald et motto. Han sa alt for Norge som motiverte han i sin jobb som konge. Hva tenker du på når du skal ut på banen her og prestere for laget ditt?
1: Jeg synes det sånn... Jeg viser respekt på en måte at kongen døde og som, ja, veldig motiverende.
0: Hvem var kongen for dere?
1: Kong Harald. Nei, oh ja.
0: Hva synes dere om han?
1: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge. Ja.
0: Og utover dagen så vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
2: I Ålesund altså, takk Silje Talberg for at du traff to av spillerne og var med oss.
3: Toppkampene i norsk fotball, de utsatte på grunn av kongens død. I Stavanger så skal eliteseriekampen mellom Viking og Ålesund spilles først i morgen. Viking sine trenere Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim samlet laget i går.
4: Det var selvfølgelig en tung beskjed å få. Vi samlet oss som lag og snakket litt ut om det og hadde en stille stund før vi begynte med trening. Selvfølgelig, det var en idrettskong og en konge for hele nasjonen som nå har gått bort.
5: Hva sa spillerne når dere hadde møtt?
4: Nei, selvfølgelig, alle ble jo litt preget når vi visste vår kjære konge, så preget, men samtidig så takknemlig for alt han har gjort for oss, både som konge, men også en idrettskonge som har gjort mye for idretten og betyr mye for mange, så folk tror det selvfølgelig litt ulikt, som er også naturligt.
5: Hvordan vil dere huske kongen?
6: Du husker jo han som en folkets mann, en idrettens mann, og så er det jo klart at 22. juli og det han gjorde da, vil jo stå veldig tydelig for hele Norge.
5: Ja, talene, ikke minst, kanskje?
4: Ja, han var flink med ord og flink med mennesker, uansett hva nivå han snakket til, om det var barn eller voksne eller så. Så det ble stor sam for Norge å miste en så bra konge.
7: Hva kunne du lære av kongen?
4: Alt han sto for, alt han var, det er verdier som jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen i og kan etterleve. Så enorm respekt for alt han sto for, og ikke minst det verdisettet han levde etter selv. Så det tror jeg alle med nordmenn har noe å ta etter.
6: Så det preger jo selvfølgelig hele landet og fotballen, så får vi hedre han også når idretten kommer i gang igjen.
3: Intervjuer Einar Espland, og Kong Harald var jo, som vi hørte, en sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte quizlag med kongen og konkurrerte om å kunne mest om sport.
8: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
9: Hva kunne han huske, og hva respekter var det han hadde?
8: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det er kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
9: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
8: Ja, det er vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det er helt uten å måtte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
3: Og det var Harald Tingnes som hadde snakket med Arne Scheie.
2: Og nettopp det å bli sett, det er det noe mange forteller om kong Harald, at de husker ham for hvordan han så dem, han samlet folk, og uansett hvor folk kom fra, så fikk han dem til å føle seg norske. Så vi har snakket med flere samfunnsdebattanter, og de forteller om en konge som nettopp hadde den

0: evnen og få dem til å føle seg helt norske.
1: Og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan Kong Harald var i privat sammenheng, eller hvordan han var i den profesjonelle sammenhengen når han...
0: Og ja, der hørte vi noe helt annet enn det vi trodde vi skulle høre. Poenget her nå var at vi skulle snakke med... At vi har snakket med de som snakket om denne evnen til å lage en skape en norsk identitet som de virkelig følte seg hjemme i.
2: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
3: Et Noreg i landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn i dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt én ting.
2: Det en tale for, jeg vil omtrent 10 år siden.
4: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
2: Det veldig fint å bare si det rett ut, at her i Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
3: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
4: Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
3: En norsk identitet som hadde rom for alle.
2: Jeg tror det mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det jo mye motstand, det mye utenforskap i å være opprinnelig fra et annet land.
3: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
5: Kong Harald har vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene i det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende. For mange, inkludert meg selv.
3: Shanmugaratnam fikk mye merksomhet da han i Klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn i Norge. Sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
6: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
3: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt i minnet.
4: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
5: Jeg tror særlig det budskapet der, i en sånn situasjon som landet befant seg i, og alt det andre han har sagt tidligere i andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også er minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
3: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkelig. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
2: Det mange krefter i samfunnet som forteller oss at ja, du ikke helt som alle andre. Men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi like norske som alle andre, og det å være norske rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
0: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Klokken kvart på ni. Det lørdag 29. august 2026.
7: Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den åttende.
0: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Og vi følger denne dagen her i NRK Radio. Vi følger med hva avisene skriver, vi snakker med folk som har møtt kongen, får en oversikt over det som skal skje, er til stede på fotballbaner i Ålesund, på Slottsplassen i Oslo og rundt omkring i landet.
7: Blomsterhavet på Slottsplassen, det holder frem med å vekse. Mange har også lagt ned kort, brev, gaver, kollega Pål Plassen. Hva skjer med alt som er blitt lagt ned?
8: Jo, alt blir tatt vare på. Det slottsgartnerne som ute og rydda, og det eneste de kastet er rett og slett søppel, for eksempel utbrente lys. Resten får ligge. Og så har det jo vært et innmari regnvær gjennom går kveld og natt i Oslo. Store dammer i Oslogatene. Så det som ligger der av papir, våte, brev, bilder, kort og plakater, det blir rydda, tørka og senere arkivert. VG blant annet har vært på Slottsplassen, sånn som vi også i dag. De har pratet med gartnerne. De har 7 gartner I sving for å rydde. De sier at det her en veldig fin jobb. Kongen var jo også deres øverste sjef. Og så husker vi jo fra, for eksempel etter 22. juli, så skjedde jo det samme da ved domkirken. Da ble det også lagt ned veldig mye blomster og kort og så videre. Det ble også tatt vare på for ettertida.
7: Mm, og vi kan jo kanskje anta at det samme vil skje her.
8: Nettopp.
7: Eivind Reiten, tidligere statsråd I regjeringene Willoch og Syse og konsernsjef for Norsk Hydro blant annet.
0: Han var innom oss her I radioen for å fortelle om hvordan han kjente Kong Harald, både profesjonelt gjennom nettopp rollen som politiker og næringslivsleder, men også privat, som venn. Og han beskriver kongen som varm, raus og ekte.
1: Og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan Kong Harald var I privat sammenheng, eller hvordan han var I den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder. Alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
9: Hvor lenge har du kjent ham?
1: Mange 10 år, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd I regjeringen hvor det var hans far, Kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte i privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
9: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
1: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv, og veldig en dyktig jeger, veldig opptatt av jakt, veldig opptatt av viltforvaltning, på samme måten som han opptatt av sport, inne I detaljene, nysgjerrig, og alltid litt spøkefull når det enten det gikk veldig godt, eller det gikk veldig dårlig på en jaktdag.
9: Ja, for det mange som har gode jakthistorier. Har du noen med kongen?
1: Altså, jakthistoriene vel ikke så, altså I den forstand at vi var aldri slik at vi gikk og snakket om de store bragdene på den ene eller andre måten, men det var jo et hav av historier, og han var jo veldig opptatt av at vi skulle egentlig ikke skryte av utbytte for dagen, men vi skulle diskutere, har vi hatt en fin dag? Men noen ganger så, jeg husker en gang hvor en av de som var I nærheten av meg og jeg hadde hatt en veldig lykkelig formiddag på jakt, så gikk han bort til kongen og så sier han til kong Harald at kanskje du skulle la Reiten få være konge for et øyeblikk nå, for jeg hadde vært veldig vellykket, og så sier han, ja, Reiten kan gjerne være konge, men husk, det jeg som helt konge, sa han. Og det var sånn kong Harald var på disse turene.
9: Opplevde du ham annerledes privat og profesjonelt?
1: Som jeg sa, jeg opplevde han som den samme ekte, engasjerte personen. Men det klart, han har jo en rolle å fylle når han var i det formelle hjørnet. Men det var jo noe av det som gjorde at vi ble så glad I kongen. Det var at han forestilte seg ikke. Og når jeg møtte han ofte på etter nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det som det er sånn det er, sier han. Så hva dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad I han.
9: Så tok du imot kongeparet I ditt hjemmedistrikt som hydrosjef I 2007. Omledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
1: han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var veldig viktig for kong Harald var at han var klar over, og veldig tidlig i sin kongegjerning, at det at vi kunne reise i utlandet særlig med en monark fra lille kongerike Norge, det var spesielt. Det åpnet noen dører som han var veldig klar over at, han, at vi ikke ville få åpnet, og det brukte han. Han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med. Og Ormen Lange i mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt, men han var jo enda viktigere, vil jeg si, når han var i Brasil eller i Asia, og fikk opp dører som ga oss muligheter. Han har vært, han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på i dag.
9: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger i dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med han.
1: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han. Den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp de varme klemmene, de gode håndtrykkene. Det kommer jeg jo absolutt til å savne. Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå konge og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Haakon der nå som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært. Så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at de kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
0: Eivind Reiten, politiker, næringslivsleder og venn av kong Harald, som ble intervjuet av Anne Jetlund Hansen.
7: Og minnet om kong Harald lever videre blant alle mennesker han møtte rundt om i hele landet. Nå skal vi få bli med til Drangedal og en helt spesiell dag i 2015.
10: Det var rett før det skulle skje. Barna vifta stolt med flagga sine. Ordfører og politi sto og trippa spent på perrongen. 2015 var året, nærmere bestemt oktober, med skinnende høstsol på Drangedal stasjon i den gang Telemark fylke. Selveste kongen skulle komme, og det var da 5 år gamle Oda Bøen som skulle ta hans majestet imot og overrekke blomster.
11: Vær så god. Og så skal vi, Arne skal neie, og jeg skal, og Arne skal bukke.
10: Så var øyeblikket der. Kongen steg ut på perrongen, staselig antrukket i dress og lang mørkeblå frakk. Han smilte og vinka, tydelig stolt over alle som hadde møtt opp, og var i godt humør som vanlig. Tonje Alvheim Øygarden fra Drangedal IL var en av dem som fikk nærkontakt med kong Harald den oktoberdagen.
12: Spennende.
13: Hvorfor?
12: Jeg vet ikke, det er liksom kongen. Hallo liksom.
10: Kong Harald fikk et nært møte med mange drangedøler denne dagen. Han ruslet rundt, tok seg god tid, hilste på det flerkulturelle miljøet, fikk møte barn og ungdom fra idretten, snakket med friluftsfolka fra Drangedal Jeger og Fisk, og smakte på lokalmat. Kong Haralds Drangedal-besøk gikk mot slutten, og det var tid for møte med pressen. NRKs Kurt Inge Dale var nysgjerrig og fikk stille kongen flere spørsmål.
14: Hvordan vil du oppsummere dette oppholdet?
15: Dette har vært veldig artig. Få sett hva de driver med her i Drangedal. Så det må jeg si har vært veldig artig. Og hilse på masse fine mennesker.
14: Er det noe som har pekt seg ut mer enn andre ting da?
15: Ja, jeg synes det har vært veldig mangfoldig hva de klarer å drive med her. Så, og her er det driftige mennesker, det er helt sikkert.
10: Til slutt var det Drangedalspostens utsendte som hadde lagt merke til at kongen fikk en spesiell gave under besøket, nemlig en boks med fiskefluer.
13: Kunne det være aktuelt for kongen å komme tilbake og fiske i Drangedal?
16: Det kunne det sikkert. Det kunne det sikkert, men de fluene går sikkert andre steder også. Takk.
7: Så var det kongen sin gode humor til slutt der da. Grete Ingebjørg Berge hadde laget dette minnet fra kong Harald sitt besøk i Drangedal i 2015.
0: Humor, og så at han var så interessert. Det er det veldig mange som forteller om. Vitenskapsfolk, vi hadde preses for Vitenskapsakademiet her, som fortalte at han alltid forlot akademiet med et smil, at han virkelig lyttet. Og hvor mye det betød at han deler ut de store prisene, som Abelprisen i matematikk. Og så hadde vi besøk av direktøren for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, som fortalte om turene til Bjørnøya, til Fram-museet mange ganger, til Svalbard, til Arktis og Antarktis, til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis i 2015.
17: Kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor i Kong Haakon VII's havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
0: Og Camilla Brekke, så det er jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
17: Det er det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
0: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det er altså fra året med kongehuset i 2015. Spissører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
18: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
19: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det er 10-årsjubileum.
18: Ble oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
19: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
18: Ja, det
19: er Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
0: Det var fra året med kongehuset i 2014, om besøket i 2015, og så hørte vi Camilla Brekke på Polarinstituttet. Klokken 9. Kong Harald døde i går. Kong Haakon den 8. er Norges konge.
20: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Haakon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
7: Og om en time, klokka 10, så åpner Oslo Rådhus. Der kan vanlige folk som bor i nærleiken signere kondolanseprotokoll. Dette kan også gjøres i flere andre kommuner over hele landet.
0: Og vi skal rundt til mange av disse kommunene, snart til Stavanger. Dette er en helt spesiell sending her i NRK Radio med Katrine Nibø, Pål Plassen og Ugo Fermariello. Og aller først skal Anders Borgen Væring gi oss en oversikt over nyhetene.
21: Opp mot 20 000, det er antallet mennesker som Oslo politiet anslår møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre leggende blomster eller tenne lys for Kong Harald. Blomsterhavet utenfor slottet, det vokser stadig, selv om det regner. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte, tas inn til tørking før det arkiveres og lagres, og ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Og så har det kommet mange kondolanser etter kong Haralds død. I går viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og i natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien, hele Norge og hele Norge i denne vanskelige tiden, og et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Og ved kong Harald den 5. bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Haakon den 8. Og det er mye som skjer fremover nå i så måte. Kong Haakon skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudiense senere i dag. De skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Den nye kongen ventes å holde sin første tale I løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal fremføres, men det kan skje allerede I dag. Og I det kong Harald døde så ble kronprins Håkon automatisk Norges konge. Likevel så må den nye kongen I henhold til grunnloven møte I Stortinget for å avlegge ed til forfatningen som det heter, og det skjer førstkommende tirsdag. Når det gjelder tidspunktet for kong Haralds begravelse, så det foreløpig ikke kunngjort.
7: Vi skal til Stavanger nå. Opp mot 4600 løpere skal prege byen denne lørdagen, men det blir litt annerledes enn planlagt, reporter Ruth Einarvoll Nilsen.
4: Ja, her på torget I Stavanger så jo det faktiske bakteppet en domkirke hvor flaggene på halv stang. Det et blomsterhav rett foran, men rundt omkring her så det mange løpere som skal I gang med halvmaraton nå, cirka kvart over ni. En av de Olav Volden. Nå åpner jo akkurat himmelen seg med klassisk Stavanger. Regn også, hvordan blir dette?
6: Det går helt fint med det. Litt regn, bare ikke åpne seg hundre. Ja, all verden.
4: Og dette ikke første gang du gjør?
6: Nei, jeg har hatt en 10-12 ganger, tror jeg, på dette løpet her. Ja.
4: Og nå det jo et litt annerledes bakteppe med kongens død I går. Hvordan påvirker det deg?
6: Nei, vi får bare gønne på og springe for de kongelige, holdt det på seg. En hyllest til de.
4: En hyllest til kongen. Masse lykke til. Arrangør, kan vi vel si, Anders Folkvord. Rammen som rundt dette løpet I år jo litt ekstra spesielt. Hvordan preger kongens død Stavanger Marathon?
22: Det preger det aller mest ut på med at vi må holde støynivået litt nede. Vi lokalisert rett ved siden av domkirken, som på en måte det samlepunktet for byen, der de kommer og signerer kondolanseprotokoll og sånne ting. Så vi prøver å ha minimalt med speakeraktivitet, kun nødvendig informasjon og annonsering av vinnere, og så har vi ingen musikk her I målområdet nå.
4: Og kongen, han var jo en idrettsmann. Hva vil du si om hans betydning for ja, blant annet friidretten da?
22: Altså, han var jo beskytteren til norsk friidrett, så han har jo vært en fantastisk representant for idretten I Norge. Og for oss så føles det veldig riktig å arrangere I dag, selv om det selvfølgelig trist og det en spesiell ramme, men jeg tror at kongen ville vært stolt av dette, og at han også hadde ønsket at vi skulle gjøre dette. Og så tror jeg veldig mange stiller opp I dag og springer litt for kongen på en måte, og kjenner at det har litt ekstra betydning. Så jeg tror veldig mange vil huske Stavanger Marathon 2026 som noe spesielt.
4: Og dette 25-årsjubileet som dere feirer I år har, eller I hvert fall ligger an til deltakerrekord. Hva sier det om hva slags tider vi inne I nå?
22: Ja, det sporty tider I hvert fall. Vi har over 4500 som har meldt seg på. Og så det jo litt frafall og litt sånne ting, men vi setter uansett en solid deltakerrekord. Så at folk glad I å løpe og løpe langt, det I hvert fall ingen tvil om.
4: Ja, hva det som mest populært?
22: Jeg tror det det at du kan, altså løping så tilgjengelig, det så enkelt, du snører på deg noen sko og kommer deg ut, og det kan alle gjøre. Og så det jo noe med når noen får et momentum og flere gjør det, så det enklere å hive seg på, så det noe de sånn bølger som drar med seg flere og flere.
4: Nå har vi speakeren begynner å snakke her, det nærmer seg startskudd for halvmaratonløperne. Masse lykke til.
22: Tusen takk.
7: Takk skal du ha, reporter Ruth Einarvoll Nilsen med oss direkte fra Stavanger.
0: Vi legger turen jevne innom Slottsplassen I Oslo. Kalle Turkerud, hva skjer der nå?
23: Ja, nå har akkurat studentkor Norge, som de presenterte seg som, avsluttet 3 vers av Ja, vi elsker. Da var det helt stille her på Slottsplassen, og alle de som etter hvert har kommet, en del folk etter hvert, sto stille og lyttet. Og det var veldig, veldig stemningsfullt, og rørende faktisk. Så nå løser det seg opp litt, og så fortsetter det som har pågått hele morgenen her, med stadig flere folk, at man kommer, ser på blomstene og lysene, tenker litt, får du rom til følelser, kanskje på en annen måte, og en litt annen grad enn det var I går, da det var så veldig mye folk her. Det var veldig mye paraplyer etter hvert, for det ble jo et forskrekkelig regnvær. Det har vi sluppet nå I dag tidlig. Så det er stadig flere folk på Slottsplassen. Og så har jo NRK vært på lufta siden klokka var 7, og vi har rapportert jevnlig. Jeg snakket ganske tidlig i dag tidlig med slottsgartneren her, som fortalte hva de hadde jobbet med hele dagen. De hadde vært på siden klokka var 5:30. Maria Kyhn er slottsgartner. Snakket med henne litt tidligere i dag.
2: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme i dag, og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
23: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrakka der, eller hvilestua?
2: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
23: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
2: Jeg har holdt på siden cirka 5:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 i natt.
23: Ja, dere har mye å gjøre. Det er masse blomster her, og så er det jo en jobb som liksom ikke bare er å ta og kaste en masse blomsterkasser opp i en kasse og gå av gårde med.
2: Absolutt ikke. Så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte. Og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
23: Og så ser jeg at det er noen kort som er igjen her, men det er de som er pakket i plast, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
2: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
23: Hvordan synes du det er å holde på med dette her?
2: Nei, dette er jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
0: Det var selveste slottsgartner Maria Kyhn som Kalle Turkerud traff i grålysningen tidlig i morges.
7: Og vi skal fra slottsplassen til Kristiansand, reporter Hans Erik Veiby. Hvordan er denne morgenen på Sørlandet?
3: Her på torget i vår nye dronning Mette Marits hjemby Kristiansand, så er det en endelig litt oppholdsvær etter at det startet faktisk å regne sånn omtrent når vi fikk vite om kongens bortgang i går morges. Og så har det regnet siden, og det er første gang det regner på mange, mange uker her på Sørlandet. Men nå er det altså litt oppholdsvær, og det er noen folk som allerede har går hjem i torget her, hvor domkirka ligger ved enden av torget, og flaggene er på halv stang rundt hele torget og på toppen av rådhuset, så det er egentlig ganske stemningsfullt her nå, som det er stille og likevel litt folk som begynner å komme forbi her, og det er over 100 blomsterbuketter og lys som står på statuen til Kong Håkons bestefar, Kong Håkon den 7., som står og skuer utover torget. Og det ligger også en del blomsterbuketter utenfor domkirka, som åpner dørene nå klokka 10 for tanker og kondolanseprotokoll. Og det er også åpnet her på Rådhuskvartalet en kondolansemulighet for kondolanse i en protokoll der inne som åpner klokka 9. Og en av de jeg møtte her på torget, det er en som er på gjennomreis egentlig. Hun skal i konfirmasjon i Kristiansand i dag. Wenche Eidhammer har reist helt fra Ulsteinvik og sier du måtte ut en morgentur og stoppe opp her og for å minnes kong Harald. Og hva er tankene dine når vi står her rett på siden av disse blomsterbukettene ved statuen?
5: Ja, jeg tenker på at vi hadde en veldig flott konge. En konge som var så glad i sport og idrett, så det har betydd veldig mye for meg. Og se den idrettsgleden han hatt, det har betytt mye, og det tenker jeg på når jeg går her. Jeg vil gjerne gå inn i kirka etterpå da. Ellers så tenker jeg på talen han hadde. Jeg tenker på der han sa dette her at jenter er jenter og gutter, og det tenker jeg er et utrolig viktig budskap.
3: Hva tror du det har betydd for Norges befolkning i disse årene?
5: Veldig mye for toleranse og åpenhet, og at vi alle liker mye verdt.
3: I dag her på torget så skulle det faktisk ha vært en sånn regnbuetorg, og vi skulle hatt den lokale Pride-paraden gjennom byen i dag på skjeve Sørlandsdag, og den ble jo utsatt i hvert fall nå på grunn av situasjonen, og torget ble gjort klar for min minnestund. Men en tanke akkurat i dag så skjedde dette her.
5: Ja, det skjønner jeg at det... Det var en viktig markering at dere skulle ha det her. Så det er avlyst.
3: Hva tenker du? Du skal inn og skrive i kondolanseprotokollen. Hva tenker du at det... Hva blir din hilsen til Kong Harald nå? Mm.
5: Idrettsgleden var viktig for meg i hvert fall. Det, jeg får prøve å formulere noe på det.
3: Konfirmasjon i dag, livet går jo videre, og man har jo blitt oppfordret til å gjennomføre sånne private sammenkomster som konfirmasjon. Tenker du at det blir en spesiell stemning rundt det også?
5: Ja, men jeg tenker at det er fint å samles, og jeg tenker at det blir en verdig dag. Jeg også kan tenke litt på kongen og konfirmanten.
3: Takk skal du ha, Wenche Eidhammer, altså fra Ulsteinvik og på reise til Kristiansand i dag, som benytter anledningen til å ta noen minutter her i et stemningsfullt torg, der sola faktisk akkurat nå skinner gjennom skylaget og viser seg for første gang siden kongens bortgang.
7: Takk. Reporter med oss fra Kristiansand, Hans-Erik Veiby.
0: Over hele landet flagges det på halvstang på alle offentlige bygninger og på de aller fleste flaggstenger, uansett hvor de står. Kong Harald døde i går. Det er første dag med ny konge. Første hele dag. Kollega Pål Plassen, vi skal snakke om det som skjer videre utover dagen, men la oss begynne med hva som skjedde i går kveld.
1: Ja, for kong Harald sin båre ble i går flyttet fra Rikshospitalet til slottet. Folk sto tett i tett langs kjøreruta der kortesjen med den kongelige familie kjørte, og nå befinner båren med kongen seg i den røde salong på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, der den skal stå frem til dagen for begravelsen. Og begravelsen, det vet vi jo ikke når det blir. Jonas Gahr Støre antydet i går at det er vanlig med 10 dager pluss minus. Riksregaliene ble hentet i all hemmelighet fra Trondheim, og de plasseres på båren. Da prater vi om kongekronen, riksepple og kongens septer og riksverd. Så blir etter hvert slottskapellet åpent for alle som ønsker det. Det vil komme åpningstider etter hvert.
0: Alle som har mistet noen vet at det er så mye å tenke på etter et dødsfall, men for kong Håkon er det jo helt spesielt.
1: Ja, det bærer tilbake på jobb allerede i dag. Stortingspresidenten kommer i kondolanseaudiens. Det gjør også den øverste sjefen i den norske kirke, som da kalles preses, Olav Fiksetveit, og høyesterettsjustitiarius kommer på slottet i dag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer også til å være til stede. Og så går mange og venter på at den nye kongen skal holde sin første tale i løpet av de første døgnene av sin gjerning. Det er ikke kjent henne når det vil skje.
0: Men det kan skje i dag?
1: Det kan skje i dag. Noen tror kanskje det, men vi vet at det er noe han forbereder. Han vil sikkert skrive en god tale, vil jeg tro.
0: Vi får holde oss til det vi vet. Oslofolk kan, og alle som er i Oslo, kan få gitt offisielt uttrykk for sorgen.
1: Ja, for nå om 3 kvarter, klokka 10, så legges Oslo sin offisielle kondolanseprotokoll ut i Oslo Rådhus. Der er ordfører Anne Lindboe klar til å signere først, sammen med byrådsleder Eirik La. Andre steder i landet ble en slik protokoll lagt ut allerede i går, mens noen ventet til mandag. Mange kirker legger det ut, ambassader likeså, og så finnes det en elektronisk kondolanseprotokoll på kongehuset sine nettsider.
0: Og vi ser jo også at de fleste aviser og mediehus har digitale steder hvor folk kan dele sine minner, tenne et lys og altså undertegne i protokollene. Takk, Pål Plassen.
7: Nå er klokka 17 minutter over 9, om det er et døgn siden folket fikk beskjed om at kong Harald er død. Vår nye konge heter kong Håkon. Han skal motta folk til kondolanseaudienser i dag.
0: Og vi hører fra folk over hele landet som har holdt et minutt stillhet til ære for kongen før en fotballturnering for barn. Vi møtte hun som skulle innom kirken i Kristiansand, og folk foran slottet i Oslo, bare for å nevne noen.
7: Den amerikanske presidenten kondolerer. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Et virkelig stort tap, hans ord.
0: Kong Harald var til tider en mann som hadde sykdommer. Det jo ikke rart, han ble 89 år gammel, og likevel fortsatte han å møte folk og reise. Og det at han fikk pacemaker, ja, det var ikke til stort bryderi.
8: Ja, det blir ikke så mye å tro på det som det tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det ikke, det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
7: Kong Harald, han levde virkelig opp til valspråket sitt, alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i går ettermiddag, som minnes kong Harald da han tok imot pressa.
9: Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge i hele sin livsgjerning, er at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister i 2005. Vi tok over i oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende som har kunnet stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk i en engelsk-brittisk institusjon i London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han: «Jeg må få gi deg et råd, mann til mann». Og jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var: «Gå aldri forbi et toalett uten å bruke det». Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten.
7: Sa statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte pressa i statsministerbostaden i går ettermiddag. I 1997 så fylte både kong Harald og dronning Sonja 60 år. I det øvet så ble gjester fra alle de europeiske kongehusene inviterte til en feiring utenom det vanlige.
11: 21. februar 1997 fylte kong Harald 60 år, samme dag som VM på ski åpnet i Trondheim.
12: Hvordan føles det å fylle 60 år?
24: Det er bare
12: som i går, Ingrid. Hva slags forventninger har kongen til ski-VM?
24: Ja, se på været. Det er strålende. Jeg håper, tror det blir en kjempefest.
11: Og fest ble det. Selv om det bare ble sølv til Bjørn Dæhlie på tre miler, ble kongen hyllet av de 20 000 som var i Granåsen. Men den store feiringen skulle vente til sommeren. For både kongen og dronningen fylte 60 dette året, og alle Europas kongehus var invitert til Trondheim. Det startet med storslått middag med 181 gjester i Erkebispegården.
25: Det sies at når dine venner begynner å smigre deg med at du ser ung ut, er det et sikkert tegn på at du holder på det.
11: Men kongeparet hadde planlagt noe spesielt for gjestene. Med kongeskipet Norge, det danske kongeskipet Danebrog og marinefartøyet KNM Horten ble Europas kongelige sendt på tokt fra Trondheim til Nordland. Midtsommers passeres Polarsirkelen, og da dukket havkongen Neptun opp for å døpe de royale sjøfarerne. Iført obligatorisk sydvest ble nok dette en annerledes opplevelse for mange.
26: I am the oldest reigning monarch here on board.
11: Anført av kong Harald går følge i land og besøker flere gamle fiskevær i Lofoten.
12: Deres Majestet, hvordan går det? Hvordan går så langt?
24: Det har gått så fint, så med dette været så går alt bra, vet du.
11: På Borg i Vestvågøy var det et høvdingssete i vikingtida, og museet har gjenreist langhuset som sto her i full størrelse. Her fikk alle på seg kappa, og høvdingen selv gjorde klart for ekte vikingfest. Det var egentlig bare ett problem. Det var vanskelig for de kongelige gjestene å få søv. Fiskekonkurransene på kveldstid og det evige lyset fra midnattssola gjorde nok dagene ekstra lang for mange. På handelsstedet Kjerringøy utenfor Bodø skulle avslutningen på turen bli et overraskelsesselskap for kongeparet. Kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise sto for planleggingen. Og temaet for festen var satt 100 år tilbake i tid. Med tidsriktig antrekk ventet de andre gjestene på kongeparet som ankom i Nordlandsbåt. At kongen var fornøyd med feiringa kom frem i nyttårstalen for 1997.
10: Jeg benytter også anledningen til å takke spesielt for alt oppmerksomhet og varme som ble vist dronningen og meg samt våre gjester under vår egen 60-årsfeiring i sommer. La meg samtidig sende en takk til folk langs kysten som bidro sterkt til at turen nordover ble en suksess.
7: Reporter her var Kåre Ribe Ramskjell.
13: Det har vært mye snakk om at kongen kalte seg selv for sportsidiot, elsket å være på arenaen og fulgte med på ski, sykkel, friidrett og ikke minst fotball, gjerne fra godstolen, og som mange andre, han hadde et favorittlag i England, selv om vi nordmenn. Pallplassen. Hva var det?
1: Ja, da kong Harald studerte i Oxford i England på 60-tallet, så hadde Tottenham veldig gode dager, og da ble kongen Tottenham-fan. Etter det så hadde det jo vært veldig mye opp- og nedturer med Tottenham, men som en god fan så har han stått laget sitt trofaste. Og i går så la Tottenham Hotspur sin fanklubb ut hilsen til kongen, som de illustrerte med en Tottenham-drakt med kong Harald og stor V for den femte. Fanklubben har også passet på å sende kongen jubileumsbøker som klubben har gitt ut, sånn at kongen skal holde seg oppdatert om favorittlaget sitt.
13: Men er det lurt å avsløre, særlig for en konge, da, favorittlaget?
1: Ja, det var jo nesten en statshemmelighet. Inntil 2005 på en reise til London så avslørte kong Harald at jo da, det stemmer at det er Tottenham som er hans favorittlag, og da kan du bare tenke deg at Tottenham-supporterne ble veldig glad og veldig stolt, men jeg tror vel kanskje aldri at han kommer til å avsløre hvilket, eller at han aldri avslørte da, hvilket lag han heier på i Norge.
13: Mm. Nei, det skulle tatt seg ut.
7: Han hadde jo et nært og kjært forhold til mennesker i idretten også. Therese Johaug har helst på han mange ganger.
14: Ja, det er en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann i Norge. Den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad i er borte. Og det er en trist nyhet.
15: Hvordan vil du huske han?
14: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han i flere anledninger og snakke med han. Han var så oppriktig engasjert og interessert i sporten og da langrenn da, og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri i verden hadde forventet meg at han skulle våtte og huse og følge med på, så, og det sier mye som han som person og som konge.
15: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell?
14: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
15: Og det vi husker best med dere to er vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
14: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den den klemmen. Jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen. Jeg bare, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person da, som bare står der med armene utstrakt og virkelig unna meg det, og det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
15: Du greide det, var det vel han sa til deg?
14: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Men han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
7: Reporter var Harald Tingnes. Og kong Harald han setter spor, også blant barn. På Hessa skole i Ålesund setter den triste nyheten et tydelig preg på skoledagen i går.
6: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd. Og var veldig lei meg.
16: Jeg var veldig lei meg fordi han er jo en veldig snill person, og han er veldig inkluderende.
17: Rektor Tore Huse forteller om en spesiell dag på skolen.
18: Det har vært mange spørsmål, mange som er lei seg, og mange som lurer på hva er det som skjer. Så det har vært litt mye tid på å ta vare på barna.
17: Hvordan gjør dere det?
18: Det er det samme som vi alltid gjør, at vi er opptatt av hva barn lurer på, og vær der for deg. Og det er veldig mange i dag som trengte seg en klem, for eksempel.
17: Kong Harald har nemlig gjort solid inntrykk, også på elevene på Hessa i Ålesund.
16: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulike hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
19: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
20: Jeg vet at han var veldig glad i sport, og han kom på OL i seiling, tror jeg. Ja. Og at han bryr seg om alle, uansett hvem det er og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av.
17: Flagget var på halv stang utenfor skolen, da lærere og elever samlet seg til ett minutts stillhet.
18: Vi har tenkt at vi allerede laget til en kondolanseprotokoll for eleverne, slik at de får gjøre det samme som etter hvert vil være på de kommunale og offentlige byggene. Så vi får lære dem også det med hva er landesorg er, og litt om bruke tida fremover på å lære litt om samfunnet.
17: Hvordan var det å være med på en sånn minnestund nå da, med ett minutt stillhet for kong Harald?
16: Ganske trist. Men jeg synes det var bra at vi gjorde det.
19: Det var ganske bra, fordi det er veldig bra å ha stillestund for en viktig person.
20: Det var veldig trist, men det er bra at vi gjorde det, fordi det viser at vi respekterer kongen.
13: Amelia, Elin, Tjua til slutt, og så hørte vi Loke, Magnus Nikolaisen, Linus, Hallkjelsvik, Grytten, Olav Sandøy, alle er de elever på Hessa skole i Ålesund, og så rektor da, Tore Huse, og vår reporter, Allan Eikrem. Klokken er 9:31, 9:31, det er lørdag 29. august. Kong Harald døde i går.
7: For om en halv time, klokka 10, så åpner blant annet Oslo rådhus og flere andre rådhus og kyrkjer over hele landet for slik at folket kan komme og skrive i kondolansprotokoller.
21: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
13: Og vi sender her i NRK Radio, alle kanalene våre, helt til klokken 2 i ettermiddag, og er rundt omkring i landet og ser litt bakover og minnes, og så ser vi fremover.
7: Kong Haralds død ble dekt et brett i alle skandinaviske land. Vi har en lang historie sammen, noe som bitter de tre landene tett ihop. Hassan Preisler, en av de tre programlederne i Norsken, Svensken og Dansken. Hvordan har budskapen om hans majestet Kong Haralds død blitt tatt imot i Danmark?
0: Ja, altså det er blevet taget imod, som om han var vores egen konge, vil jeg nærmest sige. Ikke? Altså han var jo ikke for os kun Norges konge, han var en nordisk konge, og så var han jo også vores dronnings fætter. Så vi føler et meget, meget tæt, et meget tæt slægtsbånd, ikke kun til nordmænd og Norge, men også til det norske kongehus, og måske specifikt Kong Harald, fordi han netop i sin illustration af sig selv og sit virke gjorde sig til en nordisk konge. Ja, og jeg må nok erkende, altså nu når jeg er igennem på telefonen, at det overrasker mig, hvor bevæget jeg er, når jeg skal tale om ham. Altså, det er som om, at det er et nært familiemedlem, der er gået bort for mig som dansk, og sådan tror jeg, at rigtig mange danskere har det. Vi flager også på halvt i dag for tabet af den norske konge.
7: Ja, hvilket forhold havde du til Kong Harald?
0: Ja, altså, jeg tænker jo på ham som en samlende kraft, sådan som nordmændene gør det, men også som et menneske, der ligesom havde en humoristisk tilgang til livet, som vi rigtig godt kan lide i Danmark. Jeg husker, da han var på vej op ad en trappe for at besøge dronning Margrethe, dengang hun stadig var regent, og snublede på trappen. Altså, han gik med to krykker og faldt, altså. Og da han så rejser sig op igen, så siger han til dronningen: "Deres majestæt, se hvor højt jeg undrer dem, jeg kaster mig på knæ for deres fødder." Hey? Og det er jo ekstremt illustrativt for hans, hans humor, hans person og hans lette måde at tilgå magt og autoritet og formalitet og alt det, der ligesom er indbygget i det kongelige normalt.
7: Mm. Hilde Sandvik, du er også med os. Hvordan snakker du om Kong Haralds død i Sverige?
2: Sverige, jeg ble helt sånn beveget av å høre de barna, så jeg måtte sitte og svelle her før jeg skulle snakke nå og om svenskene. Svensk forhold til sin egen konge er mer komplisert enn i Norge, og det til tross for at vi har hatt så mange skandaler i Norge. Og da jeg ble oppringt av Ekot, som er Sveriges Radios snakkeprogram på kvelden, så ble jeg jo nettopp spurt om sånn, hva er det som gjør at det norske forholdet er så annerledes enn det svenske til sin konge. Og bare der er det en forskjell, og du kan se det igjen i dekningen også. Det er langt mer og bred dekning i Danmark enn det er i Sverige, men svenskene følger absolutt også tett med, men de har en litt annen, litt kjøligere distanse. De ser på nordmenn som sørger, men de er ikke så delaktige i den sorgen, opplever jeg det som.
7: Som nordmann, hva forståing har du av Kong Haralds relasjon til de andre kongehusene?
2: Jeg har tenkt veldig mye på en opplevelse som jeg kanskje nå spikret i minnet mitt, og særlig nå etter disse dagene. Jeg var så heldig å få være til stede på slottsmiddag da Kong Fredrik, da han var helt fersk konge, kom fra Danmark for å besøke sin familie, jeg vil si, i Norge. Og der sto Kong Harald og talte til Kong Fredrik. Og det var en sånn følelse av at det var nesten far og sønn, eller onkel og nevø. Det var den gamle kongen som talte til den nye kongen. Og jeg satt så tett på at jeg så ansiktsuttrykket til Kong Fredrik, og det var altså så sterkt. Fordi du så at han tok inn alt denne ekspertisen, historien, rådene på en måte som man bare kan se når det er veldig, veldig nær familie. Og sånn er det på mange måter de skandinaviske kongehusene er knyttet sammen på, som er noe av det jeg finner vakrest i Skandinavia.
7: Mm. Hassan Preisler, tenker du at det er en forskjell på hvordan Kong Harald har vært konge, og hvordan dronning Margrethe var dronning?
0: Altså, det danske kongehus er mer formelt i sitt udtryk end det norske. Og det er helt klart en forskel. Altså, man holder mere på formerne, man går meget op i tiltaleformen og så videre, som man, jeg ved, man ikke gør i Norge tilsvarende. Men ellers så er der jo sådan en, hvad kan man sige, en... Ja, sådan en mildlands faderlig eller moderlig tilgang til jobbet, kan man sige, i begge kongehusene. Og det er en tradition, jeg tror, vi har til fælles, ikke? Jeg vil sige, altså jeg så Oslos biskop tale i går, som sådan ret tydeligt gav udtryk for, at dette er også en glædens dag. Og det vil jeg egentlig også gerne lige minde mig selv og nordmændene om, at det er faktisk altså en glædens dag. Og den sorg og smerte, man oplever lige nu, faktisk står i direkte relation til alle de fantastiske oplevelser, man har haft med kong Harald. Og det enorme held, man har haft i Norge ved at have en konge, præcis som kong Harald, ikke? Så smerten er i proportion til glæden for mig, ikke? Og det synes jeg, vi skal huske på.

Det er en dag å være trist. Det er lov å være lei seg. Det er lov å gråte. Det er lov å ta litt tungt. Og jeg tenker liksom at dette vet vi, så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre. Og vi kommer til å stå an av. Det kommer til å gå fint, og vi har fått en fabelaktig etterfølger.

0: liv for det.
1: Og reportere på konsert med Bjørn Eidsvåg I Stavanger I går, det var Gunnar Morsund og Ole Andreas Bø. Vi har snakket om kondolanseprotokollene som blir lagt ut over hele landet, I kirker, på rådhus, I ambassader I andre land. Og nå klokken 10 åpner rådhuset I Oslo for at folk skal kunne skrive seg inn I disse kondolanseprotokollene. Men vi I NRK har også vår egen kondolanseprotokoll, Paul.
2: Ja, og det mange som har valgt å skrive, veldig, veldig mange. Det nesten umulig å scrolle seg helt I bunnen der. Det gammel og ung, det mennesker fra nord til sør.
1: Det noen adjektiver, noen ord som går igjen?
2: Ja, noen av våre kolleger her I NRK har prøvd å finne noen fellesnevnere. Altså, hva det folk skriver igjen og igjen? Og de her ordene har man funnet de mest nevnte. Kjær, god. Savnet, varm, stor, samlende, fantastisk, klok, fin, inkluderende.
1: Rar det synke inn. Mm-hmm. Noen skriver langt, noen skriver kort, og noen skriver dikt.
2: Ja, en som kaller seg Robert skriver «En verdensmester I konge uten tvil, en konge på ferd I mange tusen mil, en konge som så Sonja med et smil, en konge med 5x20 I stil». Du gav alt for Norge.
1: Og vi hørte jo da om kondolanseprotokollene flere steder. Vi har vært I Kristiansand, vi hørte Hilde Sandvik som hadde vært I Bergen, I Trondheim var det også stor interesse.
2: Mm. Det var så stor pågang for å skrive I kondolanseprotokollen I Nidarosdomen I går, at de måtte åpne flere bøker for at folk skulle få plass.
1: Og vår egen kan du også finne på NRK.no, eller gå et sted hvor noen har lagt ut en bok, en skikkelig bok og en penn, og skriv deg. Det lørdag 29. August, klokken passert 9:15, 9:46. Her I NRK, frem til klokken 2, I alle kanalene våre I radioen, så snakker vi om Kong Harald den 5. Som døde I går, Kong Håkon den 8. Begynner kongshjernen sin I dag med kondolanseaudienser. Og så det ventet at på et eller annet tidspunkt skal han holde sin første tale.
3: Så spør jeg deg.
1: I dag skulle kong Harald og Sonja feiret bryllupsdag. Den 58. Bryllupsdagen. Men kong Harald døde I går, 89 år gammel. Det var slett ingen selvfølge. At de skulle få oppdegge denne dagen, la oss høre fra hva de virkelig måtte kjempe for.
3: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
4: Ja.
3: Vil du leve med henne efter Guds hellige ord, elske og ære henne og bli fast hos henne, I gode og onde dager, inntil døden skiller dere av.
4: Ja.
3: Like så spør jeg deg, Sonja Haraldsen. Vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ekte mann?
5: Ja.
3: Vil du leve med ham efter Guds hellige ord, elske og ære ham, og bli fast hos ham I gode og onde dager, inntil døden skiller dere av?
5: Ja.
3: Så gi hverandre hånden på det.
1: Det ble et ja, men at de skulle stå der, Vibeke Itse.
5: Ja.
1: Det krevet mye. Vibeke Itse, regissør, manusforfatter, laget serien Harald og Sonja, som hadde premiere I fjor og fortsatt kan ses på Viaplay. Den handler jo nettopp om denne kjærlighetshistorien mellom de to. Hva fikk deg til å tenke at dette stoff for drama?
5: Nei, det jo en helt utrolig historie, og en klassisk kjærlighetshistorie. Da jeg gjorde research på denne historien og skulle prøve å dekke disse 9 årene, jeg hadde bestemt meg for å legge så tett opp til det som var dokumentert som mulig. Det hadde vært bråk om tidligere kongeserier. Her skulle vi finne historien I det som faktisk skjedde. Og etter hvert som jeg gjorde research på historien, så tenkte jeg at dette jo ikke noe sånn tradisjonell Askepott-historie med hun som liksom får prinsen og sånn. Her så man en kronprins som hadde, jeg tør påstå å si, at han hadde større behov for Tuengen allé enn hun hadde for slottet. Han var genert, han trivdes ikke i rollen som kronprins. Han syntes det var fælt å holde taler, han klarte seg ikke så godt med det. Han hadde mistet moren sin, han klarte ikke å snakke med kong Olav om følelsene rundt savnet etter henne. Og så møter han da Sonja, som kan by på noe helt annet, et hjem med en varme, og en mor også, som han ble veldig glad i, og her fant han det han trengte for at han skulle kunne trives også i sin gjerning som konge. Han har jo selv sagt at hun har betydd alt, og at hun hjalp han til å overvinne sjenanse, og ble til å bli den som vi elsker i dag.
1: Det er jo helt utrolig å tenke på at han var en genert, kanskje engstelig ung mann som ikke likte å holde taler, når vi nå i to døgn har snakket om hvilke fabelaktige taler han holdt, og hva de har betydd for folk. I serien Harald og Sonja så er det altså Gina Bernhoft-Gørvel som spiller Sonja Haraldsen, og Sindre Strand Offerdal kronprinsen, kronprins Harald. Hva overrasket deg mest da du tittet inn på materialet, og det var sikkert ganske mye som ikke var kjent?
5: Ja, det var en del som ikke var kjent, og altså den regjeringens behandling av dette spørsmålet i 1968 er jo tragikomisk. Altså det, for vår tid så virker det jo helt absurd. Men det som overrasket meg var liksom den staheten de hadde da. De hadde veldig sterk motstand. I 1959 var det absolutt overhodet ikke snakk om at han skulle gifte seg borgerlig. Det hadde aldri skjedd i Europa før. Han ble den første, og det jeg ble så imponert over var at de to holdt ut, også hun, fordi hun var 31 da hun giftet seg. Det var ganske sent i den tiden der, men hun trodde på dette, og han trodde på dette, og de lot tiden hjelpe seg til at Norge var klart for et borgerlig ekteskap.
1: Vibeke Gjesse, du forteller om hva den unge Sonja Haraldsen kunne by på, hva det var å komme igjen, betydde å komme igjen i dette varme hjemmet i Tuengen allé. Det er altså rett overfor bykjernen her i Oslo. Hva betydde hun siden? Var hun gitt ham, slik du ser det, som en som har laget historien om dem, en historie om dem?
5: Hun har vært med på å modernisere kongehuset, og hun har bidratt til det, slik at det fremdeles er relevant. Og hun har hjulpet han, stått ved hans side i alle disse årene, og vi regner 67 siden hun ble sittende ved siden av han på en middag i Monolitveien, altså da de traff hverandre for første gang. Så jeg tror vi skal lytte til kongen selv.
1: 57 vel?
5: Nei, 67 år siden de
1: 67 år siden, ja. Takk,
5: siden unnskyld. De traff hverandre, fordi det tok jo 9 år da. Mm. Ikke sant? Så er det 58 år i dag. Men altså, det at hun har stått der, og at hun har hjulpet han med alt det som de har stått i alle disse årene, det har han selv sagt har betydd alt for han. Så det, vi sender varme tanker til henne i dag.
1: Og den serien, den fikk du slottets velsignelse til å lage.
5: Ja, altså nå velsigner ikke de.
1: Sånne type serier.
5: Men det jeg gjorde var at jeg var overbevist om at jeg kunne klare å finne historien i det som faktisk skjedde. Og kongen uttalte på et tidspunkt at han hadde ikke noe imot at man laget noe om dem i for seg, men at man skulle ikke skrive om på deres historie, for da var det det som ble historien. Og det forstår jeg veldig godt. Og jeg er veldig glad for å vite at de har sett serien og var veldig glad for den.
1: Og det betyr, Vibeke Gjesse, for de som måtte gå inn og se Harald og Sonja som ikke har sett den enda, så kan vi tenke at dette er en historie som Harald og Sonja selv gikk god for. Du har ikke tatt deg fri etter.
5: Nei, altså i ettertid har jeg fått vite det av folk som kjenner dem. Og det synes jeg er veldig glad for. Så de har, ja, det har de.
1: det klart et langt liv, så får vi håpe at vi alle lærer og utvikler oss. Hva kan vi lære av Kong Harald og det som skjedde med ham fra de 67 år siden han satt i middag og møtte Sonja?
5: Størst av alt er kjærligheten, kanskje? Det et bibelsitat samtidig.
1: Størst av alt er kjærligheten. Og så minner jeg om at barneshjemmet hjemme til Sonja i Tuengenallé, det kan vi jo da se, vi har nevnt det før i dag, på Lillehammer på Majheimen, der går det an å gå inn, der står alle møblene og bøkene. Og,
5: ja da, og da vi rekonstruerte dette, vi laget jo hjemmet hennes i studio på Jar, så da fulgte vi alle anvisningene veldig nøye, så det helt likt.
1: Vibeke Itzø, manusforfatter og regissør av serien Harald og Sonja på Viaplay, den kom i fjor. Takk for at du kom og fortalte.
4: Fra han ble konge i 1991, så var kong Harald ærespreses i det norske vitenskapsakademi. Gjennom sin gjerning videreførte kong Harald en lang tradisjon, der den norske kongefamilien har støttet landets vitenskapelige institusjoner. I mange år har kongen hatt en sentral rolle med å dele ut internasjonale priser på vegne av akademiet, Abelprisen for matematikk og de tre Kavli-priserne for astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Preses i Vitenskapsakademiet, Annelin Eriksen, sier at kongen har vist et stort engasjement for Vitenskapsakademiet.
6: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss i audiens hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som en del av Nansens sitt område også.
1: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra, er det 1857 du sa?
6: 1857, ja.
1: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut fire internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de tre Kavli-prisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der? Har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen.
6: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høyt hengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
1: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
6: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abelprisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Så han gjorde stort inntrykk.
1: Kong Håkon den 8. Nå tidligere kronprins Håkon, han involvert?
6: Han har også vært ofte stedfortreder for Kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det er viktig også for en konge.
1: Anneline Eriksen, preses i Vitenskapsakademiet, der kong Harald var ærespreses.
4: Klokka 10 akkurat nå. Vi skal ha en nyhetsoversikt ved Anders Borgen Væring.
7: I forbindelse med kong Haralds bortgang så er det mye som skjer fremover for vår nye konge, Håkon den 8. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra så skal han holde kondolanseaudienser senere i dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kronprins Håkon ble automatisk Norges konge i det kong Harald døde. Likevel så må den nye kongen i henhold til grunnloven, møte i Stortinget for å avlegge ed til forfatningen som det heter. Det skjer førstkommende tirsdag. Tidspunktet for kong Haralds begravelse, det foreløpig ikke kunngjort. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald i Oslo Rådhus, og legges protokollen ut nå klokka 10. Dit skal vi straks. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede i går, mens andre steder så venter de til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. I går så spilte fotballstjerne Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgebånd da lagene deres møtte i Premier League i England. Alle de norske spillerne i ligaen markerer kong Haralds bortgang med svarte bind på overarmen. Kristoffer Ayer, Jens Hjertudal spiller i dag, mens Oscar Bob, Sande Berge og Sindre Valle Egeli spiller i morgen.
1: Og vi skal mange av de stedene vi har hørt om nå. Vi skal følge med fra Slottsplassen, fra Rådhuset, og vi skal møte mennesker som husker kong Harald.
2: På denne dagen, da det 58 år siden at kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke, de har altså bryllupsdag i dag.
4: Og vi sender i alle NRK sine radiokanaler fram til klokka 14. Ugo Fermariello, Pål Plassen og Katrine Nybø.
1: Og på Rådhuset i Oslo har dørene altså akkurat åpnet for at folk kan komme inn og signere kondolanseprotokollen. Reporter Rushda Syed, du står der. Fortell.
8: Det er akkurat lagt ut, ikke akkurat, det er lagt frem 14 bord med blomster, med tente lys og bilder av kong Harald og protokollbøker som folket kan signere. Akkurat nå så kom byrådslederen og ordfører i Oslo, Anne Lindboe, frem for å signere protokollen, og andre byråder og gruppeledere her på Rådhuset står i kø for å signere bøkene. Men det er også en del vanlige folk, Oslo-borgere, som har tatt turen ut hit. Det er kanskje ikke helt klart for alle sammen at det er åpnet protokollbøker her, eller kondolanseprotokoller her, fordi det er ikke så lang kø. Det er en håndfull mennesker som har tatt turen til rådhuset akkurat nå, men det er åpent til klokken 6 i kveld, så det vil være anledning.
1: Ordføreren Rushda er den første til å skrive en hilsen.
8: Ordfører Anne Lindboe skriver sin hilsen akkurat nå, og bak henne står byrådsleder Eirik Lae Solberg.
1: Men si fra da, hvis du får et ord med ordføreren etter hvert, tror du det kan skje?
8: Det skal jeg prøve på. Akkurat nå så blir signeringen hennes filmet av alle landets medier. Så jeg skal se om jeg skal få...
1: Men ta kontakt, du. Og så hører vi hva hun sier etterpå.
4: Ja, selv om landet og kongehuset er i sorg over kong Harald den femtes bortgang, så kommer også den kongelige hverdagen brutalt raskt for vår nye konge og kronprinsesse. I går så var det ekstraordinært statsråd, bare 5 timer etter at far og bestefar kong Harald var død. I ettermiddag gjør kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra seg klare for kondolanseaudienser. Einar Lie Slagsvold, journalist i NRK, som blant annet laget kongehusspalta Blått blod i studio 2 i NRK P2. Først kan du forklare oss, hva en kondolanseaudiens?
9: Ja, så i ettermiddag fra 17.30 så kommer altså stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og også preses i den norske kirke i audiens på rekke og rad for å kondolere da med kongen som er død. Og både kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede, og stortingspresidenten og høyesterett er jo ulike statsmakter, så det markerer jo på den måten sammenhengen da mellom statsmaktene. Og i tillegg så er det sjefen for kirken, der kongen tradisjonelt har spilt en sentral rolle, så det er en formalitet i dag og ekstraordinært, men også en sentral del av den kongelige hverdagen resten av året.
4: Men dette ordet, audiens, hva er egentlig det?
9: Ja, altså det kommer jo fra latin, audentia, som betyr å høre. Ordet audio er vel også beslektet. Altså det handler jo om at mennesker kan be om å få snakke med kongen for å legge fram sin sak og bli hørt med det de har å si. Selvfølgelig veldig sentralt, den gangen konger hadde veldig mye makt over liv og død til og med, og da kunne det jo det å få en samtale med kongen og fortelle om saker man var opptatt av, ha veldig stor betydning, men også i dag så er det viktig for mange å kunne bli hørt av kongen.
4: Og hvem er det som kan komme på audiens til kongen i dag?
9: Ja, i prinsippet så er det jo egentlig alle. Altså, de som da er garantert er ambassadører, de må innom kongen før de kan starte i jobben sin. Da er det stort opplegg med garden og fanfarer og greier. Også de som har fått Sankt Olavsorden for å møte kongen og takke for den. Og så er det statsministeren og utenriksministeren og folk fra forsvaret, utenlandske statsoverhoder. Men også hvem som helst kan altså da be om et møte med kongen, men så rekker han jo selvfølgelig ikke over alle som gjerne vil, selv om kong Harald hadde over 100 audienser i året, også i de siste leveårene sine. En del husker kanskje at Team Pølsa var i kongelig audiens, for eksempel. En gjeng med barnehagebarn spurte også en gang om å få se slottet, og det fikk de, og ble da altså plutselig overrasket av kongeparet som kom inn i rommet i full galla.
4: Og hva er det som blir snakket om i en slik audiens?
9: Ja, det vet vi jo egentlig ikke, da, for det er i prinsippet hemmelig. Det vil si at det er en sak mellom kongen og den han møter, med mindre de som da kommer på besøk velger å dele det selv i etterkant. Folk har delt at det ofte blir latter og ganske uformell stemning i audiensene, i hvert fall de som da er med mer vanlige folk, så å si.
4: Sånne audienser litt sånn kongelig hverdag?
9: Ja, det er jo egentlig det. Det er en sentral del av virket, både til hverdags og også i sorg nå da. Og også over 100 i året for kongens del, så dette er noe som ruller og går gjennom året.
4: Mm. Hvor lenge var en sånn?
9: Jo, altså, de korteste er et kvarter cirka, det er nok det vanligste, men de kan vare lenger, altså opp til en time eller mer. Altså, audiensene med statsministeren og utenriksministeren om hva som skjer i verden kan nok bli lange. Støre fortalte litt i går om hvordan de for eksempel kunne trekke ut hvis dronning Sonja var med, og begynte å hente ned både atlas og oppslagsverk for å være helt sikker på at hun hadde fått med seg alle detaljer riktig, så tida varierer nok litt, men for mange så er nok et kvarter den tilmålte tida.
4: Mm. Og i dag ser alt så representanter fra det offisielle Norge som kommer innom.
9: Ja, stortingspresident Masud Gharahkhani kommer på kondolanseaudiens i ettermiddag 17.30, så følger altså høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye rett etterpå, og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, så et lite blaff av en slags kongelig hverdag i all sorgen, kan vi kanskje si.
4: Takk, Einar Lie Slagsvold.
1: Vi har samlet minner om kong Harald fra hele landet. Han var jo selvfølgelig kjent, som vi alle vet, for en god replikk, ofte med smil og latter på lur, og i Trøndelag er det nettopp sånn mange husker ham.
10: 1997. Trondheim feirer 1000 år. Kongens tale på torget er det ingen i Trøndelag som glemmer.
11: I dag følger min familie og jeg oss hjemme her, og vi viser gjerne Trondheims herligheter frem til våre gjester som noe av det beste Norge har. Ja, vi føler vel, som mange andre, at det bor en skaptrønder i de fleste av oss.
10: Det er et langt og gjensidig kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderen. En årsak er Nidarosdomen, det er her han ble signet i 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi i familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk. I Stiftsgården, kongens bolig midt i Trondheim, her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
11: Det er sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historien. Det er kanskje litt overdrevet.
10: Et glimt i øyet og med en latter på lur. Det er ikke få ganger kongen har humret i Trøndelag.
12: Tror han synes det var godt?
13: Hva sa han da?
12: Han sa en fikkeskål, og så synes jeg skal legge skaffetoppen der. Bruke fingrene, sa han, for å få dem vi fikk først.
10: Kongen, sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM i Trondheim.

0: Og så var det dette med humøret. Det blir husket lenge i Trøndelag.
1: Alene?
2: En, to, tre, fire.
1: Nesten alene.
3: For en latter, Jøte Toftaker i Trondheim hadde laget reportasjen.
4: Folk over hele landet er i sorg i dag. Vi har snakket med flere.
5: Det er en så spesiell dag. Jeg tror alle kjenner det. Hele kroppen er med... Ja, blir litt tom for ord, rett og slett.
6: Det har vært en så samlende karakter for hele landet her. Jeg klarer ikke å se for meg noen andre ta den rollen som han har hatt. Jeg tror han har vært hele Norges far og bestefar. Så for et par år siden så mistet jeg moren min på litt samme måten at hun var venting før hun døde. Og oppleve det der nå, det er kjempe medfølelse til kongefamilien, og jeg håper de gjør det bra nå.
7: Hvordan synes du det var å komme her i dag?
8: Trist og fint at det er så mange som legger blomster og skriver og sitter inne i kirka og tenner masse lys og sånn.
7: Ja, vil dere komme her med skolen og la ned blomster selv?
8: Ja.
7: Hvordan synes du det var?
8: Fint at vi fikk liksom være en del på en måte.
7: Hva forhold hadde du til kongen?
9: De talene han har hatt, og ja, de kongene jeg har sett han på TV.
7: Ja. Og du da, Mathias?
10: Nei, jeg har sett han en del på TV, og så har jeg sett han på Stortinget. Eller med Karl Johan.
7: Ja, hvordan person var kongen? Hva husker du om han?
10: Hyggelig fyr og tenkte på alle andre.
11: Jeg synes det var veldig trist, så det, jeg så det i dag tidlig på telefonen min. Så det, ja, det er veldig rart.
12: Det var triste nyheter som kom i dag. Jeg tror det ble en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge.
13: Veldig trist. Og så tenkte jeg på dronningen vår. Hvordan går det med hun nå, på en måte?
14: Hva tenkte du?
15: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss. Og han er som en stor bestefar for hele Norge, så det er utrolig trist.
13: Ja, hva er det som gjør at dere som er såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
15: Det er jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss da.
16: Det å lese på nyheten at kongen har dødd, man ser det jo for seg, fordi det var jo trist å se i går at han var veldig syk, og det var liksom litt frem og tilbake med kongefamilien inn og ut på sykehuset. Men det å lese hele Norges bestefar til morgen i dag, det gjorde meg litt tårevått, rett og slett. Det er, det, ja. Så jeg kjenner jeg rister litt, men ja.
17: Nei, jeg synes jo det er veldig trist. Han virker som en veldig fin og ordentlig mann. Var her i Norge inn til nytår og hørte hans tale, og den var veldig fin og rørende, så kondolerer til det norske folk.
18: Ja, det er jo veldig trist, og det var jo en folkekonge. Han var jo veldig stor for oss alle sammen, og vi er jo lei oss for hans bortgang, men vi håper jo veldig nå da på at den nye kongen Håkon kan følge sin fars fotspor.
3: Et knippe inntrykk og minner fra hele landet.
4: Du lytter til en direktesendt spesialsending etter kong Harald den femtes død. Kollega Pål Plassen, vi skal holde på frem til klokka blir 14. Etter det skal vi splitte opp kanalene igjen.
3: Ja, da blir det litt mer normalt, selv om vi så klart skal prate mye om kong Haralds død, og vår nye konge også I alle NRK sine kanaler frem til begravelsen. Og vi kan jo gjenta, det fortsatt ikke kjent når begravelsen blir, det snakker om, 10 dager pluss minus, men som sagt, det gjenstår å se. Men vi I NRK skal etter hvert gå tilbake til normalen, blant annet med gjennomtenkt musikk og samtaler.
4: Men hva vil du anbefale da for deg som vil høre mer?
3: I appen NRK så finner man jo et stort lydunivers. Nå det tilpasset kongens død. Vi har en rekke programmer og podcaster der folk kan fordype seg. I podcasten kommentert blant annet så spørres det hva slags konge blir Håkon, og hva tar vi med oss fra kong Harald? Så var vi så vidt innom Hilde Sandvik og Hassan Preisler. Sammen med Åsa Lindeborg hadde de laget en podcast I serien Norsken, Svensken og Dansken om hele Nordens konge. Trion minnes en varm, klok og morsom mann. Redaksjonen bak podcasten Oppdatert har laget podcaster allerede om folkets minner og om hvordan Harald ble en folkekonge. Og vi skal også anbefale et program som heter Et liv for Norge, som ligger I appen NRK Radio.
19: Og nå, I Oslo Rådhus, der kondolanseprotokollene ble lagt ut for et drøyt kvarter siden, Rushdasid, så står du med ordføreren.
4: Ja, ordfører Anne Lindbo, du har nå hatt anledning til å signere kondolanseprotokollen. Jeg skal ikke spørre deg hva du har skrevet, men hvordan denne dagen for deg?
20: Det en veldig trist dag. Samtidig så det en vakker dag, for det et sånt samhold, og det så mye kjærlighet I byen. Det så godt å stå sammen og kjenne på alle følelsene vi har for den fantastiske kongen vår. Kong Harald, han var en mann som alle var glad I. Han var, som jeg faktisk skrev I kondolanseprotokollen, han trengte ingen krone for å være konge. Han var et menneske som så andre mennesker, som brukte de riktige ordene, som klarte å lege sår og binde oss sammen når vi trengte det som aller mest. Når terroren rammet eller vanskelige ting skjedde I byen. Også når gledelige ting skjedde, så har han alltid vært der og stått sammen med oss. Så han har betydd ufattelig mye for byen vår, og tankene våre går nå til hans etterlatte, spesielt til sønnen hans. Nå, kong Håkon, som har tatt over ansvar etter sin far, og helt sikkert også kommer til å være en fantastisk konge for byen og landet vårt.
4: Hvor viktig var det å åpne Oslos storstue for denne kondolanseprotokollen?
20: Det veldig viktig. Oslo Rådhus jo hjertet I byen vår. Det folkets hus. Det her vi samles både I sorg og glede. Og nå det en tid for sorg, men det også en tid for stor takknemlighet. Og det å samles og minnes en fantastisk mann som kong Harald var, det føles godt. Han har vært på rådet så mange ganger. Jeg har selv hatt gleden av å ledsage han rundt. Han hadde alltid en liten vits på lur. Vi tullet mye med heisen, som hadde en tendens til å sette seg litt fast innimellom når han var på besøk. Og jeg har så mye gode minner med kongen fra dette huset, og jeg synes egentlig rådhuset står som en bauta. Det solid og trygt og står her I både gode og vonde tider og akkurat det samme gjorde kong Harald. Så det å minnes han her, det føles veldig fint og veldig riktig.
4: Du sier at du skrev at han ikke trengte en krone for å være konge. Hva mer skrev du?
20: Jeg skrev, kjære kong Harald, tusen takk for alt du har gjort og betydd for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
4: Og kondolanseprotokollen, den åpen for publikum frem til klokken 6 I kveld.
19: Det var I Oslo Rådhus, det I Oslo Rådhus. Rushdasid og ordfører Anne Lindbo direkte med oss derfra, men det altså I rådhus og kirker over hele byen, og kirker og ambassader over hele verden også faktisk. Vi har en egen sending her I NRK Radio frem til klokken 2 I ettermiddag. Norge har fått en ny konge. Håkon den 8. Og dette noen av ordene folk skriver I vår kondolanseprotokoll om kong Harald den 5.
4: God, samlande, klok, inkluderande og fantastisk.
19: Som her, på Lillehammer.
21: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
4: Det kongelige slottet i Sverige starter i dag sin andre dag med flagging på halvstong i samband med kong Haralds bortgang. Kong Carl Gustav har også innført hoffsorg. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva en hoffsorg?
0: Ja, det betyr at kong Carl Gustav har beordret at det skal være en dempet og redusert aktivitet ved sitt kongehus, og det vitner jo om den tette forbindelse, tette kontakt. Det har vært lenge mellom de to kongehusene. Vi har nettopp vært forbi det kongelige slottet i Stockholm her, og man flagger fortsatt på halv stang ved slottet, og også regjeringsbyggene rundt.
4: Hva slags omtale for kong Haralds død i Sverige?
0: Det er en omfattende, stor interesse for kong Haralds bortgang. Det har vært på topp i alle nettaviser gjennom dette døgnet som har gått siden dødsfallet, og også før det, for så vidt. Det var toppsak i svenske TV-nyheter i går. Vi har som nevnt nettopp vært forbi det kongelige slottet her. Her skal Stockholm halvmaraton arrangeres i dag, og det ble rigget like ved oss, og da kom noen av disse funksjonærene bort til oss når vi så vi var fra NRK, og kondolerte oss med kong Harald, og det viser jo at mange svensker vet hvem han var, og ønsker å vise medfølelse.
4: Kong Carl Gustav sendte kondolanser i går, og her omtalte han også samarbeid med kong Håkon videre. Hva sier han?
0: Ja, det var en veldig formell kunngjøring, hvor han selvfølgelig kondolerte det norske folk ved kong Haralds bortgang, men også da la inn et avsnitt at han nå ønsket Håkon lykke til i jobben, og som han skrev, han ønsket sin gudsønn Håkon lykke til. Carl Gustav er jo fadder til Håkon, har kjent han hele livet, så nå skal de to bygge et samarbeid mellom hverandre som monarker, og det er jo ventet her at det blir et møte mellom de to regjerende monarkene innen rimelig tid, og så er det selvfølgelig ventet at svært mange fra den svenske kongefamilien kommer til å være i kong Haralds begravelse.
4: Hva er grunnen til at dette er stor interesse for dette i Sverige?
0: Kong Harald er en kjent person i Sverige, selvfølgelig på grunn av de tette bånd som har vært, og han var jo selvfølgelig da også i familie med den svenske kongefamilien, men så er det mange som har lagt merke til kong Harald som et medmenneske og som en markant person, og så har han tydeligvis truffet svenskene på mange plan. Den eldre generasjonen assosierer han med kongens nei i 1940 og det som skjedde under krigen, mens den yngre generasjon vet om disse talene til kong Harald etter 22. juli, og ikke minst denne talen om inkludering og mangfold, om at jenter kan være glad i jenter og gutter glad i gutter.
4: Takk, Europakorrespondent Anders Børingbo.
19: Også politikere, partiledere fra alle partiene har vist kong Harald sin ære og heder. Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, forteller litt om hva kongen har betydd, ikke bare for henne, men for det politiske Norge.
2: Jeg hadde jo gleden av å treffe han når jeg var statsråd, i statsråd nesten hver uke. Og han var jo alltid blid, morsom. Han var en utrolig fin person som alle likte, uansett hvilken bakgrunn, politisk ståsted eller andre hadde, så var han en samlende figur for hele landet. Så vi kommer til å savne
22: han. Han var en samlende figur for hele landet, sier du, og det er flere som har sagt nettopp det. Men hva betydde kong Harald for det politiske Norge?
2: Han var også en flink konge. Han hadde jo statsråd hver uke når det var, og opplevde at han var hyggelig å møte. Han var engasjert, han fulgte med i politikk, i både innlands og utenlands, og gjorde det på en måte som konge skal. Så han var enestående.
22: vil bli savnet?
2: Han blir veldig dypt savnet, både av oss politikere og hele det norske folket. Men så må vi jo legge til at vi nå får en ny konge, som jeg tror også kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Det er jo denne jobben han er blitt forberedt på hele livet, og det er jo en spesiell dag, rett og slett. Og jeg har jo lyst til å sende mine kondolanser til både dronning Sonja, til barn, barn og barn. For deg så var han jo den nærmeste i livet. Han var nær alle oss andre også, men for deg så søkte man en helt annen måte.
22: Hvordan blir de neste dagene og ukene nå for det offisielle Norge?
2: Nei, nå blir det unntakstilstand. Nå skal ikke vi drive politikk. Nå skal vi sørge sammen med resten av Norge. Og så får politikken komme tilbake når tida er inne. Jeg tenker at nå trenger vi alle sammen en liten pause å summe oss på. Og både minne, men også ønske velkommen de som nå skal ta over gjerningen.
3: Martin Fjørtoft hadde intervjuet Sylvi Listhaug. Vi skal tilbake til Oslos storstue og møte hun som blitt kalt Mor Oslo, reporter Rushda Syed.
1: Ja, for Marianne Borgen, du har vært ordfører i Oslo tidligere, kalt Mor Oslo, og du har blitt invitert for å signere kondolanseprotokollen. Kan du si litt om hva du har skrevet der?
5: Ja, jeg skrev, kjære kongen, tusen takk for din raushet, din klokskap og din også kraftfulle budskap på en veldig neddempet måte, som jo har bidratt til å lose både Oslo og landet gjennom både fine ting, triste ting og kriser. Så jeg takket ham egentlig for den fantastiske jobben han har gjort, som har bidratt til at vi det landet vi og at vi har på en måte kjenne på en felles følelse. At vi har så mye tillit mellom oss i samfunnet vårt. For jeg hadde jo gleden av å være sammen med Hans Majestet i 8 år. Og vi traff hverandre i mange, hadde mange felles opplevelser, masse hyggelige ting vi var sammen på. Men vi hadde også mange hyggelige prater. Så jeg ble veldig glad i kongen.
1: Kan du dele med oss ditt favorittminne av han?
5: Mitt favorittminne er helt åpenbart en dag vi kjørte båt i Oslofjorden, hvor det var invitert 8 barn som hadde bakgrunn fra barnevernet. Ingen media var med, det var kongen, og det var barna, og det var jeg som satt der, og bare en vakt fra kongesystemet var der. Og barna var selvfølgelig veldig nervøse, og kongen er jo så folkelig, vet du, så han fikk jo raskt kontakt med barna, og de stilte han spørsmål som sånn, rer du opp sengen din selv, og hva det beste landet du har vært i, og jeg så at han koste seg noe så voldsomt. Og så fikk han også erfaringene fra barna, som da tødde opp etter hvert, så det var en fantastisk opplevelse som viste hvilken folkekjær konge han var, og flink han var til å snakke med alle, også barn som hadde opplevd vanskelig ting. Så mitt beste minne er nok hans sterke engasjement for barn som ikke hadde det så greit.
1: Det ble jo også det som var hovedemnet i en av nyttårstalene hans, nettopp dette hans omtanke for barn som vokser opp i vanskelige forhold.
5: Ja, og han inviterte jo, han fortalte jo om det i nyttårstalen sin, han inviterte jo barn fra Alternativ til vold, som hadde opplevd vold og overgrep i nære relasjoner til slottet, og når de hadde spist litt boller og drukket litt brus, jeg var ikke til stede, men jeg fikk høre det etterpå, så hadde han lent seg over bord og sagt til barna, husk det barn, det aldri deres skyld. En vakker uttalelse fra en monark.
1: Og her på Rådhuset i Oslo så samler det seg småbarnsfamilier rundt de forskjellige kondolanseprotokollbordene som blitt satt ut i storsalen.
3: Rushda Syed, direkte med oss med Oslos tidligere ordfører fra Oslo Rådhus, Marianne Borgen var det, og derfra tar vi turen til Stavanger på Domkirkeplassen der, reporter Rutt Einervold Nilsen.
6: Ja, her har nettopp byen blitt tømt for de tusenvis av løperne som skulle springe Stavanger Marathon, og da åpenbarte det seg et hav av blomsterbuketter som ligger på trappa foran domkirka i Stavanger. Jeg møtte noen som nettopp la ned noe der. Magnus, hva var det du hadde i hånda?
23: Jeg liker kongen, og så synes jeg at han var en bra konge,
7: og så var han god for andre. Og så var alle i kommel, alle sammen som var engelske, eller de som ikke hadde hjem, kunne komme i Norge.
8: Kongen var en inkluderende mann. Hva var det du gjorde her nettopp på trappa til kjerka?
7: Jeg likte blomster, rose. Dette synes at kongen god og fin. Og så var det veldig dumt at kongen døde.
8: Ja, hva kjente du på når du fikk den beskjeden?
7: At jeg ble litt lei meg. Og så var det trist å høre.
8: Og så har vi med mammaen Maren her også. Jeg vet at du var i domkirken i går også. Kan du beskrive hvordan det var å tre inn på en dag som det?
9: Jeg synes først og fremst det jo utrolig trist. Og så følte jeg at jeg måtte være med og gjøre noe for å markere kongen. Han har vært så flott og god. Så det var veldig fint å gå ned til kirken, tenne lys for han og skrive i den minneprotokollen. Og det var en veldig sånn spesiell og rar stemning. Folk er triste og folk sørger. Samtidig så er det godt å samles.
8: Hvordan var det å ha med ungene og legge ned blomster her nå?
9: Jeg tenkte det var litt viktig å ta dem med og vise hva dette innebærer. Og vise at vi står sammen i sorgen og hedrer kongen på en verdifull måte. Så siden jeg synes det var så fint å gå ned her i går, så tenkte jeg det var en god måte å vise dem på her i dag.
8: Stavanger har også samlet prester fra ulike menigheter som holder stand i kirken når folk trenger et sted å komme. Hva heter du?
23: Jeg heter Ellen Nordtun, og jeg er sokneprest i Hillevåg kirke. Men i dag er jeg altså her i kirka, i domkirka, for å være til stede for folk og hjelpe og ha samtale og veilede. Og spesielt har jeg merket at det så barna, de har jeg hatt noen nydelige samtaler med. Besteforeldre eller foreldre satt med barn og inn i kirka, og de lurer på mange forskjellige ting.
8: Ja, hva er det de tar med seg inn i kirka?
23: Ja, de tar med seg hele livet sitt, og de har masse spørsmål knyttet til det, og så har de fortalt meg om derpå, når de fikk vite det i går da, at kongen var død. Vi var på skolen, og de grein og var så lei seg, for de var så glad i kongen. Og det viser jo det blomsterhavet vi står i her. Ja, det er så masse fine hilsener som uttrykker hvor glad folket var i kongen. Han var en folkekonge, og det viser de deg. Og det at kirka har åpent faktisk fra 8 til om morgenen til 8 om kvelden i denne tida her, frem til begravelsen. Så det har vært mange som har kommet, og i går var det også, det var en ja, veldig, veldig mange som kom som ønsket å gjøre noe. Det å kunne tenne et lys, det å kunne skrive en hilsen til kong Harald og hva han har betydd. Det betyr mye.
8: Stavanger Domkirke er altså en av de mange kirkene som er åpne for folk i disse dager. Takk skal du ha.
3: Reporter Rutt Einevold Nilsen, vi hørte at det sydet av folk der.
24: Klokka 10:35 straks denne lørdagen 29. august. Dette en sending i NRK sine radiokanaler som i sin helskap handler om at kong Harald den 5. Er død.
3: I Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo og flere andre byer vokser blomsterhavet. Folk kommer fortsatt og legger ned blomster.
24: Vi kan også nevne at i går spilte fotballstjernene Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgeband da laget deres møttes i Premier League i England. Alle de norske spillerne spilte med svarte bind på overarmen.
3: Kong Harald, den unge Kong Harald, kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, hvilket inntrykk fikk de som møtte ham da han var en ung mann tidlig på 1950-tallet, da han fortsatt var prins, ikke engang kronprins?
10: Det stemmer. Det var prins Harald som for eksempel begynte på Oslo Katedralskole i 1950, og kom ned dit til Oslo sentrum, mellom Oslo sentrum og bydel Sankthanshaugen, og møtte folk fra hele byen. Katta var en skole med høy karakterkrav, og det var ikke hvem som helst som kom inn, men de som kom inn var fra mange, mange steder, og mange av dem hadde jo aldri sett en prins før. Og de som var gikk sammen med ham da, de kan fortelle at han var svært genert. Han kom jo alltid til skolen i bil, noe de andre ikke gjorde. Det var noe som merket ham litt, gjorde at altså, det var en annerledeshet der fra skoledagen begynte. Det var det jo også selvfølgelig at han hadde livvakter sittende utenfor klasserommet. Men så var det som om han, til tross for sjenansen, strakte seg ut etter andre, og kanskje var det noen som merket seg særlig strakte seg ut etter medelever som hadde en helt annen bakgrunn enn ham selv. Kanskje en ganske alminnelig bakgrunn økonomisk, for eksempel. Og det var en av medelevene hans den gangen, jente, som husker at hun så på ham og tenkte, Harald vil være en av menneskene.
3: En av menneskene. Inge Merete Hobbelstad, prins Harald gikk jo da først på Smestadskole, der var det minnemarkering går, og så gikk han på Katta, Oslo Katedralskole. Og du har snakket med flere av hans gamle skolekammerater.
10: Det stemmer, og disse skolekammeratene, de fikk jo også en spesiell erfaring selv, for prins Harald var jo deres medelev i april 1954, da hans mor, kronprinsesse Märtha, gikk bort, og da mange av dem var ute i gaten under begravelsen, og så klassekammeraten sin, kullkammeraten sin, gå der i enkel mørk dress blant alle militæruniformene, og måtte følge sin mors båre og helt åpenbart kjempe mot tårene der han gikk, mens det var titusener av mennesker som så på. Og hjertet deres blødde jo for ham. Men samtidig så var dette en annen tid, og det var ikke en tid der det var naturlig for eksempel å klemme, spørre hvordan det egentlig går. Så det som ble resultatet, det var jo at når da han kom tilbake på skolen i sørgebind, så med sørgebind rundt armen, så trippet man litt rundt ham og visste ikke helt hva man skulle si. Og det er det mange av dem som har tenkt på i ettertid.
3: Så vil jeg gjerne at du forteller en historie som jeg merket meg rett etter at vi hadde fått nyheten i går om gjenforeningsfesten.
10: Ja, det var noe av det første jeg tenkte på faktisk da dødsbudskapet kom. For jeg snakket, altså dette er en historie jeg har fått lov til å gjengi. For de som er igjen fra kongens klasse på Oslo Katedralskole, de skulle for et par år siden ha en middag, en gjenforening. Og da var det ikke så mange av dem igjen. De var invitert til slottet. Og en av dem som skulle være med på dette selskapet var svært syk. Satt i rullestol. Kunne ikke helt ta til seg mat på vanlig måte. Eller strevde med det. Og strevde også.

0: Ja, men alltså, det är ju väldigt tydligt. Vi är ju broderfolk och det märks väldigt starkt i sån här tillfälle. Och även kungafamiljerna har ju starka familjeband. Och när Sveriges kung Carl Gustav skickade ett meddelande och uttryckte sin kondolians till kung Haralds bortgång, så avslutade han ju det med en ingång där det handlar om att han önskar sin kära gudson Håkon, som efterträdde sin far som norsk konung, all lycka och välgång i hans kommande gärning för broderlandet och broderfolket. Och det är ju, visar ju väldigt tydligt på att man nu ser en framtid med ett gott samarbete. Och jag vet ju också, och det märks ju väldigt tydligt, att Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel är ju också väldigt goda vänner privat med Håkon och Mette-Marit. Och man märker ju att de har ett väldigt gott samarbete. Och det märks också väldigt tydligt, jag har ju följt dem när Håkon och Mette-Marit har varit på besök i Sverige, så ser man ju att de trivs väldigt gott tillsammans. Så här, det här kommer ju bli, och man ser väl fram emot, ett gott samarbete mellan kungahusen.
1: Mm. Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio. Du är ju på plats i Oslo. Nu har du varit ute och sett på slottsplatsen.
0: Ja, jag har nästan, känns som att jag har bott på slottsplatsen i 2 dygn och bevakat händelserna som är där. Och det är väldigt starkt det man ser där. Det är mycket människor som kommer dit, hur man sluter sig samman, behovet av att mötas och att minnas och den stora och starka betydelsen som kung Harald har haft för Norges befolkning. Det är väldigt fint och starkt att få se. Och det har jag gjort mitt allra bästa för att också rapportera hem i nyhetsmedierna, i nyhetssändningarna i Sverige.
1: Tack. Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio.
2: Klockan är 10:15. Det är lördag 29 august. Kong Harald døde i går. Kong Håkon 8. Er Norges kong. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 2. Og tar et blikk over hele landet, og vi skal til Torgallmenningen i Bergen, den blå steinen. Der har folk samlet seg. Det gjør de ofte ved viktige anledninger. Reporter Ann-Beate Hovland, hvordan ser det ut der nå?
3: Nei, den blå steinen, den blir stadig fullere av blomster, buketter, tente lys. Det blir lagt ned kort, som det jo blir over hele landet nå. Og i likhet med mange andre plasser, så begynte jo dette allereie torsdagen. Men nå er altså den opprinnelige, men den blå steinen da, den er helt overfylt av flere tusen buketter, må det være. Så nå har folk begynt å legge bukettene rundt steinen, og på en stein som står ved siden av, så det begynner å bli et skikkelig blomsterhav her, og det er jo lørdag førmiddag nå, så det er vel kanskje å tro at folk har litt bedre tid i dag da, enn de kanskje hadde i går når det var jobb og sånn. Det har vært et jamt og trutt sig med folk som kommer hit for å vise sin respekt da, til den avdøde kong Harald, legge ned en blomst og ta et lite augeblikk i lag. Og en av de som har gått hit i dag, det er deg, Oda Kambestad. Hei, god dag.
4: Hei, hei.
3: Er det første gang du er her nå i din forbindelse?
4: Det er det faktisk, ja.
3: Mm. Og hvem er det du er her med?
4: Jeg er her med min datter på litt over 2, Eir.
3: Hei, Eir.
4: Kan du si hei, vennen?
3: Ja, det kan være litt skummelt å si hei til folk du ikke kjenner så godt. Men du, Oda, hvorfor ville du komme hit i lag med din 2 år gamle datter?
4: Altså, det er jo noe veldig, på en måte fint da, med å, når alle samles på denne måten. Og så tenkte jeg for hennes del at hun kommer jo sannsynligvis ikke til å huske dette. Men så jeg vet ikke, jeg synes det var noe fint med å ta hun med hit og la hun få legge en bukett på den blå steinen og delta i liksom det store fellesskapet som nå har oppstått da.
3: For hvordan var dagen i går når beskjeden kom? Hvordan hanterte dere det med tanke på at dere har små?
4: Altså, de jo relativt uberørte. Men det har nok blitt litt mer hva kan jeg si, live TV på i bakgrunnen enn det vi vanligvis har og sånn. Altså, jeg vet ikke, det et eller annet med å liksom føle at man en del av det som alle nå på en måte prosesserer da. Ja, så vi har snakket litt om det. Ja, men
3: stiller hun mange spørsmål, eller?
4: Ja, men kanskje litt mindre relevante. Vi har snakket litt om at konge og kongle ikke er det samme, for eksempel. Ja. Ja.
3: Men hvordan minnes du den avdøde kong Harald?
4: Altså, han har jo vært konge så godt som hele livet mitt. Jeg er født 27. desember 1990, så var det vel 17. januar 1991 han ble Norges konge da. Så han har jo vært en sånn konstant tilstedeværelse hele livet mitt, som man kanskje egentlig tar veldig for gitt da. Men det jeg husker best, det jo egentlig 22. juli da. Og kongen, og hvordan han håndterte det, og på en måte, ja, det var jo en helt forferdelig tid for alle, men jeg synes bare det var så fint da. Ja.
3: Og hvordan er det da at her i Bergen, i sentrum, så har den blå steinen blitt samlingspunktet?
4: Vet du hva? Jeg synes det så rørende. Ja, det føler man blir helt, ja, det bare veldig vakkert å se, synes jeg. Mm.
3: Hva kjenner du inni deg når du ser på det blomsterhavet som ligger her framfor deg?
4: Jeg blir veldig rørt. Ja, og jeg ser det flere rundt her som på en måte jobber litt med seg selv. Altså, ja, man må ikke begynne å grine rett og slett. Men det jeg føler, når man ser dette, så blir det bare så utrolig tydelig at vi er et samlet folk da.
3: Har du og din familie gjort noen endringer i planene for denne helgen med tanke på det som skjedde i går, og hvordan stemningen er i landet nå?
4: Så har vi det. Vi er jo småbarnsfamilie, så det blir jo på en måte, ja, det går litt i det samme, nesten uansett da. Men det var vel det at vi bestemte oss for å gå hit, ja, rett og slett. Ja.
3: Tusen takk for praten, Oda. Du og din familie må ha en kjempefin lørdag, for her, ja, det her blomsterhavet, det vekser seg større og større, og jeg tror nok at folk kommer til å strømme til her både utover dagen og sikkert mot kvellingen og her i Bergen sentrum.
2: Vi tror også det. Anne Beate Havland, takk skal du ha, rett ved altså den blå steinen midt i Bergen.
1: Kongerike Norge aldri uten en monark. Og da kong Harald døde i går, tok sonen hans fatt på sin livsoppgave som konge, kong Håkon den 8. Han har gått i kongelære, men likevel så vil mye forandre seg for den nye kongen, kollega Pål Plassen.
5: Ja, det skal være sikkert. Han startet virkelig jobben allerede i dag, og den jobben har han jo vært forberedt på hele livet, om ikke fra dag 1, men i hvert fall. Vår nye konge ble født 20. juli 1973, og på sommerstid det året møtte kronprinsparet, Håkon og Sonja, Harald og Sonja altså, pressa i hagen på Skaugum for å vise fram prins Håkon. Og i det klippet vi skal høre nå, så hører vi også en veldig stolt storesøster, prinsesse Märtha Louise.
6: Prins Håkon er tydeligvis mett og trøtt. Han gjesper litt og myser mot den sterke solen. Prinsesse Märtha Louise viser seg som det ideelle fotoobjekt. Hun klapper og klemmer lovetrinsen, alt ettersom fotografene ber henne.
1: Ja, vi hørte store søster, prinsesse Märtha Louise her. Hun er 2 år eldre enn den nye kongen. Likevel så var det ikke hun som skulle arve trona.
5: Grunnloven fra 1814 gjorde det veldig klart og tydelig at kun mann av mann skal arve trona. Det går veldig lang tid før det her ble endret. I 1990 først så ble det innført lik arverett for å likestille barn i kongefamilien, men det fikk ikke tilbakevirkende kraft. Prins Håkon beholder altså arveretten som han hadde fått fra han ble født.
1: Arvrekk følger var altså klar fra prins Håkon var liten, og han vokste etter kort opp med forståing av at han skulle bli konge.
5: Ja, og så kan man jo lure seg på hva slags prins og kronprins og kongeskole skal man gi en ung mann. Det pratet kong Harald og kronprins Håkon om i det her intervjuet fra 2005.
7: Har kongen gitt kronprinsen en bevisst opplæring i rollen?
8: Nei, jeg tror ikke det. Tror vi har prøvd å gjøre dette så naturlig som mulig, og dette kommer inn med, jeg holder på å si, med morsmelken efter hvert. Man blir klar over på et eller annet tidspunkt at man har denne stillingen, og så modnes det efter hvert som man blir eldre. Det er ikke noe egentlig noe vi behøver å fortelle.
7: Hva opplever kronprinsen at kongen har lært han om rollen?
9: Ja, dere har jo vært åpne for å snakke om ting, da, hvis det ting jeg har lyst til å ta opp. Så vi har hatt noen mange samtaler som jeg husker sånn, i oppveksten om hvordan ting fungerer. Og, men det har nok ikke vært en sånn type skolestruktur rundt det, da, som kanskje en del ser for seg. At nå skal vi lære dette fra A til Å. Men det har vært, som kongen sier, mer sånn at det har kommet litt etter hvert. Så det er nok måten det har blitt gjort på, tror jeg.
8: Mm. Sånn var det for meg også.
1: Ja, opplæringen skjer litt underveis. Fortell altså kong Harald, og da var det kronprins Håkon, men for den kommende kongen må jo barndommen bli annerledes.
5: Ja, absolutt, veldig spesielt. Han har jo fått være med på da, veldig mye som ingen andre får bli med på. Hatt første rekke når han har vært i Holmenkollen og andre arrangement som kanskje ikke alltid var like gøy, men han har også måttet tåle å være mye sammen med barnepiker og ansatte som skulle passe på han, mor og far, på reise. Men Håkon mener kong Harald og dronning Sonja gjorde gode valg i hans oppvekst.
9: Jeg synes jo at moren og faren min ga oss en veldig sånn trygg og fin oppvekst på mange måter. Og at vi fikk lov til å være barn, og vi fikk lov til å være ungdom, de var opptatt av det.
1: Og dette ansvaret som lå på unge prins Håkon sine skuldre, det har han vært klar over lenge.
5: Ja, det ble særlig tydelig på 18-årsdagen. Tradisjonelt hadde jo vært en markering i kongefamilien, der man etter hvert tar på seg flere oppgaver. Det har også vært vanlig å holde en tale når man går inn i de voksnes rekker, og det gjorde også Håkon. Han reflekterte over den store oppgaven som en gang i fremtiden, der er vi nå faktisk, oppgaven som ventet han.
10: Målet er så høyt, og forpliktelsene så store, at det til tider overmanner meg. Greier jeg å leve opp til et slikt løfte, og til de forventninger som stilles fra mange hold? Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som er pålagt meg.
5: Og nå er altså dagen her. Kong Håkon den 8. har etterfulgt sin far, Harald den 5., sin bestefar Olav den 5., og før det oldefar Håkon den 7. som konge av Norge.
1: Takk, kollega Pål Plassen.
2: Det er kong Håkon den 8., og så minnes vi kong Harald den 5., men hva vil vi huske ham for?
11: Han har vært bordkonge, han har vært inkluderende, han har tatt med på det. Ja, det som har vært vanskelig å prate om når jeg var ungdom, det å være homofil, og det må være annerledes, og ha annerledes hudfarge, og ha annerledes tro, ikke minst. Det kjennes veldig bra at han har dratt oss med å forstå at vi er forskjellige.
12: Hva du tenkte når du fikk høre at kongen var død?
13: Det var trist, og jeg hadde liksom tenkt på det hele går, fordi jeg fulgte med på TV-en og så at han var alvorlig syk. Jeg spurte flere ganger om han var død også.
12: Hvem du spurte om det?
13: Mamma, bestemor. Til og med når jeg var på fotballtrening så spurte jeg.
12: Så du har tenkt mye på kongen de siste dagene?
13: Ja, fordi han er en snill og klok konge.
14: Han var en kjernekar, utrolig flott kar, veldig godt likt av mange, godt likt av meg også. Jeg husker veldig godt talen han hadde, at nordmenn er for alle, altså at Norge er for alle. Jeg synes det er noe veldig fint over det, at vi skal inkludere andre. kongen var veldig flink på det selv. Han stod veldig for at han skulle inkludere alle. Så han var en konge som var kanskje mer enn en konge da. Det var ikke bare det at han hadde titel, men det lå noe mer bak det som så fint.
15: Oi, folkekongen. Omsorgsfull og lun humor. Det, og interessert i sport. Det de trenger han husker mest for.
3: Han betyr veldig mye for veldig mange folk, og i hvert fall for oss ungdommer. Han den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det en veldig stor nyhet at han død, og at man kan komme hit for å ære han da.
16: Altså, jeg synes han har egentlig vendt hele Norge. Sant? Men han har vært veldig, veldig kjær, han har vært til stede. Han har liksom vært og besøkt ulike plasser. Men også denne talen hans der han har fortalt om det med å elske ulike kjønn. Sant? Han har liksom på en måte vendt Norge til et nytt og bedre Norge. Da.
17: Hva tenker du om at han nå borte?
16: Nei, jeg synes det veldig trist. Vi har jo følt mye med på det. Jeg har jo også snakket med femåringen min om dette her. Sånn, vi synes jo det veldig trist, men samtidig også så har vi stor tro på den nye kongen vår. Han har jo lært av den beste.
2: Inntrykk fra hele landet. Klokken 11. Anders Borgen Werring har en oversikt over nyhetene her i NRK Radio.
18: Og det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Også der så fortsetter blomsternedleggelsene i dag. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte til tørk før det arkiveres og lagres. Ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede i går. I Oslo Rådhus ble protokollen lagt ut i formiddag, mens andre steder venter til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. Litt annet nytt fra verden der ute nå. Flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 620 menneskeliv, ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Onsdag så rammet en flom og jordskred grenseområdet mellom Nepal og Tibet, så nær 2500 mennesker savnet, blant dem flere hundre turister. Også i natt så har Russland og Ukraina angrepet hverandre. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden så minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja nord for Kyiv. Guvernøren skriver dette på Telegram. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept i et russisk droneangrep i Odessa. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter på meldingstjenesten Telegram. I dag så går islendingene til urnene for å avgjøre om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 i kveld. De første resultatene ventet etter midnatt.
19: Takk skal du ha, Anders Borgen Werring. Klokka 11.02. Og dette NRK. Ekstrasendinga fra NRK Dagsnytt fortsetter til klokka 14. Hovedtema selvfølgelig kong Haralds død.
20: Ja, vi skal bringe videre kjenslene som Norge fylt av denne dagen, både takksemd og sorg.
19: Det gode forholdet til det britiske kongehuset kom tydelig fram da kong Harald døde i går, og det skal vi snakke mer om.
20: Og vi skal høre fra en av deg som har sett ord og toner på sorgen, Maria Mena.
19: Det Katrine Nybø og Jon Branes som sitter i studio, mens reporter Kalle Tyrkerud på Slottsplassen i Oslo. Hva det som skjer der nå, hvor folk har samlet seg i så mange timer?
21: Ja, det fortsetter å strømme folk til. Nå begynner det å bli ikke like mange som det var i går, men nesten, og etter hvert, for det en jevn strøm av folk oppe på Slottsplassen her, som nå kommer for å fremdeles legge ned blomster, men det mange som har kommet hit bare for å se. Jeg har sett ganske mange turister her, så det tydeligvis en turistattraksjon dette. Det jo ikke noe rart, selvfølgelig. Og så har det i hvert fall vært tidligere i dag litt mer rom for å stå og tenke gjennom hva kongen har vært for oss, og få ro med egne tanker. Og jeg har sett flere som da har gått vekk fra den stille stunden med tårer i øynene og tørket en liten tåre, for det er sterkt selvfølgelig dette her. Og i går så var det jo regn som var preget dagen, og grått og sorg. I dag er det kanskje litt lettere, og en dag for ettertanke som inneholder mye takknemlighet og glede over hva kongen har vært for oss, hvordan han har stått i jobben og sørget for å holde den eden han avga til Stortinget i sin tid. Han sa jo det, dette skal du pensjonere deg? Nei, han hadde avlagt ed til Stortinget, og den holdt han livet ut. Så det er takk og respekt for sånne ting som preger det når man også snakker med folk her i dag. Og så, her står Markus.
0: Ja, god dag.
21: Fra Tysvær kommune, ja, det er i Haugesunds distriktet.
0: Ja, jeg må rette det litt, Tysnes kommune i Sunnhordland.
21: Unnskyld, Tysnes, jeg ser noe. Det går litt rundt, og du heter?
0: Jeg heter Sigvard.
21: Ja, Markus og Sigvard, som var på vei opp Slottsplassen her, med en flott blomsterkrans. Den har ikke du laget, tror jeg.
0: Nei, det er mor mi som har lagt. Hun driver en blomsterbutikk hjemme, så hun hev seg rundt og lagt den til oss, og den har hun brukt blant annet eføy på, som er Tysnes kommune sin, ja, kall det offisielle plante eller blod da.
21: Eføyen er Tysnes kommunes offisielle plante. Du kan jo forklare og beskrive litt om hva det er her.
0: Ja, det er eføyen som er lagt i et hjerte, og så er det noen fine blomster i senter. Og de burde jo viske hette, men det gjør jeg ikke. Men,
21: den ene heter Nelik.
0: Ja, ok, flott. Da har vi, begynner vi å få kontroll.
21: Ja.
0: Poenget er at han er veldig fin.
21: Og den er kjempefin.
0: Ja, og den har vi lyst til å legge ned for hans majestet Kong Harald i dag.
21: Og så tenkte jeg liksom, ja, disse gutta er fra Vestlandet, ja, men de bor selvfølgelig i Oslo, men...
4: Neida, vi bor på Tysnes, og heiv oss rundt i går ettermiddag og kjørte ved fjellet for å hedre kongen vår.
21: Fantastisk. Hvorfor det egentlig?
0: Nei, det er mange grunner til det, og det har jo vært omtalt i alle kanaler de siste to dagene, men han er en samlande, var en samlande person og konge, og for min del personlig, så, som jobbet i forsvaret, så var han også min øverste sjef og min øverste krigsherre, så det er noe med å, ja, gi en liten takk til han i dag.
21: Og det var verdt turen da, selvfølgelig. Den måtte bare tas.
0: Ja, den måtte bare tas. Og vi har jo egentlig hatt en avtale om dette i mange år, om at den dagen vår kjære kong Harald gikk ut av 10 år, så skulle vi bort og hedre. Mm.
21: Og så er moren din representert da, som den som har laget kransen her.
0: Ja, og dag er jo veldig fint, og står jo i stil til kong Harald sine familieverdier, og det han stod for, og hans omsorg og omsut for sin egen familie og landets familie.
21: Da får dere gå bort og legge ned kransen.
0: Da skal vi gjøre. Takk.
19: Takk også til Kalle Turkerud, som altså er ved Slottsplassen i Oslo. Vi hørte disse fra Tysnes i Sunnhordland snakke om eden. Kollega Pål Plassen, kort, hva slags ed er det kongen avlegger?
5: Jo, hans majestet kong Håkon skal avlegge ed for Stortinget nå 1. september, altså på tirsdag klokka 13, melder Stortinget om nå. Det vil bli TV-sendt, og det kongen da sier er at jeg lover og sverger og vil regjere kongerik i Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelp meg Gud den allmektige og allvitende.
19: Og det kommer også til å bli sendt i radio i NRK Nyheter. Men også, Katrine, helt fra Tysnes i Sunnhordland, så har du altså kjørt folk for å komme til Slottsplassen i Oslo.
20: Mm, med han og andre finner stad nærere der de bor. Nå klokka 11 så åpner Kilden Teater og konserthus i Kristiansand dørene, og der er det lagt ut kondolanseprotokoll. Reporter Hans-Erik Veiby, hva skjer der?
22: Ja, nå har de akkurat åpnet for dagen i dag og lagt ut, som du sa, en egen kondolanseprotokoll og et flott bord med et portrett av Kong Harald og flotte blomster, og på disse skjermene som vanligvis viser hva som foregår i Kilden, så er det et flott portrett av Kong Harald også. Men i tillegg til at man kan komme inn her og ja, få litt ro og verdig minne av kong Harald, så er det også satt ut et bord med tegnesaker og hjerter, og de åpnet allerede i går, så det har allerede vært barn som har tegnet på hjerter og skrevet sin hilsen. Her står det på noen av de som ble hengt opp i går, blant annet: «Du gjør verden til et bedre sted», og «Du var en fin konge, hvil i fred, kjære konge». Så det er en flott måte også for barna å kunne komme med sine hilsener til kong Harald. Og nå er det allerede kommet inn to barn her, det er Gustav og Annabelle. Annabelle er 4,5 år og har akkurat tegnet et hjerte her, og hun har tegnet på et flagg, rødt, hvitt og blått. Og ved hjelp av mamma, Karianne Taranger, så hva er det dere har skrevet på hjertet her, Karianne?
6: Jo, vi har skrevet: «Kjære kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss».
22: Hva synes du om at Kilden åpner opp nå, og at man kan komme inn her for å gjøre dette her sammen med barna, blant annet?
6: Jo, jeg synes jo det er veldig hyggelig å gjøre sånne ting sammen med barna som er litt, hva skal jeg si, at det åpner jo for mange spørsmål når sånne ting skjer, og at man kan, ja, komme her og gjøre en aktivitet sammen, og ja, da blir det en trygg ramme for å prate om ting som kanskje er litt vanskelig, og som ikke alltid vi voksne egentlig har svar på heller.
22: Så. Hvordan har du pratet med barna om dette her i går, blant annet?
6: Jeg tror det første spørsmålet kom opp når vi kjørte med bilen i går morges, og de heiste opp flaggene på broa her borte over Otra med halvstang, og så måtte man liksom forklare litt hvorfor man bare hadde på halvstang. Da er det jo mange spørsmål rundt det, og så dro vi faktisk på biblioteket og lånte noen bøker om hvordan det var å prate med barn om døden. Og jeg tror egentlig det er fint, for det er jo, det sto der blant annet at vi voksne vet jo heller ikke hva som skjer etter døden, og at alt man tenker rundt det egentlig er greit.
22: Du, hva betydde kong Harald for deg, og for en vanlig familie her på Sørlandet?
6: Jo, faktisk, det er ikke lenge siden vi flyttet fra Oslo, så vi har jo på en måte også vært, eller slottet har jo også vært en del av vår hverdag. Så det er jo dette med 17. mai, som Maria Mena også har skrevet om nå, at man skal pynte seg litt ekstra, og at man blir litt sånn ekstra stolt faktisk av kongehuset på sånne markeringer også. Jo, så det har jo blitt snakket mye om at den er så folkekjær og sånn, og det vil jeg jo også, jeg er jo veldig enig i, at med sånn lun humor og ta seg ikke selv så høytidlig som kanskje man tror at kongelige gjør det. Så jeg tror det har betydd mye for mange. Også disse talene som han har skrevet, som sikkert vil komme opp igjen.
22: Så det er altså du skrev her på hjertet: «Kjære kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss». Det er en hilsen fra dere som familie, kanskje?
6: Ja, for det er jo mye som har skjedd siden han tok over til nå. Jeg tror det er veldig mye endringer i samfunnet som han har vært med på. Men kanskje litt mer i det stille, men likevel så, ja, han har jo passet på oss alle sammen på sin måte.
22: Ja, du får henge opp hjertet her, og så fortsetter foajeen her i Kilden til å være åpen. Programmet her i Kultur- og konserthuset er jo endret som følge av kongens bortgang, og det skulle blant annet vært stort arrangement i forbindelse med Skeive Sørlandsdager, som er endret ganske kraftig på, og det blir blant annet ikke noe Pride-parade som skulle vært arrangert i Kristiansand i dag, men altså i stedet for har Kilden snudd litt på det og skapt en fin ramme rundt her nede på havna i Kristiansand, rett ved siden av Kunstsilo, det museet som Kunstmuseet i Kristiansand, der kongen faktisk var for bare en måned siden på privat besøk på hans sommerferie, og der er faktisk som reporter og fotograf fikk filme kongen i det han kom ut fra Kunstsilo og satte seg inn i bilen og kjørte videre på dette besøket. Så det er et sted der det er ikke lenge siden kong Harald selv besøkte.
1: Mm. Takk, reporter Hans-Erik Veiby. Og mange barn, som Gustav og Annabelle vi hørte fra her, får med seg det som skjer.
20: For barn får med seg mer enn vi tror, selv om TV-en kanskje står på hele dagen. For flagget er på halvstang, blomer ligger på bakken, kanskje har de spørsmål. Vi skal etter hvert snakke med barneombord Mina Gerhardsen. Etter hvert, hun kan dele tips om hvordan en kan snakke med barna om nettopp kongens død.
19: Dette er NRK, og vi skal gjenta kondolansen fra kong Charles den tredje av Storbritannia som kom i går. Det er med den dypeste sorg at min hustru og jeg har fått vite om dødsfallet til min kjære fetter, kong Harald den femte av Norge. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet. Mens Norge sørger over tapet av en så betydningsfull skikkelse, slutter hele min familie seg til minne om en høyt elsket slektning og venn, hvis vennlighet, medfølelse og dype pliktfølelse ga gjenklang på tvers av havet og gjennom tiårene. Det skrev altså den britiske kongen i går. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder, det er få i Norge som vet mer om forholdet mellom disse to kongehusene enn deg. God formiddag.
7: God formiddag.
19: Hvordan vil du beskrive båndene mellom det norske kongehuset og det britiske?
7: Nei, det er usedvanlig tett, både vennskapsmessig, slektsmessig og historisk. Den avdøde kong Harald den femte var tremenning med den avdøde Elisabeth den andre, som var da mor til kong Charles. Så det betyr jo at hele det norske monarkiet fra 1905 er jo bygd rundt kong Haakon den syvende og hans tremenning faktisk, dronning Maud, som var britisk prinsesse. Så det betyr jo at dette slektskapet er sterkt, og at disse familiene har hatt, også som et resultat av dette slektskapet, en veldig nær familierelasjon. Og vi pleier ofte å si at det svenske og det danske monarkiet er tett på det norske, og det er det selvfølgelig. Men båndene til det britiske er kanskje enda sterkere på grunn av dronning Maud og opphavet der i forhold til kong Olav og også i forhold til kong Harald. Og så var jo Harald og sin mor i USA under krigen, mens prins Olav, som han da var, og Håkon den syvende, var jo i Storbritannia under krigen. Og så har jo dette vennskapet da blitt videreført i etterkant.
19: Ja, vi nevnte vennskapet, og denne inderlige kondolansen fra kong Charles, som jeg leste opp her. Var disse to kongene nære venner, mer enn de var slektninger og kolleger?
7: Ja, de var det, for de hadde veldig mye til felles på mange måter, og kong Charles hadde en ganske vanskelig oppvekst. Det vet vi, han hadde et veldig nært forhold til dronningmoren, altså sin bestemor, og hadde nok et litt vanskelig forhold til prins Philip, sin far, som da var dronning Elisabeths ektemake. Så han søkte ofte litt trøst og litt forståelse, og da vet vi at han var ofte i kontakt med kong Harald, og når vi nå vet denne nærheten, denne personen og dette flotte mennesket som kong Harald var, så vet vi at det var til stor hjelp i vanskelige tider for prins Charles, som han da var, og etterpå kong Charles. Så vi vet at de hadde et godt vennskap. De var alltid mye humor mellom de, for humoren er jo også noe som blir trukket frem med kong Harald, og denne lune, fine humoren som han hadde, det har kong Charles også. Og det har også vært trukket frem i britiske medier, denne sammenligningen mellom de to regentene, at humoren var noe de delte veldig, og de lo veldig sammen. Det har vært poengtert i britiske medier nå i løpet av morgenen.
19: Jeg tror kanskje mange vil være overrasket over at du sier det, Mustad, for vi får jo et bilde av den britiske kongen som en litt stivere fyr enn det kong Harald var.
7: Ja, absolutt. Og så vet du jo at Norge er et lite land. Noe av monarkiets kraft her har jo vært at det er kort avstand mellom folket og monarkiet. Og i Storbritannia er det lengre avstand, absolutt. Men jeg kjenner flere som har møtt kong Charles. Jeg har dessverre ikke møtt han. Og det de trekker frem først, ja, det er hans lunhet, hans humor, hans kommentar. Han har alltid et eller annet på lager. Og som kong Harald, han så folk i øynene, han kunne ta på folk på skuldra, han kunne være nær. På tross av den oppveksten han hadde, hvor han hadde en mor og en far som var ganske distansert, distansert fra han, og det var jo noe av det han sleit med gjennom oppveksten og også i sitt voksne liv, kanskje også i forhold til prinsesse Diana, som gikk bort i 1997, som vi alle husker. Så den lunheten, den delte de absolutt, og det er moro å lese britiske kommentarer i forhold til også den respekten som kong Charles hadde for kong Harald.
19: Erik Mustad ved Universitetet i Agder, vi snakker altså om forholdet mellom det britiske og det norske kongehuset, og denne tette relasjonen du forteller om, har den også spilt inn på det politiske samarbeidet mellom landene, selv om jo kongene og kongehusene egentlig ikke skal være politisk?
7: Ja da, de har jo en konstitusjonell betydning i politikkens hverdag. Vi har statsråd på slottet her i Norge med ministerne til stede hver fredag. I Storbritannia har kongen samtale med den britiske statsministeren i det vi kaller audiens, minst en gang i uka. Vi vet at kong Charles har bedt den britiske statsministeren ofte om å komme hyppigere på besøk til Buckingham Palace, fordi at kong Charles er veldig interessert i samfunn, politikk og menneskene som bor både i Storbritannia og de 16 andre landene som kong Charles er regent over. Så de har jo en konstitusjonell betydning, men det har jo også betydd at vi politisk er nærme hverandre i Storbritannia og i Norge. Hyppige statsbesøk, og når vi vet at statsministerne kommer til Downing Street, fra Norge til Downing Street i London, ja, så er det ofte at regenten i Storbritannia også kan være med på disse møtene. Så det er en gjensidig interesse på høyeste hold, men også på politisk hold mellom de to landene, og det er en styrke som vi har nytt godt da, gjennom handelsavtaler, gjennom andre typer avtaler som gjelder forsvar og sikkerhet for eksempel. Så vi har et veldig, veldig nært forhold til Storbritannia på veldig mange plan, og det blir sørget for at kommer liksom fra toppen.
19: Og dette vil kong Håkon den 8. videreføre helt til slutt, Mustad?
7: Ja, absolutt. Han har et veldig nært forhold til kronprins William. De har hatt veldig mye utveksling, og de også. Vi vet at da kronprins Håkon gifter seg med Mette Marit fra Kristiansand, her jeg sitter nå i formiddagstimene, prins William gifter seg med Kate Middleton, to damer fra folket, som vi sier, som er kommet inn i kongehusene. Vi vet at de har hatt en del felles utfordringer i forhold til dette, og de har utvekslet erfaringer mellom seg. Og jeg kommenterte fra NRK da prins William og Kate for en del år siden var på besøk her i Norge, og vi vet at også det har vært motsatt at kronprinsparet har vært i Storbritannia. Så dette blir videreført, det kan vi helt sikkert garantere.
19: Erik Mustad fra Universitetet i Agder, tusen takk for at du var med oss her i NRK Radio, og vi kan jo si at den engelske fotballklubben Tottenham sin fanklubb i går la ut en hilsen til kong Harald, som var Tottenham-fan.
20: 11.21 er klokka, du hører på NRK Radio i en spesialsending om kong Harald.
19: Det legges altså fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes den avdøde kongen. Og dette blomsterhavet det vokser i Bergen, i Trondheim, i Tromsø, i Oslo og mange andre steder.
20: Sorg er ikke farlig for barn, men det som skaper utrygghet er det å ikke forstå eller oppleve at noe har vært holdt skjult. Det sier barneombud Mina Gerhardsen. Vi skal snart få høre mer om hvordan vi skal snakke med barna om det som skjer.
19: Så er det altså skrevet sanger og dikt i forbindelse med kong Haralds bortgang i går, og en av dem som har satt ord og tona på sorgen er Maria Mena. Dagen før kongen døde skrev hun teksten som er blitt til en sang og har fått navnet Slottsplass i himmelen.

0: Hva slags reaksjoner har du fått på låta så langt?
1: Akkurat nå så spugner det over av meldinger i innboksen min av folk som føler jeg setter ord på det de kjente på. Veldig mange sier at de ikke har klart å gråte før de hørte låten. Og at jeg kanskje sprakk liksom litt hull på en sånn ballong da. Mange har jo stått i jobber i dag der de har måttet fungere. Jeg fikk melding fra en skolelærer som har på en måte måttet hjelpe alle elevene gjennom dagen i dag. Og det var først da hun satt seg ned med den låten at hun evnet å gråte. Og det å gråte når noe er trist kan ofte gjøre veldig, veldig godt.
0: Det er ikke første gangen du skriver en låt som kan få en betydning for mange. Vi husker godt Mitt lille land etter 22. juli-angrepene. Din versjon av
1: den. Min versjon.
0: Etter at Ole Paus gjorde det først. Hvor viktig er det for deg å kunne trøste?
1: Det er veldig fint å få lov å først forske i meg selv og sette ord på mine følelser. Det er jo derfor jeg begynte med det. Men etter hvert som denne karrieren har blitt lang og veldig fin, så har det der å få lov til å synge når man ikke har mulighet til å prate eller gjøre noe annet, og få lov å være noen, en slags sjelesørger på min måte, det har på en måte blitt mitt livs budskap da.

Jeg prøver jo å skrive så spesifikt jeg kan, for jeg har begynt å skjønne på mine følelser, for jeg har begynt å skjønne det at jo mer spesifikt jeg er på mine følelser, jo bredere treffer jeg. Og det forteller meg jo at vi ikke er så veldig forskjellige.

0: Her hørte vi Maria Ena Mena I både ord og toner, og intervjuer var Tom Nilsen.
1: Ja, det en hel nasjon som nå I sorg. Også landets barn og unge har fått med seg Kong Harald sin bortgang. På Hessa skole I Ålesund så det flere som kjente til han.
2: Har respektert det hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja... Han var en bra mann.
3: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn. Og han var en snill person som likte veldig mange.
4: Jeg vet at han var veldig glad I sport, og han kom på OL I seiling, tror jeg. Ja. Og at han bryr seg om alle, uansett hvem det og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av alle.
5: At han var en god mann som fortjente å bli konge, og at hvis han kunne være født igjen, så hadde han fortsatt å være en fyr I høy makt, for han god nok til det.
1: På Fjell I Drammen og Enge skole I Etne var det flere barn som kjente på ulike kjensler.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han og...
7: Når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte I en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket I klassen, og det var sånn... Dynamikken I klassen var ikke som før.
8: Hvordan dagen I dag?
9: Trist. Skikkelig trist. Ja.
8: Ja, hvorfor da?
9: Fordi kongen dødd. Han var jo skikkelig snill.
10: Jeg har skrevet at det trist at kongen døde, og så riktig hyggelig med kongen.
11: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
1: Her hørte vi barn fra ulike deler av landet fortelle hvor glad de var I kong Harald. Og kong Harald var jo også glad I barna, barneombud Mina Gerhardsen. Hvordan kom det fram?
12: Det var veldig tydelig I hans møte med barn, altså barn gjennomskuer jo voksne som later som interessert, de kjente at kongen var ekte interessert, det var ekte varme og omsorg, så det jo så mange nå som forteller om disse møtene med kongen når de, ja, de var små, om nettopp den som kongen som både tullet og hjelpte til å ikke være stresset I en litt skummel situasjon. Og så var han jo en konge som stod og vinket til 17. mai-toget til siste skole var gått forbi, og svarte på alle brev fra barn, og som mange av disse elevene snakket om, de visste at kongen sa at alle var like mye verdt, at han var konge for alle og brydde seg om alle, samme hvem de var eller hvor de kom fra. Så han var barnas konge også. Det mange barn som kjenner på det nå, at kongen de ser borte.
1: Mm. Hvordan engasjerte kong Harald seg for barn, og barn som ikke hadde det så bra?
12: Det preget jo ofte reiseprogrammet hans, hvor han reiste, hvem han ønsket å møte. Han var veldig opptatt av utenforskap og inkludering. Besøkte prosjekter, for eksempel, så jobbet med å få barn og unge innenfor. Møtte barn som hadde opplevd vold. Det var en tydelig stemme for at barn skal være trygge, inkludert, at vi har et felles ansvar for å passe på det. Så både I møtene sine og I hva han valgte å snakke om og bry seg om, så var det veldig tydelig at det var et sterkt engasjement hos han.
1: Og som vi hørte, så det mange som leise nå. Det mange som har fått med seg at kongen død. Noen har fått det fortalt, andre har kanskje foreldre som prøver å skåne litt, men barn får med seg mer enn vi tror, Mina Gerhardsen. Du oppmoder voksne til å snakke med barna om dødsfallet til kongen. Hvorfor det?
12: Det viktig av flere grunner. Det ene jo at dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sørg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det. Å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor, og fortelle at sorg ikke farlig. Og svare på alle spørsmål barn måtte ha, både om kongestød, men kanskje andre tanker de får om døden når dette skjer.
1: Ja. Hva det viktigste budskapene for å få fram til barna da?
12: De kan spørre om hva de vil. Det ingen dumme spørsmål. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på slottsplassen I går, som skulle forklare hva døden
1: At, ja, hva sier man da?
12: Nei, det var sånn, da kongen borte, og så sier barn, men han på slottet? Nei, han ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, og forklare hva dette betyr, helt borte. Så det er viktig å bare finne tiden og la barn være med I sorgen, se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både I går og I dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige jo hvis det skal skjules noe, hvis det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
1: For de merker jo at mamma, pappa eller hvem som helst annerledes.
12: Ja, dette jo en konge som alle var glad I, og som man møtte like har møtt, så har vi et forhold til han som et varmt og flott menneske. Jeg tror alle kjenner at vi hadde en unik konge. Det var ikke bare titel, men menneske som jeg mistet, og det en sorg. Mm. Og det å fordele det med barn, og snakke åpent om det, det betyr noe.
1: Det jo stor forskjell på en 3-åring, en 5-åring og en 10-åring. Hvordan informasjon passer til kvalersgruppe?
12: Jeg må jo snakke med barn på deres nivå og vurdere hva de kan være med på, hva de kan høre om, men åpenhet, det nesten alltid svaret når det gjelder barn. Det som skal med barn å ikke få vite, føle at noe skjult. Men hvis vi forteller åpent om de beste ordene vi finner, så ikke det skremmende for barn, det det som skaper trygghet. Trygge voksne som svarer på spørsmål, forklarer hva vi vet og hva vi ikke vet.
1: Mm. Ja, hva spørsmål anbefaler du at foreldre beredt til å svare på?
12: For mange så jo kongens død første gang noen de føler at de kjenner død. Så det kan jo gi mange tanker av døden, og om kanskje andre de kjenner kan dø også. Så det jo rett og slett å sette seg ned og se, det noe du tenker på nå? Det noe du har lyst til å snakke om rundt dette her? Noen har behov for det, noen barn har behov for sorg, og noen har behov for at det mest mulig hverdag. Og alt greit. Man må gi plass for alle versjonene. Mm.
1: Takk, barneombord Mina Gerhardsen.
0: Kongens død også gjort folk kreative, kollega Paul Plassen.
13: Ja, gatekunstneren Tøddel blant de som har latt seg inspirere og laget et bilde av Norges tre siste konger på en murvegg I St. Olavs gate I Stavanger. Det en hyllest til Kong Harald, skriver Flekkefjord-kunstneren I en e-post til NRK. Som monark var han en samlende kraft etter katastrofer, under prøvelser, til fest og til feiring, der han som menneske var inkluderende, modig og nytenkende og ekstremt litt morsom, skriver altså gatekunstneren Tøddel til NRK. Og har du lyst til å se det her, så det altså nye kunstverk å finne I St. Olavs gate I Stavanger.
0: Og så det bildet på NRK.no, kan vi også si. Klokka straks 11.34, og denne ekstra sendingen om Kong Harald og om Kong Håkon fortsetter til klokka 14.
1: I dag skulle dronning Sonja og Kong Harald feire sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. I går sovnet Kong Harald stille inn på Rikshospitalet etter en tids sykdom.
0: Kong Harald betydde mye for norske idrettshelter, og på NRK.no så deler flere av dem historier om sine møter med han.
1: Den reisende kongen et tema for oss om noen minutter, for næringslivet var kongeparet Team Norway.
0: Og I Kultur-Norge så går mange arrangement som vanlig, men med noen tilpasninger.
1: Og et av de musikkfestivalen Verke I Mo I Rana, som startet I går I formiddag. Så det barnas dag. Kollega Lars-Petter Kalkenberg, hvordan festivalen preget av Kong Haralds bortgang?
14: Ja, foreløpig så nå på formiddagen så det jo flere hundre, kanskje tusenvis av unger og foreldre som samlet her på verkskletta under jernverket I Mo I Rana, den som verker musikkfestivalen som foregår på Revneset, årlig byfest egentlig. Men jeg har treffet han Marius André Pedersen som står her I landet datteren sin, og Olea Pedersen og søstra og Elise Ofstad. Marius, hvordan har de her siste to døgnene preget deg?
15: Nei, det var det. Det jo trist. Det jo svart, han har jo vært kongen I alle år. Så, jeg vet ikke, han har vært en snill og god mann. Rolig omtenksom og sånn de sier, med godt humør.
14: Du har jo små unger som du har med deg på festivalene I dag, på underverket som du kaller for. Hvordan har de her smårollingene fått presentert budskap på hvordan de reagerer på?
15: Og Elsa hun fikk vette det I barnehagen, pratet mye om det der. Så hun kom hjem egentlig og pratet mer om det enn ikke vi har pratet om det. Så vi måtte bare jatte I lamme henne da. Jeg har sett litt på dokumentarer om han, og sett han på TV-en.
14: Hvor er det inntrykket at de skjønner noe til det som skjer?
15: Ja, det tror jeg absolutt. De er veldig flinke i barnehagen og formulerer det på en ordentlig måte, så...
14: Akkurat nå så foregår det jo et show på scenen her. Elise Offsa, du er søstra, lillesøstra på Marius. Hvordan treger du deg det her budskapet du fikk i går?
16: Nei, altså, jeg har jo alltid vært veldig fascinert av kongen. Jeg var jo besøkte han på slottet når jeg var 6 år gammel, og siden da så har jeg bare vært sånn, han er min bestefar. Så jeg ble jo faktisk veldig lei meg, og synes jo det var veldig trist. Jeg har også til han stjort et år i forsvaret, så han har jo vært min sjef, liksom.
14: Du har treffet han?
16: Ja, eller ja, han var jo inne der, så vi fikk jo se han gå forbi, men han hadde det litt travert, det er jo veldig mange år siden, så da var han litt mer aktiv enn det han har vært nå i de siste årene, sikkert.
14: Påvirkte deg noe nå, det som har skjedd?
16: Ja, jeg synes jo det var veldig kjipt, og jeg satt og så på de direkte sendingene på NRK og følte med, og så jeg synes jo det var kjipt. Han er jo en veldig snill og god mann, ja, så... Men livet går videre, det er ny konge nå. Ja, og han blir minst like flink, trykker du det?
14: Ja. Ole Ia Pedersen, du er 4 år gammel. Du hørte også at kongen døde i går.
16: Ja.
14: Synes du det var trist?
17: Ja.
14: Ja. Hva sa dere for noe i barnehagen da?
17: Vi sa masse rart.
16: Ja. Masse rart. Men hva sa de til deg i barnehagen om kongen i går?
17: Han er død.
16: Ja, at han er død, ja. Ja.
14: Men nå har vi fått en ny konge, vet du ikke? Nye kongen heter han.
17: Ja.
16: Ja, hva heter han?
17: Håkon.
14: Ja, heter Håkon i åttende. Hvordan tror du han Håkon blir å ta monarkiet videre i Norge?
16: Nei, du, jeg tror at han kommer til å gjøre det minst like bra som han Harald, altså. Jeg tror han har hatt god opplæring og har sett opp til faren i alle år, så jeg tror at jeg tror vi får en samme figur, bare yngre. Ja.
14: Marius, vi står jo her nå under en festival. Det er jo kanskje litt merkelig setting å ha en festival i. Hva tenker du om at man har sånne type arrangement som her som er relativt upåverket av dramatiske hendelser i Norge?
15: Jeg synes jo egentlig det er greit. Det er, som sagt, det er jo trist, men ja, verden går jo videre. Og det er jo greit at man kan samles. Ja, som du sier, flere tusen stykker på slettet her. Og, på en måte komme over det. Med litt musikk og dans og moro. Ja.
14: Hva tenker du om han Håkon som ny konge? Håkon opp med?
15: Nei, det er som å si jo, Elise, at han har jo hatt god opplæring, han har jo født med han på mye, så jeg tror han får det lært til. Ja.
14: Klokka 12 så åpner rådhuset i Morana døren for underskrivning av kondolanseprotokollen. Vi skal prøve å komme inn der for litt senere.
1: Takk, kollega Lars Petter Kalkenberg.
0: Vi skal bruke de neste minuttene på Kong Harald og dronning Sonjas veldig, veldig mange utenlandsbesøk. De har vært i ledelsen for utallige delegasjoner i forskjellige land. Det er jo den høyeste form for besøk mellom to nasjoner, det som kalles statsbesøk. Og det var ikke lenge etter at Kong Harald ble konge i 1991 at de hadde sitt første kollega Einar Lie Slangsvold.
18: Nei, i motsetning til Kong Olav så involverte Kong Harald seg mye mer i det å være en døråpne for næringslivet vårt særlig i forbindelse med statsbesøk. Og de siste 10 årene av Kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøk, for han var jo en gammel mann. Så allerede fra starten så var det da helt naturlig at kongen og dronningen skulle utgjøre ett team

0: egentlig?
1: Det slik å være en lyttende mann.
2: Å være team?
1: Akkurat det å være
0: team. Det ikke alltid han lytter så godt da, men...
1: Nei. Det kan man også være enig.
2: Jeg skal ikke be om eksempel.
1: Nei, det er like greit.
3: Her hører vi tonen mellom dronning Sonja og avdøde kong Harald i samtale med Kristi Marie Skrede. Og Einar Lie Slangsvold, altså i starten så var jo disse statsbesøkene preg av andre ting enn det gjør i dag, og etiketten var jo annerledes for 35 år siden. Hvor var det kongeparet reiste først?
4: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner nå som monarker, altså særlig til de kortreiste landene i Norden, da, der de også har mye familie. Det ganske vanlig at de reiser til de nærmeste landene først, og etter bare 10 måneder som kong og dronning så reiste de første gang ut av Norge som kongepar i oktober 1991, og da gikk det altså til dronning Margrethe i Danmark, og så fulgte det statsbesøk til Island og Sverige og i 1993 til Finland og Storbritannia og Tyskland. Så til sammen så ble det altså 50 statsbesøk, og de var verter for over 50 besøk også hjem i sin tid som monark, altså folk som kom på besøk hit.
3: Du var inne på det, Einar, at det var jo en periode før kong Harald tok over, at det ikke var så mange statsbesøk, og det var vel ikke sånn at alt lå på plass da for det nye kongeparet da?
4: Nei, altså kongeparet har også uttalt seg om at den tiden i starten ikke var spesielt enkel for dem, altså at man så måtte finne sin egen vei på nytt. Det må nok kanskje også det nye kongeparet kjenne på nå. En ting er jo sorgen etter en tapt far og svigerfar, men noe annet er hvordan det kjennes å skulle gå inn i den nye rollen. Og kong Harald har uttrykt at det var en periode der han var lettere livredd.
5: Jeg har jo uttalt det selv at en av våre medarbeidere, at jeg ble spurt om hvordan jeg hadde det da vi tok over, så er jeg lettere livredd. Og det var jo noe helt annet enn å være kronprinspar. Du har ingen å rådføre seg med, egentlig. Selv om vi har gode medarbeidere her, så blir det noe annet enn å ha en far som man kan gå til.
3: Sa kong Harald med kanskje sin beste medarbeider, dronning Sonja, ved sin side. Disse to, hvordan videreutviklet de statsbesøk til andre land på sin måte?
4: Ja, en ting de gjorde var jo for eksempel å slutte å ta med seg servise hjemmefra når de skulle arrangere middag i utlandet, men det viktigste var kanskje at de lagde Team Norway, som de altså da fikk mye sterkere kontakt med utenriksdepartementet, og da ba kongen utenriksdepartementet i starten om å gå gjennom hele dette konseptet med statsbesøk, granske lever og nyrer, som det aldri var noe som het statsbesøk, sa han, og se om det fortsatt kjentes relevant. Svaret var at statsbesøk skulle de fortsette med, og da ble altså de moderne statsbesøkene med svære delegasjoner fra næringslivet til, der hensikten er å åpne dører for Norge i utlandet, både politisk, men kanskje aller mest næringslivsmessig. Og det er altså dette de kaller for Team Norway, og hele denne historien kan du også høre i TV-serien Rex Factor, som ligger i appen NRK TV.
3: Har vi noe å holde på med utover ettermiddagen? Einar Lie Slangsvold, tusen takk for denne orienteringen.
2: Det norske folk er i sorg, og på hurtigrutene så er det utenlandske turister som besøker byer langs hele kysten av Norge. Reporter Tove Jensen i Tromsø, du er på skipet Midnattssol i Tromsø. Hvordan preger kongens bortgang reisa ombord der?
6: Ja, nå har jeg kommet opp på broa på skipet, og på veien opp så kunne jeg få høre om at ja, den preger hele stemningen. Per Øyvind Dahl, hotellsjef, og det startet før kongens bortgang.
7: Ja, det gjorde det, for det har vært en helt veldig sånn avventende situasjon her helt siden tirsdag, hvor gjestene sjekket inn i Bergen. Og de er klart, de har fått med seg at den norske kongefamilien har kjørt hektisk fram og tilbake til Rikshospitalet. Så det var en trist beskjed vi fikk i går da, ved kongens bortgang. Men det som er interessant å se for oss, det er den her store interessen som har vært, og ikke minst den medfølelsen som våre utenlandske gjester har utvist oss, og ikke minst interesse for den norske kongefamilien og kong Harald.
6: Kaptein Charlotte Johansen, hva gjorde du i forbindelse med å dele dette budskapet?
8: Når dødsbudskapet ble kunngjort, ble flagget vi har akterut fyret på halv stang, og slik vi seiler med det hele sørgeperioden. Vi demper bruken av skipsfløyte, og fløyter derfor ikke

0: ankomstsignal, eller hilse på andre hurtigrytter når vi møtes langs leia. Og så har vi lagt en kondolanseprotokoll i mannskapsmessa, så crewet kan skrive sine hilsener.
1: Hva det andre endringer som ombord nå i denne sørgeperioden, Per Øyvindal?
2: Ja, vi har jo dempet litt på det her med underholdningen vi har ombord og sånt. Vi har jo et stort masse reiseledere i et expedition team, så vi har roet litt ned på det her litt lystbetonte ting. Og i går så hadde vi en samling for alle gjestene, en liten gathering, hvor vi også viste en liten NRK-kavalkade om Kong Haralds liv, og vi merker interessen er stor.
1: Ser dere langs kysten og langs leia noen endringer? Det er vel flagg eller ja, er det noe du har lagt merke til?
2: Vi ser jo langs leia at det flagges på halv stang. Det vises jo. Og gjestene følger godt med på hva som skjer. De er godt informert, og vi merker de utenlandske nyhetskanalene følger godt opp hele saken her i Norge nå. Mm.
1: Dere skal til Svalbard. Hvordan blir turen videre dit nå?
2: Vi kjører turen som normalt opp og kommer til å ankomme Longyearbyen og Ny-Ålesund og de utfluktene og det i langgangen som vi har der oppe. Det vil gå som normalt da.
1: Da er det bare å ønske dere en riktig god reis.
0: Tusen takk for det.
2: Takk.
1: Ja, med det runder vi av og skal se om jeg får snakke selv med noen av de passasjerene som er ombord her på Midnattssol.
3: Takk, reporter Tove Jensen. Klokka den 11:47.
4: Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen. Biskop Sunniva Gylve leder gudstjenesten i Oslo klokka 11. Både den og gudstjenesten i Nidaros domkirke i Trondheim litt senere klokka 17 overføres på TV.
3: Og rådhus, kyrkje og lignende over hele landet er åpne for at folk kan komme og skrive i kondolanseprotokoll.
4: Den nye kongen ventes å holde sin første tale i løpet av de første døgnene av sin gjerning, men det er enda ikke gjort kjent når kong Håkon skal tale som konge første gang. For det er altså kong Håkon den 8. som er konge av Norge. Han har forberedt seg på rollen hele livet. Men kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, vi vet at han har hatt blandet følelser.
5: Det vet vi. Da vår nye konge fylte 50, så kom det ut en biografi om han, skrevet av journalist Kjetil Østli. Og der fortalte han jo om i hvert fall barndomsår, hvor han hadde følt seg veldig spaltet, at det var en side av ham som var Håkon, og en annen side av ham som var prins. Og i de situasjonene der det bare var Håkon, da, den private versjonen av ham som skulle være, så ville han ikke høre snakk om prinsetitlen i det hele tatt, eller den kongelige siden, og reagerte sterkt når det skjedde. Så her er det snakk om en gutt og en ung mann som har tenkt mye, kanskje til og med grublet mye over hvordan han skulle få dette til å henge sammen, men hvordan han kom frem til det, at den skjebnen, om du vil, det er å bli konge, at det også var noe han kunne velge, altså at han kunne ha en prosess hvor han følte at han selv hadde tatt del i den avgjørelsen. Og når det gjelder den siden av saken, at hans liv på mange måter var staket ut, altså i motsetning til alle andre han kjente, så var det avgjort fra han var født hva han skulle gjøre som voksen, så kom han frem til at det var kanskje egentlig ikke så annerledes for andre, alle lever jo med muligheter og begrensninger av forskjellig slag for sine liv, og at dette kanskje bare var en annen måte å ha det samme på.
4: Da arveprins Håkon Magnus ble kronprins Håkon da kong Olav døde, da var han jo fortsatt tenåring. Men det at han har opplevd dette forrige tronskiftet her i landet som en i hvert fall relativt voksen mann, kan det være til hjelp for han?
5: Jeg tror kanskje det. Han har jo fortalt utførlig om den gangen da hans farfar kong Olav døde i 1991. Kong Olav døde jo på Kongsseteren. Og han kom ikke tidsnok til å være der da kong Olav døde, og da han ankom Kongsseteren, så var også faren hans, da kong Harald, allerede, altså han var ute for å holde en tale, men så kom han inn igjen og klemte sin sønn og spurte hvordan er det med kronprinsen, og at det hadde vært nesten som et sånt søkk i kroppen da, på en måte alvor i situasjonen hadde gått opp for ham. Han har jo for øvrig også fortalt dette, at i dette øyeblikket så ville hans far, den da veldig ferske kong Harald, gjerne tenne seg en sigarett, men han klarte ikke helt å få fyr på den. Og den daværende kronprins Håkon, han røkte selv og hadde en lighter, men faren visste ikke at han røkte, så det var et sånt lite dilemma, skulle han tilby sin far fyr, og hvor han til slutt gjør det, og hvor da kong Harald ser på ham og sier, har du en lighter? Så det var også et avslørende øyeblikk for dem på andre måter. Men det han også forteller, det var jo om den ferden ned fra kongseteren og til slottet, og det å komme dit hvor det den gang som nå var lys og blomster og mennesker som ventet dem, og hvordan det ga ham en følelse av at det de gjorde faktisk betydde noe, noe viktig for mange mennesker, så at det er med på å skape en følelse av at det du gjør er noe betydningsfullt. Det tror jeg absolutt.
4: Kanskje den følelsen ble forsterket tidlig i går kveld, Inge Merete, da vi så disse bildene, og veldig mange var der da kong Haralds båre ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet. Nettopp den der følelsen av at her er det så mange som bryr seg.
5: Det vil jeg absolutt tro, og det er jo noe altså, som... Man kan jo tenke seg at både de kongelige og vi, det er ikke sikkert at det er noe vi går rundt og tenker på en helt vanlig tirsdag eller onsdag, altså hva monarkiet egentlig betyr for det norske folk. Og så kommer det en hendelse som dette, og så ser du hvor stor plass det tar i folks hverdag, hvor mange som vil møte opp fysisk for å se den døde kongens båre, for å legge ned blomster på slottsplassen. Og kanskje er vi ikke klar over det selv heller, hvor mye det betyr før det faktisk skjer.
4: Kong Harald den 5. ble jo kjent som idrettskongen. Han var i nær kontakt med veldig mange av våre største idrettsstjerner og var opptatt av hvordan det gikk med dem. Therese Johaug fortalte i går at han husket resultatene som hun nesten selv ikke husket fra egen karriere. Hva slags konge ble Håkon den 8? Hva hans store interesse?
5: Ja, som du sier, kong Harald var idrettskongen og seilerkongen. Kanskje kong Håkon 8. Er surfekongen, vi vet han er glad i å surfe. Jeg har tenkt det siste døgnet nå at vi har jo fått vår første Gen X-konge, altså kongen som tilhører det som kalles generasjon X, de som er født på 70-tallet. Og når du ser på de referansene, de kulturopplevelsene som vår nye konge trekker frem, så er jo de... ikke utypiske for menn av hans generasjon. Altså, dette var en ung mann som satt og spilte gitar til fingertuppene verket, og som hørte på Nirvana og Pearl Jam, som leste Dostojevskij og Bjørneboe, og som henviser til en film som Gladiator. Altså, vi får jo se om dette er referanser, om dette er påvirkning som vi kommer til å se i den nye kongens taler. Så er jo hans generasjon også kjent for å være ironigenerasjonen. Jeg vil tro at nye kongen også mestrer denne talemåten, om man skal si det på den måten, livsholdningen, selv om det jo ligger litt i sakens natur som konge, at man først og fremst må gå til det med et oppriktig alvor. Og hva angår det, så har vi i hvert fall en ny konge som tar denne jobben svært alvorlig, som har tenkt mye over den, som fremstår som veldig opptatt av å gi gjennomtenkte, seriøse svar på de spørsmålene han blir stilt, som det selvfølgelig kommer til å bli mange av i fremtiden.
4: Helt til slutt, kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, du skal få et spørsmål som det sikkert er litt vanskelig å svare på, så du får svare så godt du kan, for vi venter jo fortsatt på at kong Håkon skal holde sin første tale som konge, som vi sa. Hva tror du han kommer til å si?
5: Vet du hva, det kan jeg ikke svare på. Men det man kan si om hans taler som sådan, hvis du ser fra talen han holdt da han ble myndig, så er det jo på dette tidspunktet er det en ung mann som er ganske åpen om sine egne indre prosesser, hvis vi kan si det på den måten, og om sine egne tanker og sitt eget tvisyn. Og det er jo noe som kanskje også kommer til å være med ham som konge, at dette er en mann som ikke alltid er sikker, og som trenger at det er en prosess, som har en sterk rettferdighetssans, som trenger å måtte rettferdiggjøre ting for seg selv. Denne første talen tror jeg ingen av oss vet hva kommer til å romme. Men det kan jo hende at dette er trekk som vi vil se, for det kommer til å bli mange, mange anledninger hvor nettopp kong Håkon den 8. skal sette ord på hva forskjellige situasjoner for det norske folk rommer, om det er av festdager eller kriser i årene fremover. Så dette vil vi få rikelig anledning til å oppleve selv.
4: Inge Merete Hobbelstad, tusen takk I denne omgang.
3: Og Kong Harald likte å møte folk I alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli I Agder for første gang for å gi mot og håp til folket.
6: Vi skal altså få besøk av kongen vår.
7: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, der de fikk vite at kongen skulle komme på besøk. Er
6: ikke vi heldige? Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
8: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, og så denne lille by, det her kjempe.
9: Vet du når det var en konge her sist?
10: Det tror jeg ikke det vært. Det lånt har vært lenge siden.
7: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon, da Sørlandsbanen ble delåpnet I 1935.
11: Tilbake, ja.
7: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen. Kong Harald kom på besøk til en av kommunene I landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
11: Jeg jo interessert I barn og ungdom, og så det en annen grunn til at vi her, og det at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
7: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
11: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt dytt I riktig retning på vei.
7: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det viktig at barn og unge spesielt har det bra I sitt eget nærmiljø.
11: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
7: Og for kong Harald ble det viktig I denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
11: Jeg begynte jo I Groruddalen, da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det en sammenheng, ja.
7: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt I gang for at barn og unge I Åmli skulle få en bedre fremtid.
12: Jeg synes det veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene I Åmli. Og med hjelp med deg så kan alle sammen få en veldig fin fremtid.
7: Det sa Åmli ungdom Isak Årvoll etter å ha sittet til bords med kong Harald.
12: Om det ikke perfekt bygd, men på vei til å bli.
3: Ja, reporter I Åmli I Agder, Hans-Erik Veiby.
4: Det jo mange som har fortalt nå de siste dagene om kong Haralds evne til å se folk rundt seg. Og da Stig Legdene ble vigslet til biskop I Nordhålogaland bispedømme I fjor høst, så hjalp det på nervene hans å ha kongen til stede.
13: Det var jo sterkt å se han når jeg kom gående inn, og jeg ble da gratulert av han utenfor domkirka, og så var det lunsj etterpå hvor jeg fikk sitte ved siden av han. Og det var jo veldig fint, og en utrolig varm nydelig mann som både konge, men også det var lett å snakke med, og jeg var jo selvfølgelig litt nervøs, men han gjorde at jeg følte meg vel, og vi snakket om fotball, og vi snakket om kirke, og vi snakket om, og han lo, og det var, og var utrolig kunnskapsrik, så det var både en ære og en glede, og det var utrolig fint.
4: Det sa biskop I Nordhålogaland Stig Legdene. Da skal vi til nyhetene snart. Vi skal bare si at nå klokka 12 så begynner NRK Radio Super og NRK Jazz sine vanlige sendinger igjen I radioen din. NRK Klassisk allerede I gang, mens I de andre kanalene våre så fortsetter denne ekstra sendingen fra NRK Dagsnytt I 2 timer til. Og vi skal begynne med et nyhetssammendrag, vi med Anders Borgen Werring.
14: Ja, I forbindelse med kong Haralds død så det mye som skjer fremover for vår nye konge nå, Håkon den 8. sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra så skal han holde kondolansaudienser senere I dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon ventes å holde sin første tale også I løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede I dag. Førstkommende tirsdag så skal vår nye konge I henhold til grunnloven avlegge ed til forfatningen, som det heter. Tidspunktet for kong Haralds begravelse foreløpig ikke kunngjort. Og så legges det fortsatt ned blomster flere steder I landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen I går. Og mye kan tyde på at I hvert fall blir en god del I dag også, for der fortsetter folk å møte opp. Og så skjer det andre ting også da, mens vi her hjemme sørger over Kong Harald. Tallet på omkommende og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevet over 630 menneskeliv, og over 3000 savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Flere hundre turister blant de savnede. Ifølge guvernøren I den ukrainske hovedstaden Kyiv så minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja nord for hovedstaden. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept og flere såret I et russisk droneangrep I Odessa. Ifølge guvernøren der så også flere kornbåter ødelagt. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept og mange såret I et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter der. Og så skal islendingene avgjøre I dag om landene skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 I kveld. De første resultatene ventet etter midnatt.
4: Takk skal du ha, Anders. Dette NRK Radio klokka 12.02. Og vi fortsetter vår ekstra sending. Kong Håkon den 8. Kommer ikke på norske mynter, sier Norges Bank. På grunn av lav etterspørsel så vil ikke nasjonalbankene lage en mynt med den nye kongens portrett, I alle fall ikke ennå. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen. Kronjuvelene på plass I Oslo. Både kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet skal være plassert på kong Haralds båre. Så slik det I Norge. Pomp og prakt, kirke og konge, det hører sammen, og vi skal la vår kollega Pål Plassen se nærmere på denne samlingen av kronjuveler snart. Men nå klokka 12 så åpna kondolanseprotokollen på rådhuset I Bergen, og reporter Ann-Beate Hovland, du har vel ikke kommet dit alene?
15: Nei, jeg har ikke kommet hit alene, men her ikke så mange som har møtt opp enda. Dørene åpnet for bare veldig få minutter siden, men nå altså dørene på rådhuset I Bergen åpne da, fra klokka 12 og fram til klokka 4. Og det lagt fram en bok ved siden av et bilde og et tent lys. Bildet da av kong Harald, og der sitter det en herremann og skriver en helsing I boka akkurat nå, og bak han så har det samlet seg en 7-8 stykk I kø da, som har tenkt å skrive en siste helsing til kong Harald. En av de som har møtt opp for å skrive en liten helsing, det deg, Odil Teige Sævar Eide. Hvorfor var det viktig for deg å komme hit og skrive?
16: Nei, det betyr mye. Han har vært en fantastisk konge. Han har vært en konge for hele folket. Og han har betytt masse for mine besteforeldre. Han har betytt masse for mine foreldre, og for meg og min familie. Så monarkiet står sterkt. Ja.
15: Har du lyst til å dele litt om hva du har tenkt å skrive I helsinga di?
16: Det å takke for det han har vært for oss. At han har vært en konge for hele folket. Jeg husker at han begynte litt forsiktig. Det var mange som ikke hadde tro på at han skulle bli som kong Olav. Men det klarte han. Han vokste inn I rollen sin og var en flott konge. Og reiste jo rundt hele landet. Jeg vet ikke om han fikk gjennomført alle kommunene, men han var I hvert fall ganske nær. Så nei, han har betytt masse.
15: Fikk du selv sjansen til å møte han noen gang?
16: Nei, jeg har sett han to ganger, en gang under signingsferden faktisk. Men mor mi fikk møte han tre ganger i offentlig sammenheng. Ja, så det var veldig kjekt. Ja.
17: Ja, vet du hva det betydde for henne? Det
16: betydde masse. Det var i hemkommunen, så det var åpning av en bru, og det var signingsfære, og det var i en annen forbindelse. Ja, hun fikk helse på henne.
17: Det er en veldig rolig, fin, litt sånn avmeldt stemning her på Rådhuset nå, hvor det siger til folk, og noen skriver og går ut, og så kommer det litt folk til. Hvordan vil du, Odil, beskrive stemningen her i Bergen sentrum det siste døgnet siden jeg kom i går?
16: Ja, det er veldig stille og rolig stemning. Jeg har vært borte og sett på blomsterhavet og fått lagt ned blomster og i helsing. Nei, det er godt å være der og godt å se det. Og jeg ser jo folk er lei seg og ja, har lyst til å være til stede. Ja.
17: Og det er folk til stede i lag rundt omkring i hele byen, og den her kondolanseprotokollen her på Bergen Rådhus, den ble åpnet offisielt i går da, og så er det lagt ut flere rundt omkring i Bergen, og jeg har med deg Harm Christian Tholden, du jobber i Bergen kommune, god dag.
18: God dag.
17: Hvor i byen er det folk kan møte opp for, hvis de har lyst til å skrive en helsing?
18: Vi har muligheter i alle bydeler, og da kan de finne detaljer om åpningstider og steder på nettsidene våre, bergen.kommune.no. Mm.
17: Og så åpner jo dere her denne kondolanseprotokollen, som jeg sa i går. Hvor vet du cirka hvor mange er det som har vært innom, tror du?
18: Vi har ikke tallene nøyaktig enda, men hvis som vi ser nå i dag, så er det en jevn strøm av folk, og vi åpnet den, som du sa i går, med tidlig åpning med ordfører og byrådsleder, og mange som var i området rundt rådhuset på det tidspunktet.
17: Mm. Hva de som er her, er det noen av de som forteller hva det betyr for deg å få sjansen til å skrive sånne helsinger?
18: Jeg vil tro, som vi ser i alle medier nå, hvor utrolig mye hans majestet har betydd for alle sammen i Norge på ulike måter, at det at man får muligheten til å uttrykke seg også gjennom protokollene, det tror jeg er en god måte å få uttrykke både medfølelse og sin sorg.
17: Og så helt kort til slutt, så vet jeg at dere planlegger noe her i Bergen i morgen.
18: Det gjør vi. Vi ønsker alle varmt velkommen til en minnemarkering i morgen på Koengen klokken 14.
17: Da vet alle bergensere det at her blir det protokollskriving utover ettermiddagen, og så blir det minnemarkering i morgen.
4: Det sa reporter Ann-Beate Hovland, som altså blant annet hadde med seg kommunikasjonsdirektør Harm Christian Tholden i Bergen kommune. Nå skal vi i denne sendingen si god formiddag til sosialantropolog Torgeir Kolsus, som med oss i studio i Fredrikstad.
19: God morgen.
4: Og ikke bare du sosialantropolog, men du instituttleder for Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og sosialantropologi jo ifølge Store norske leksikon sammenlignende studier av menneskelige samfunn. Og vi samler oss jo, sånn som i Bergen her, vi samler oss over hele landet, på Slottsplassen, utenfor Stiftsgården i Trondheim. Hva forteller det om Norge og om samfunnet vårt?
19: Det forteller vel oss mest om oss som mennesker, tenker jeg. Det å komme sammen, både glede og sorg, det et grunnleggende behov. Fordi vi mennesker, vi også flokkdyr. Og det betyr også at vi speiler oss i hverandre og får bekreftet at det vi kjenner på, både av det tunge og det lette og det gledelige, at det riktig, fordi vi ser at andre opplever det på samme måte og mer eller mindre uttrykker de samme følelsene på den samme måten. Så å komme sammen, det også utenfor den engere krets, det ganske grunnleggende ting ved oss mennesker, så sånn sett så kobler vi oss bare opp på det store samfunnssystemet som sånn.
4: Ja, når du sier koble opp, så tenker jeg jo på dette med at alle sosiale medier nå fulle av bilder av den avdøde kongen og også den nye kongen, men vi trenger altså fortsatt å være sammen fysisk.
19: Absolutt, og det det samspillet som vi som litt eldre, sånn som meg da, 55 oppover, ser på kanskje litt sånn kynisme, og nå stjeler man oppmerksomhet, hvorfor skal du sende en selfie fra Slottsplassen med deg som legger ned dette, liksom, ikke dette litt, og ta litt mye plass, at du tar mer plass enn fortellingen, men jeg tror vi må være åpne for at det nye måter nå å uttrykke dette på, og samspillet mellom det som ses på som veldig individuelt, som kanskje din bruk av sosiale medier, og det bredere samfunnet, midden mye tydeligere nå enn tidligere, så dette en litt ny måte å uttrykke både sorger og følelser og tilhørighet på, og der skal vi være litt mer forsiktige hvis man litt opp i året.
4: Ja, men hva betyr disse bildene og kjærlighetserklæringene i sosiale medier da?
19: Det jo et spontant uttrykk for den betydningen Kong Harald har hatt for veldig, veldig, veldig mange, og at veldig mange har historier som noen opplevd selv, andre som de har hørt fra andre, og som de ønsker å dele, og det jo et helt fantastisk, det jo overveldende, altså det liksom blomstret av en ting, men alle de havet av gode historier, fra små replikker til de virkelig store øyeblikkene, som talen etter 22. juli, og så talen i Dronningparken i 2016, at de til sammen utgjør et, men viser en historie av et menneske som klarte å binde sammen de veldig små tingene med de veldig, veldig store. Og det en sjelden kvalitet i en politisk skikkelse som Kong Harald var.
4: Altså, jeg har tenkt på en ting, Torgeir Kolsøs, jeg vet ikke om du har tenkt på det samme, men i sommer var det jo et folkehav som møtte fotballlandslaget og kongefamilien sammen på Slottsplassen i Oslo. Har det gjort lista lavere for at folk igjen har samlet seg i går og i dag?
19: Om ikke nødvendigvis samlet seg så akkurat på dette stedet, altså Slottsplassen ble plutselig et sted hvor folk trakk til, og det var, om ikke det nytt, for vi har jo gjennom 17. mai så har jo det vært slik sted, men i andre omsang, det spontane som ikke iscenesatt, det fikk en ny vind i seilene, for å si det slik, akkurat på Slottsplassen, og jeg vil bli overrasket om ikke store hendelser fremover, at vi får den samme trangen, og det på lengre sikt vil det utvilsomt være en del av den styrkingen av monarkiet som styres etter rett og slett det at det fysiske fokuset har forflyttet seg vekk fra kanskje plassen utenfor Stortinget og Oslo i Rådhusplassen til Slottsplassen. Det ren spekulasjoner, altså, men det morsomt å drive med også når man har
4: det. Det kan man jo også gjøre, og vi kan jo si at parallelt med denne radiosendingen så går det jo også en ekstra nyhetssending i NRK1 hvor vi ser bilder fra Slottsplassen. Veldig, veldig mange mennesker, de går igjen, de sammen et øyeblikk og går videre, og akkurat nå bilder tilsvarende utenfor Vestfronten på Nidarosdomen i Trondheim, hvor også folk har møtt opp og sammen og kommer og går. Hva slags steder, hvis vi skal spekulere litt, til egner seg spesielt for dette? Er det steder som knyttet til kongen da, i dette tilfellet?
19: Kongen og historiske hendelser. Og så det også slik at hele, altså kongen har representert en form for stabilitet i den perioden som man kanskje kan si de 35 årene som har vært en av de mest omskiftelige i Norges historie, med unntak av veldig store demografiske omveltninger, da, som Svartedauden og utvandringen til USA. Og det å kunne liksom ha den skikkelsen som et slags ankerpunkt og ankerfeste, det har vært viktig. Og det har han klart å fylle til gangs. Så liksom det nettopp tilbake til behovet for å markere dette ved å være sammen, fysisk sammen, det ikke underlig i disse tider.
4: Nei, det rett og slett godt å være sammen. Det kan vi slå fast. Instituttleder Torgeir Kolsøs ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Takk for at du var med i dag.
19: Takk skal du ha.
4: Nå skal vi i denne sendingen gå videre til andre som også har latt seg inspirere og har laget en hyllest til vår avdøde konge. En stille versjon av kongesangen spilt inn av High as a Kite. Hyllesten som ble publisert på bandets Facebook-side og på YouTube i går avspilt nesten 700 000 ganger så langt, og tilbakemeldingene strømmer inn. Her versjonen.

0: Dette altså en ny innspilling av kongesangen fra High as a Kite. Da klokka 12.16, og ekstrasendinga fra NRK Radio fortsetter. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen. Ute i norske byer og steder samler vi oss fortsatt. Kong Harald som taler enten til folket eller til mindre forsamlinger, det det mange som har gode minner om dagen etter hans død. Og det handler også snart om den første norske kongen som ikke får ansiktet sitt på nye mynter. Men som vi nevnte, det sørgegudstjenester i alle norske domkirker i morgen, og det til litt ulik tid, og noen av dem, eller i hvert fall to av dem, skal også sendes på TV, og de detaljene kommer sikkert mer ut til folk etter hvert. Med oss i studio domprost i Oslo Domkirke, Pål Christian Balstad. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Det har gått da et drøyt døgn siden sørgebudskapet kom i går morges om at kong Harald død. Hvordan har dette døgnet vært?
1: Det har jo vært et sterkt og følelsesladet døgn, vil jeg si. Et døgn som har vært preget av mange møter med mennesker, og jeg tenker at vi, både som nasjon, som folk og som kirke, har fått oppleve virkelig hva denne kongen vår har betydd. Det jo en konge som har for mange av oss vært konge hele vårt liv, så det han vi har hatt å forholde oss til, og vi har en felles bekjent i han som nok har betydd enormt mye både for unge og gamle, og kvinner og menn, og i Oslo Domkirke har det kommet kristne og muslimer, og virkelig en opplevelse at dette vi sammen om. Og enten man et fellesskap som foran på Slottsplassen ved å legge ned lys og blomster der, eller om man i andre fellesskap, eller om man sitter alene, så tror jeg opplevelsen nå kan være, og jeg håper i hvert fall at vi kan få en opplevelse av at selv om vi sitter alene, eller selv om vi i større fellesskap, så kan vi bære denne sorgen sammen.
0: Hvordan har det vært å møte så mange mennesker i Oslo Domkirke de siste drøye døgnene?
1: Veldig rørende, og det å få lytte seg inn til folks fortellinger og historier og minner, det veldig fint, og jeg tror at det noe av det viktigste vi kan gjøre nå som vi i sorg, nettopp at vi kan gi hverandre det rommet til å kunne lytte til hverandre, og være der for hverandre. Og det jo interessant å se den jevne flyten inn i Oslo Domkirke som det var i går, som med mennesker fra alle mulige ulike sammenhenger, så har vi en felles bekjent i Kong Harald, som vi glad i, og den felles sorgen som vi da får bære, selv om vi ikke kjenner hverandre, så har vi allikevel noe felles. Det sterkt.
0: Og her spiller jo kirka en rolle, selv i et samfunn der færre og færre medlemmer av statskirka.
1: Den norske kirke en folkekirke som åpner dørene når folk har et behov for det, og det gjør vi, og det gjør mange andre gudshus. Og vi ønsker å være en kirke som tar imot og legger til rette så folk kan komme med sine liv, både i sorg og glede. Og nå det sorgens dager, og da det helt naturlig for oss, både i Oslo Domkirke og i Domkirken og i kirker over hele landet, at det åpne kirker hvor folk kan få søke stillhet og bønn og kanskje tenne et lys og være sammen.
0: Det så veldig mange som kaller kong Harald for en slags bestefar. Har du også lagt merke til det?
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Hva slags sorg har vi etter våre bestefedre? Det jo gamle menn som det ikke så uventet går ut av tida på et eller annet tidspunkt.
1: Det tror jeg veldig forskjellig, og sorg jo veldig individuelt. Noen sørger med å ville prate masse om det, andre trekker seg inn i seg selv eller blir sittende litt i stillhet, og til og med sinne også en del av sorgen. Så det å omtale kong Harald som vår alles bestefar, det tror jeg det mange som kjenner seg igjen i. Og så tror jeg det rett som du sier, at kong Haralds død gjør også at vi kan kjenne på at vår egen sorg i egne liv og med våre egne livserfaringer også aktualiseres. Og sånn jo sorgen, at vi både kan kjenne at sorgen for å miste kong Harald, men også sorgen for vår egen del med våre egne sorgerfaringer, og også med tanke på at vi sårbare vi også.
0: Domprost Pål Christian Balstad, det altså Oslo Domkirke som ditt arbeidssted. Det har jo vært en sentral arena for kongefamilien helt siden 1905, og etter hvert det kommer en gravferdsgudstjeneste, det kommer en bisettelse. Når det vi kan få vite noe om dette, for dette jo ikke gjort klart enda så raskt etter kong Haralds død.
1: Alt har sin tid, og også sorgen har sin tid. I dag det 58 år siden dronning Sonja og kong Harald giftet seg i Oslo Domkirke. Så denne dagen bærer i seg den fortellingen. I morgen så samles vi til sørgegudstjeneste. Så jeg tenker at hver dag har sitt preg, og vi skal være i den sorgen sammen. Og så kommer det en dag hvor vi også skal samles til gravferd, og det en familie som har mistet sin kjære. Og den familien skal få være i disse dagene, så vi ikke skal haste videre, men vi skal få lov til å kjenne på hva han har betydd for oss. Vi skal få kjenne hva den sorgen er med oss, og så tar vi hver dag som den kommer. Og vi gjør det i fellesskap.
0: Tusen takk skal du ha, domprost Pål Christian Balstad ved Oslo Domkirke. Jeg har lyst til å stille et siste spørsmål. Husker du talen til kong Harald bak slottet, da han snakket om hvem som Norge?
1: Det var i 2016. Jeg husker den veldig godt. Jeg var sjømannsprest i København, og jeg brukte den i 17. mai-talen, for jeg kjente at den talen han holdt, det var en tale som talte inn i folket hans, og det var en tale som talte inn i menneskehjertene. Og når man ser folkemengden på Slottsplassen, så det vi som der. Det vi som ble snakket om i den talen.
0: Og den talen kom altså under markeringen av kongeparets eget 25-årsjubileum på tronen, og vi skal rett og slett la deg høre hele denne talen nå fra hagefesten i Dronningparken.
2: Statsminister, Stortingets vicepresident, Høyesterettsjustitiarius, kjære alle sammen. Etter at vi gjennom mange år har reist rundt i det meste av landet, det veldig hyggelig å få være vertskap for representanter for hele Norge. Hjertelig velkommen til oss, alle sammen. Dere som samlet her, utgjør bredden av det Norge i dag. Så hva egentlig Norge? Norge høye fjell og dype fjorder. Det vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det frodige åkre og myke heier. Havet slår mot landet fra nord, vest og syd. Norge midnattssol og mørketid. Det både harde og milde vintre. Det både varme og kalde somre. Norge langstrakt og spredt bebodd. Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra. Hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere over 100 år. Nordmenn rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer i fjelltopper og seiler, mens andre mest glad i sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de gode nok som de Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal bygge, være trygge, arbeider med å holde landet rent for søppel, og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort. Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det vi som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett. Igjen, varmt velkommen til oss alle sammen. Og jeg håper at vi får en fin stund sammen. Tusen takk.
0: Det var jo ikke så lang denne talen da. Knappe 5 minutter, den som kong Harald holdt ved 25-årsjubileet for han og dronninga sin tid som kongepar. Og det skjedde altså i Dronningparken utenfor slottet i Oslo i 2016. Og dette, kollega Tor Albert Frøsland, det ble sett på som en ny tone fra kongen.
3: Ja, det ble rett og slett nesten litt forvirring ut av det folk vil høre. Vi hørte at det ble litt sprettlatter enkelte ganger, men folk visste nesten ikke om de skulle le eller måpe, eller hva de skulle tro, for de spurte seg om kongen virkelig hadde sagt at nordmenn tror på Allah og Gud og alt og ingenting, men hørte gjestene i Agerselskapet rett da han sa at nordmenn gutter som glad i gutter, og jenter som glad i jenter. Talen i Hageselskapet denne høstdagen vakte oppsikt, ikke bare her til lands, men langt utenfor våre landegrenser. Til tross for at kongen snakket norsk, så ble den vist på internasjonale fjernsynskanaler, for dette var sannelig ikke vanlig kost fra en monark.
0: Ja, på hvilken måte var dette uvanlig?
3: Ja, den ble jo da tolket som at en vestlig monark nå anerkjente muslimer, skeive og ateister, men i rettferdighetens navn så skal det sies at kongen selv sa at han ville jo bare beskrive hvordan vi i Norge.
0: Hvordan reagerte kong Harald selv på denne tolkningen, eller de forskjellige tolkningene som folk hadde av talen hans?
3: Ja, han ble jo veldig overrasket over at talen slo så voldsomt an, selv hadde han sagt at han ikke synes talen var spesielt epokegjørende da, men at den visst nok ble det. Og folk som var omtalt i dette avsnittet av talen tok det naturlig nok med stor begeistring. Gjennom det muslimske knutepunktet i Oslo, som Grønland, så gikk det bokstavlig talt et sus av begeistring. De var sett og anerkjent av kongen. Kong Harald også konge for muslimer i Norge. Og skeive nikket anerkjennende til kongens ord, og det kokte i sosiale medier. Både i bygd og by gjenkjente unge og eldre rausheten og det inkluderende fellesskapet som var monarkens fremste kjennetegn.
0: Det er fristende å trekke inn en melding jeg så i sosiale medier fra den kjente komikeren og programlederen Abubakar Hussein, som nevnte akkurat denne talen. Det var da han som andre generasjons innvandrer følte seg velkommen til Norge. Det er jo en tale som ble holdt under en 25-årsmarkering for han selv og kona hans. Men denne markeringen var jo spesiell da, på flere sett.
3: Ja, den var i aller høyeste grad det, for det kunne blitt en vandring blant nasjonens ypperste, type politikere, biskoper og statsmaktens fremste, og den kunne blitt stilig, men neppe folkelig. For skal man leve opp til ærestitelen folkekonge, så holder det nærmest ikke å kun vinke til folket fra slottsbalkongen. En folkekonge må snakke med folk og forstå sitt folk, og derfor ble ikke 25-årsfeiringen startet med en gallamiddag på slottet, men et hageselskap og en folkefest i Dronningparken rett utenfor. Hele det offisielle Norge var naturligvis til stede, men det var ikke de som dominerte gressplenen.
0: Nei, for det var bokstavlig talt folk flest, vel?
3: Ja, de fleste av gjestene var invitert fra alle landets kommuner, hver og en spesielt invitert av kongen, og representerte kun seg selv. Med andre ord, de var folket. Og det var dette som gjorde det så spesielt da kongen entret den provisoriske talerstolen og spurte, så hva er Norge? Og han ga selv svaret der han beskrev landets geografi og populasjon, men konkluderte med at Norge fremfor alt er mennesker. Da han for eksempel beskrev nordlendinger, vestlendinger, sørlendinger og østlendinger, og at Norge er innvandrere fra alle verdens land. Selv trakk han da frem at han var sønn av innvandrere fra Danmark og England, og det var i denne talen at han pekte på ulikheter og forskjeller, men at hans største håp for Norge var at vi skal klare å ta vare på hverandre, at vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet, at vi skal kjenne at vi, til tross for ulikheter, er ett folk, at Norge er ett.
0: Til slutt, Tor Albert Frøsland, vi må snakke litt om de tilbakemeldingene som kom inn, altså responsen på denne talen i 2016. Du var inne på det at kongen selv var overrasket.
3: Ja, den var enorm. Ikke minst fra utlandet. Slottet fikk uventet mange tilbakemeldinger, og ikke minst spørsmålet, når kommer denne talen på engelsk? Og slottet la den ut på hjemmesidene, oversatt til engelsk, og den fikk utrolig mye positiv omtale ute i den store verden. Blant annet omtalte det franske motemagasinet Marie Claire talen som, en svært kraftfull tale. Den kraftfulle talen om seksualitet og religion, og at det er sjelden du hører en monark si noe så motiverende og inspirerende at du får tårer i øynene. Lenge leve kongen, skrev Gay Times, den britiske avisen Independent skrev at talen om homofil kjærlighet deles av alle de riktige grunnene. Flere store aviser verden rundt gjengav den i sin helhet.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, for dette gjenhøret med kong Haralds kanskje aller mest berømte tale. Klokka er 12.33, og det avholdes altså sørgegudstjeneste i alle lands domkirker i morgen for kong Harald den 5. Som døde i går. Og i dag skulle han ha feiret sin bryllupsdag med dronning Sonja. Han gikk bort 89 år gammel, dagen før sin 58 års bryllupsdag. Det er lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet. Og folk samles, som vi har vært inne på tidligere i denne sendinga, både med sosiolog og med prest, og nå også med reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Folk kommer, folk er sammen, og folk går igjen.
4: Ja da, det er masse folk her nå, og mange fremdeles som legger ned blomster. Mange som også kommer bare for å være sammen, tror jeg, og se på hvordan det ser ut her etter at blomstene ble lagt ned. De fleste som er her da, nå ble lagt ned i går. Det er lys fremdeles som brenner, og en veldig god stemning, egentlig, synes jeg, her akkurat nå. Nå skal vi høre fra Anne Mette Hegdahl, som har kommet ifra
5: Steinkjær.
4: Helt hit.
5: Ja, absolutt. Og det var jo veldig tilfeldig, for vi har jo en avtale med våre svenske venner om at vi skulle vise dem Oslo, og da ble det jo en helt spesiell anledning.
4: Maria, hva synes du da? Nå kommer du til Oslo og opplever dette.
6: Ja, det var precis igår. Vi kom med bussen och alla digitala skärmar på busscentralen var med kungen på, liksom överallt, flaggorna och allting. Så det var ju lite speciellt. Men jag är här idag för att också titta på den gamla statyn med Håkon Nils Ås staty här nere.
4: Ja, den är fin. Ja,
6: den är fin. Ja. Och det är mitt mål idag att se den statyn. Men vi passerar slottet nu också, såklart.
5: Och så står vi ju där vid Karl Johan och Karl Johans gata och ska se ned över den. Så det var ju, när vi har svenskar på besök, så var ju det ju lite speciellt.
4: Ja, för det han var svensk kronprins och kung.
5: Nemlig, så det er spesielt på mange vis med forbrødring og folkene imellom. Men, ja.
4: Du var oppe og så på blomstene her, Maria.
6: Ja, det var jättevackert.
4: Ja, vad upplevde du?
6: Jo, men det var fint att se alla barnens teckningar och blommor och alla som kommer och lägger stora buketter. Liksom, det var väldigt rörande. Ja. Ja.
4: Det kom en tåre.
6: Ja, det kom en liten tår, absolut. Jag fixade på mig solglasögon.
4: Ja. Men du behöver inte ha på dig solglasögon för hemåt och det kommer en tåre, så då?
6: Ja.
4: Det går helt fint.
6: Ja, det går bra. Ja. Ja.
4: Du sa att detta här kunde vi aldrig ha upplevt i Sverige. Kan du förklara det lite?
6: Åh, nu är jag kanske lite hård, men jag tror inte att det skulle vara samma värme. Jag kan inte riktigt känna det med vårt kungahus, men jag kanske har fel. Jag är inte royalist.
4: Ja, men kungen är då väldigt omtyckt i Sverige och kungafamiljen?
6: Jo, han är omtyckt, men nu när jag har suttit på hotellet och tittat på, det är ju TV hela tiden om Haralds liv, och då får man ju en annan känsla kring vem Harald var, tycker jag, som jag inte riktigt känner i med svenska kungahuset. Nej, nej.
4: Okej.
6: Okay. Men ja.
4: Du har svensker på besök rätt och slett, Anna Mette. Vad ska du nå?
5: Ja, Maria, hon vill väldigt gärna se Nils Åsin statua av kung Håkon, så den ska vi ner och se på, och så har vi tänkt att gå längs Akerselva för att visa dem lite annat av Oslo än Slottsplatsen och det centrala där som alla turister och alla besökande går till, så det är våra planer.
4: Mm. Fint. God tur då.
6: Ja, men tack så mycket. Tack.
5: Tusen tack.
0: Och tack också till reporter Kalle Turkerud på Slottsplatsen i Oslo. Siden vi hørte om svenske tidresende, la meg gjenta kondolansen som kong Carl Gustav i Sverige sendte i går. Det med stor sorg at min familie og jeg har mottatt budskapet om at vår kjære venn kong Harald har gått bort. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt i hans fremtidige virke for vårt broderfolk og dets innbyggere, skrev altså Sveriges kong Carl Gustav i går. Flere arrangement jo avlyst etter nyheten om kong Haralds bortgang, men andre går som planlagt, og i Ålesund så åpna fotballturneringen Hessa Cup med ett minuts stillhet blant barna som med. Og reporter Silje Talberg, hun har møtt arrangøren Markus Fosse Håndlykken.
7: Ja, dette her jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det det til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det å være med på Hessa Cup.
8: Hvordan synes du det var å se disse spillerne i den der ett minutt stillhet?
7: Ja, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen i det. Men stor respekt at de tar den oppgaven her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
8: Og to spillere som sto her da under ett minuts stillhet, dere er fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
9: Emilia Liana.
8: Og hva var du tenkte på under ett minuts stillhet?
9: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge. Og så plutselig så bare får vi vite at han er syk og død.
8: Hva synes dere om han?
9: Jeg synes han gjorde veldig masse bra for Norge. Og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
8: Hvordan synes dere det var å

0: vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
1: Det sa reporter utenfor Ålesund Silje Talberg, der barna altså får spille fotball som planlagt. Nå skal vi til Stavanger og Herregården, som et historisk landemerke og museum, og vært et spesielt sted for den norske kongefamilien i 75 år. Ved Ledål står reporter Rutt Einevornold Nilsen, og der har vel også folk kommet sammen.
2: Ja, det har de. Det jo domkirken i Stavanger som er den store samlingsplassen, men utenfor i den storslåtte hagen her så er det flere som har kommet med blomster til i anledning kongens død. Nå hører dere sikkert at vi inne i noen store rom. Det ganske stor slott her inne på Ledål. Et bygg fra tidlig 1800-tallet som rommer masse historier, blant annet fra den norske kongefamilien. Anja Fremo fra Museum Stavanger beskriver hva slags sted dette er.
3: Ledål er jo et av de eldste murhusene i Stavanger. Det er fra 1803. Da ble det jo bygd som lystgård for den velstående Kielland-familien. Faktisk oldefar til forfatter Alexander Kielland bygde dette stedet. Og det var jo, de bodde nede i Stavanger sentrum. Dette ligger litt tilbaketrukket, den gang på landet, nå i Eiganes bydel. Et veldig vakkert hus som vi i Museum Stavanger er veldig stolt av å forvalte. Her er det er jo kongelig residens i Stavanger, det er ordførerens representasjonslokaler, og det er også museum. Så tilgjengelig for alle som vil besøke det. Nå er det stengt for sesongen, men gjennom sommersesongen så kan alle som vil komme her og besøke Ledål som museum.
2: Og vi er jo her særlig i anledning at dette er kongelig residens. Hva betyr det?
3: Ja, hva betyr det? Altså, det er jo veldig stas. Vi har jo ved veldig mange anledninger hatt gleden og æren av å huse det kongeparet og den nå avdøde kong Harald. Han har vært her ved flere anledninger, og også dronning Sonja. Så de to har jo brukt dette stedet ved sine besøk og reiser til Stavanger, og senest i 2016, da kongeparet markerte at de hadde vært 25 år på tronen, da var de her og hadde en stor og fantastisk hagefest på Ledål, som inviterte bredt. Og mange i Stavanger kan sikkert huske enten at de selv var invitert til hagefest på Ledål, eller at de hørte om denne hagefesten, som jo var en stor begivenhet i forbindelse med kongeparets 25-årsjubileum på tronen.
2: Rundt oss så ser vi altså lysekroner, der er høyt under taket, der er gammel tapet med masse detaljer. Og så er det et møbel i etasjen under oss, Anja, en gammel seng, hvor avdøde kong Harald har en spesiell tilpassning, må man vel kunne si. Hva har skjedd der?
3: Jo, altså, dette er jo et gammelt hus, og i tidligere tider så hadde man jo litt kortere senger ofte. Og ved en anledning at kong Harald skulle komme her for overnatting, så ble man veldig klar over at han var jo en høyreist og flott mann, og denne sengen var rett og slett for kort. Så historien sier at den er nå forlenget til å kunne passe en høyreist og flott konge. Og det vil jo også passe vår nye kong Håkon, som vi selvfølgelig er klare til å ønske velkommen her på Ledål når den tid kommer.
2: Tusen takk skal du ha, Anja Fremo fra Ledål i Stavanger.
1: Og takk også til reporter derfra, Rutt Einervold Nilsen, fra de historiske over 200 år gamle omgivelsene der. Klokka 12:45, og kong Håkon den 8. ventes å holde sin første tale som konge, enten i dag eller om kort tid, og vi håper å få vite snart når. Mens avdøde kong Harald minnes over hele Norge, der folk kan komme sammen, kommer de sammen. Og noen kommer sammen også foran radioapparatene, foran TV-apparatene og foran nettavisene.

0: som NRK.no, og overalt har vi sett og hørt NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Nå du her hos oss. Hvordan vil du oppsummere dette siste drøye døgnet, disse 28 timene som har gått etter at vi fikk vite at kong Harald død?
1: Det har vært usigelig trist. Mye tristere på et vis enn jeg var forberedt på. Vi var forberedt på at denne dagen ville komme, men at det skulle slå så hardt og være så trist, var ikke jeg helt forberedt på. Det andre vil si at det har vært utrolig vakkert. Å se responsen fra folk, hvor ekte og umiddelbar, og i hvor store mengder folk har kommet ut, i, ikke bare Slottsplassen, men rundt omkring i landet, og hvor de sto langs ruta i går når bårebilen kjørte fra Rikshospitalet til, til Slottet. Det har vært et døgn med sterke inntrykk, og det er jo et land som føler at den har mistet en familiemedlem, og så er det sterkt å vite at dronning Sonja på deres 58. bryllupsdag skulle oppleve å våkne som enke.
0: Du nevner blant annet denne båreferden fra Rikshospitalet til Slottet i går kveld i øs, pøs, regnvær i hovedstaden med tusenvis av mennesker langs den ruta som var offentliggjort på forhånd. Vi har det godt her i landet. Det er litt uvant å være i sorg slik vi er nå.
1: Ja, det er jo sagt, eller ble det før i alle fall, det stemmer jo overhodet ikke lenger, at nordmenn er reserverte og ikke går ut og deler det emosjonelle med hverandre, men det gjør vi virkelig nå. På samme måte som vi delte den store gleden i sommer, da både fotballinteresserte og slett ikke fotballinteresserte var med og rodde og strømma til Slottsplassen i glede, så kommer vi ut nå, og jeg vil tro at ikke alle de som kommer ut gjør det nødvendigvis fordi at de er monarkister i hjertet, men det gjør det for en mann som er takknemlig overfor, for kong Harald har kommet så mange nær, og jeg hører ifra ungdommene i min heim, hvor at de jo også tok seg til Slottsplassen. Jeg hører ifra en venn som er rektor ved en skole i Bergen, når hun skulle fortelle de 400 elevene på sin skole at kongen var død i går tidlig, så var det knyst stille før de sang Odd Nordstoga-sangen Beste venn. Det er et uttrykk for at vi virkelig... dette her er uttrykk for at dette går inn på oss.
0: Odd Nordstoga hadde jo også en sang som het «En farfar i livet skulle alle ha». Det er så veldig mange som kaller kong Harald en slags symbolsk ekstra bestefar. Skulle du si, har noen annen monark klart å ha den rollen når man ser på verden rundt oss?
1: Da skulle jeg ha visst mer om monarkene rundt omkring i verden, men det er klart dronning Elisabeth også var jo virkelig en sånn figur som folk følte var... hadde vært her hele livet, selv om hun nok ikke kunne høste honnørord for å være nær, men absolutt lojal og være der for folk. Nei, kong Harald hadde en helt unik rolle blant folk, fordi han var så lun av vesen, så varm, fordi han hadde møtt så mange i augehøgde, selv om han var konge. Han var jo konge i sitt vesen, men han plasserte ikke seg over andre. Han møtte folk og var folk han tårte og la tårene flaume på etter 22. juli. Og så viste han seg som en som trengte hjelp i de siste årene. Og mange unge har jo sett fulgt han de siste. Og så er 10 årene av formen hans har blitt dårligere. Og sett at selv om han er skrøpelig og gammel, så står han på for vårt fellesskap. Og der ligger kanskje litt av det bestefar-følelsen, at det er en du får omsorg for også, fordi du i økende grad ser at han trenger deg.
0: Kristi Marie Skrede, du har jo arbeidet veldig mye med både kongefamilien, men også kongehuset som institusjon, og det veldig mange lurer på nå dagen etter kong Haralds død er på en måte, hva er gangen i det? Hva er det neste vi nå venter på? Hva er det konstitusjonelle Norge skal la skje de nærmeste dagene? Hvor begynner vi hen?
1: Vi begynner i dag med at kong Håkon den 8. Skal tale til folket. Det kommer vi til å få i høyre i dag, og det er et viktig møte mellom kong og folk, og det skjer gjennom en fjernsynstale. Og så er det sørgegudstjeneste i morgen i Oslo Domkirke, i Nidarosdomen og i andre domkirker i landet. Så er det edsavleggelse. Det er sagt at det er tirsdag. Da skal kong Håkon den 8. Til Stortinget og avlegge sin eid til grunnlova. Og da er han, da har han møtt de folkevalgte og tatt på seg oppgaver som Norges konge fremover. Og så skjer det jo flere seremonielle ting i de neste to vekene. Ikke alt er kunngjort, og dato for gravferda er ikke kunngjort. Så det kommer smått om senn, også det at folk kan møte i slottskapellet og gå forbi båra til kong Harald og vise respekt. Det er mye som skjer, og det kommer dag for dag.
0: Og midt oppi dette, en sørgende dronning, et nytt sørgende kongepar, en sørgende kongefamilie. Hvordan tror du de opplever det de nå ser, både utenfor slottet og andre steder?
1: Jeg så et bilde av dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus som stoppet utenfor porten på Skaugum i går kveld, etter at de kom hjem. Jeg er helt sikker på, sånn som vi alle kjenner deg, at dette her varmer og rører deg. Og den kontakten jeg har hatt med deg, jeg kan kontakte i kongehuset nå, de sier, bruker disse to ordene, trist og vakkert. For responsen er så fin, og er så fylt av omsorg, at det tror jeg når helt inn, og også helt inn i hjertet til de som nå er de mest sørgende. Og så er det nok mange som tenker spesielt på dronning Sonja i dag, som gifta seg med den gang kronprins Harald for 58 år siden i Oslo Domkirke, og i dag, altså for 58 år siden var det fest, og glede i den kyrkja, og i dag blir det forebud sørgegudstjeneste.
0: Kristi Marie Skrede, reporter her i NRK, takk for at du var med oss nå. Og vi skal ta med den historien som du nevner, for det var Kjersti Lind fra Asker og hennes barn som forteller til lokalavisa Budstikka at de etter fotballkamp og turntrening gjerne ville dra innom Skaugum for å legge ned blomster, og mens barna la ned blomstene ved porten til boligen, så kom det en bil og stoppet, og ut steg altså dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus, som Lind forteller til avisa, de var veldig imøtekommende, og dronningen fortalte at hun kunne ikke håndhilse på grunn av lungesykdommen, men det gjorde prinsen. Og det var et utrolig fint øyeblikk mellom kongefamilien og vanlige folk, sier Kjersti Lind fra Asker til Budstikka. Vi nevnte sportskongen, og da langrennsløper Petter Northug vant 4 gull i ski-VM i Falun for noen år siden, så forteller han at han fant sin avgjørende motivasjon på en flytur med den svært idrettsinteresserte kong Harald.
2: Han var så nysgjerrig rundt det siste opplaget mitt for VM i Falun. Han visste at han var i form, han var på Røros, men han syntes det var så gøy å ha den praten. Vi hadde den fleipete tonen, vi hadde den nerdete praten, og det var rett og slett to gutter som satt og koset seg og pratet om idrett og hadde det gøy sammen. Så det blir det beste minnet jeg har fra kongen. Jeg var heldig og fikk den flyturen sammen med ham, så jeg skal aldri til å glemme det.
3: Kongen hadde stor interesse for idrett, noe han delt med mangeårig kommentator i NRK, Arne Skeie.
4: Jeg hadde gleden av å quizze sammen med han, og der var de beste quizzerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
5: Hva kunne han huske da? Hvilke aspekter var det han hadde?
4: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
5: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
4: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
3: Også langrennsløper Marit Bjørgen lot seg imponere over kongen sin store kunnskap.
6: Det har jo lagt merke til både gjennom den kunnskapen han har, resultatene han har. Han har fulgt med detaljert som både på toppresveka eller om det har vært blink. Han har hatt resultat som om vi har tenkt, jøss, har du sett på det? Og det viser jo den interessen han hadde og engasjementet han hadde. Han hadde jo også meninger om ting og ja, hvordan vi løste løpet og sånne ting. Når vi møttes kanskje etter mesterskap eller World Cup I Holmenkollen. Så en veldig engasjert
0: Det sa Marit Bjørgen til slutt, og reporter her var Håvard Moum. Norges konga har jo prydet de norske myntene, men nå som kong Håkon den 8. Har kommet til tronen, så det ikke sikkert det blir noen mye mynter med han og Tor Albert Frøsland. Hvorfor ikke?
7: Det Norges Bank som bestemmer hvilke norske mynter som skal gis ut, og ikke minst også hvordan de skal utformes. Og så det regjerende monark som såkalt myntherre I Norge. Det vil si at det skal være, eller I alle fall har det vært kongeportretter på de norske myntene. Nå har jo kong Harald gått bort, og kong Håkon som etter tradisjon skal pryde disse myntene med kommer kanskje ikke til å skje.
0: Ja, hvorfor det sånn?
7: Jo, for vi bruker rett og slett ikke kontanter I Norge. Det lav etterspørsel etter mynt, og det for tiden ikke behov for å da produsere nye mynter. Det pågår derfor heller ingen prosess med å utvikle eller utforme nye mynter, og dette gjelder alle typer mynter vi har, eller myntvalører som det heter. Og dagens myntrekke vil fortsatt være gyldig betalingsmiddel I mange år fremover, det sier kommunikasjonsrådgiver Helene Megård til Dagbladet.
0: Det kan jo hende vi får mange år med Håkon den 8. Også da, så det kan jo endre seg.
7: Ja, det kan jo selvfølgelig det, men behovet for å produsere nye mynter, det vurderes jo da løpende, blant annet på bakgrunn av etterspørselen etter mynt og ikke minst beholdningen av mynter som ute I omløp. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å produsere nye mynter, så vil spørsmålet om utforming bli vurdert på vanlig måte, sier kommunikasjonsrådgiveren I Norges Bank.
0: Tusen takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Flere altså vil legge ned blomster for kong Harald, og de som ikke rakk I går, de kan gjøre det I dag. Og I Oslo har reporter Kalle Turkerud møtt Herman på 7 år.
8: Ja, det mange barn på Slottsplassen I dag. Det har vært veldig mye bedre plass, litt sånn rom, til å ta med barna og snakke litt med dem når man legger ned blomster. Herman, har du lagt ned blomst?
9: Ja.
8: Ja, hva slags blomst var det?
9: Ildtopp.
8: Ildtopp. Hvordan ser den ut?
9: Oransje og mange blomster.
8: Ja, og veldig fin.
9: Veldig fin blomst.
8: Ja, veldig. Hvorfor valgte du en oransje blomst?
9: Fordi det favorittfargen min.
8: Ah. Du har ikke på deg noen oransje klær nå?
9: Nei.
8: Nei. Har du mye oransje klær, eller?
9: Ja.
8: Ja. Du kunne hatt det på deg?
9: Mhm.
8: Ja. Du, hva tenker du om å komme hit da? Og legge ned blomster. Hvem det som vant på det? Var det mamma eller var det du?
9: Jeg og mamma og broren min og pappa.
8: Ja. Du var veldig enige om dette, skjønner jeg. Ja. Mm. Ja, det var ikke vanskelig å få med Herman hit.
10: Nei, det var enkelt, ja. Så. Han synes det har vært fint å dra ned til kongen og legge ned blomster.
9: Ja.
10: Ja. Og så har de snakket mye om det på skolen.
9: Mm.
8: Ja, hva er det dere snakker om på skolen? Dere snakker om kongen da?
9: Det ny dronning og kong og sånt. Og kong Harald døde.
8: Ja.
9: Og sånn.
8: Mm. Det mange som sier at han var veldig hyggelig. Og at ja. Han kunne være ganske morsom, va?
9: Ja.
8: Ja. Har du sett eller møtt kongen noen ganger? Mm,
9: sett, kanskje.
8: Ja, på 17. mai, kanskje. Ja.
9: Mm.
8: Du går på skole på Lambertseter?
9: Ja.
8: Ja. Så Lambertseter selvfølgelig også foran slottet,
10: ja.
8: Ja, og ser kongen og de andre. Jeg synes de har så morsomme hatter, har du sett det?
9: Nei.
8: Nei, de har sånne flosshatter, sånne høye, rare hatter. Da synes de er veldig fine.
9: Ok.
8: Men Herman, hva skal du videre nå da? For nå har dere vært og lagt ned blomsten.
9: Mm. Nå skal vi kjøpe is kanskje, og så dra igjen.
8: Ja. Kjøpe is, det synes jeg høres som en bra plan. Får du noe is, eller?
10: Jeg pleier å få is, altså.
8: Ja.
10: Ja. Så vi får se.
8: Ja.
10: Med for i dag.
8: Ja. Ok, Herman, takk skal du ha.
9: Bare hyggelig.
0: Bare hyggelig å snakke med reporter Kalle Tyrkerud ved Slottet. Da klokka 13, og Anders Borgen Werring har en nyhetsoppdatering.
11: Det spørs om Kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter slik faren og bestefaren hadde. Etter at Kong Olav døde i 1991 så ble det produsert nye mynter med Kong Haralds portrett. Etter Kong Haralds død så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med Kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken at det så lav etterspørsel her i landet rundt nye mynter. Og det ingen planer om å produsere nye med det første. Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste i morgen, søndag klokka 11. Det gjør også resten av landets 11 domkirker. Alle sørgegudstjenester åpne for befolkningen. Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir for øvrig sendt direkte på NRK TV. Og så det mye som skjer fremover for vår nye konge. I ettermiddag så det kondolanseaudienser som kong Håkon skal holde sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon ventes å holde sin første tale i løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede i dag. Av andre nyheter så må det nevnes at det har vært kraftige russiske angrep på ukrainsk jord. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden Kyiv så minst 27 personer drept i russiske angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden i natt. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept og flere såret i et russisk droneangrep i Odessa. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen. Det hevder lokale russiske myndigheter der. Tallet på omkomne og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevd over 630 menneskeliv, og over 3000 savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Og så går islendingene spennende timer i møte, for i dag så avgjør de om landet skal gjennomta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til sent i kveld. Første resultatene ventes etter midnatt.
0: Håkon den 8. ventes å holde sin første tale til det norske folk som vår konge i løpet av helga, og det skjer som en TV-tale. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen, og kronjuvelene i Oslo. Kongekronen, riksverde, septere og riksepple skal være plassert på kong Haralds båre. Og i dag kunne kong Harald og dronning Sonja markert 58 års bryllupsdag. Vi skal huske tilbake til den historiske kjærlighetshistorien om litt. Klokka 13.04. Jeg heter Jon Branes, og denne ekstrasendingen foregår frem til klokka 14. I studio hos oss i Ålesund journalist og forfatter Oddgeir Bruaseth. God dag og velkommen.
12: Takk skal du ha.
0: Du kjent fra TV-serien Der ingen skulle tro at noen kunne bo, men du har også skrevet bok om nyttårsorkanen i 1992, og en viktig del av den boka handler om da kong Harald besøkte de på Nordvestlandet som ble rammet av en av de verste orkanene i norsk historie. Hva var det som møtte kongen da han kom til disse områdene?
12: Det var en landsdel som mest lignet på en krigsherja ruin, skulle jeg til å si. Det er ikke målt sterkere orkan gjennom tidene enn på fastlands-Norge enn denne nyttårsorkanen. Og mellom Sognefjorden i sør og grensa mot Nordland i nord, så var det så ikke ut. Driftsbygningene lå over i en knust ruinhaug, og folk visste ikke hva de skulle gjøre av krøttere sine. Hus og heim var folk satt under åpen himmel i heimene sine, som kraup ned I kjellerer for å gjemme seg rett og slett, og så videre, og så videre.
0: Det var jo en person da kongen kom som han gjerne ville besøke, og det var Eldar Lade. La oss høre hva Lade sa noen år etterpå.
13: Takk på vegne oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom. Og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
0: Her satte Lade noen ord på hvordan det var å møte kongen Bruaseth.
12: Ja, og jeg la merke til at du sa at dette var en tid etterpå, og likevel så var Eldar Lade så beveget og rørt. Han var en mann som sto frem I Dagsrevyen et par-tre dager etter orkanherjingene, sto og fortalte gråtkvalt om det han opplevde. Han skulle ut på tunet for å hente noe paraffin til primus og oljelampa si, og på turen tilbake, han og sønnen, så ble det overfalt av det han kallet en flokk demoner, en forferdelig høg, stygg uletone, og han fikk det som at fikk det til at han disse demonene stemte rett mot han og han ble slått I bakken mens gutten berget seg I et trappehål kan vi si det var mye djup snø for hans del og det var jo bare flaks men dette gjorde inntrykk på alle som så denne dagsrevysendinga han sto frem og fortalte om dette med gråtkvalt stemme og så en veke etter at orkanen hadde herjet så reiste kongen selv, og det var så vidt jeg skjønner han som tok initiativ til det, til orkanlandet, det vil si fra Kristiansund I nord til Rovde I sør, og på Rovde bodde Eldar Lade. Og kongen ba spesielt om å få møte Eldar Lade, og det vel også sjelden at han kommer slike ønsker.
0: Vi hørte jo hva slags inntrykk kongens besøk gjorde på de som var rammet, men hva slags inntrykk fikk kongen av disse massive ødeleggelsene etter nyttårsorkanen I 1992?
12: Jeg vet, det gikk hardt inn på han, og han var rett og slett deprimert etter det han hadde sett. Selv så skulle jeg prøve å få et intervju med han på flyplassen på Vigra på returen til Dagsrevyen, og ba pent om å få et intervju, og så sier han til min overrasking, dessverre, det var eneste ord han sa, og så spurte fylkesmann Alf Jakob Fostervoll etterpå, hva var det som gjorde at han takket nei? Det var fordi at det han så hadde gjort så sterke inntrykk på han, og han var så deprimert at han makta ikke å gjennomføre et intervju. Og det sier jo litt om kongens innlevingsevne også, med folk som har det vanskelig.
0: Nyttårsorkanen skjedde jo bare ett år etter at kong Harald tok over etter sin far. Hva slags betydning fikk dette besøket på Nordvestlandet I 1992 for hvordan folk så på ham som konge?
12: Det ble sagt at denne turen, som altså skjedde bare få måneder etter at han ble konge, gjorde at han fikk navnet Folkekongen. Han viste at han brydde seg med å komme til vanlige folk, være der, lytte til det de hadde å fortelle, være til trøst. Det er jo det som går igjen etterpå også, hans ønske om å møte folket, og gjerne de som har det vanskelig. Så at han fikk folkekongestempelet på seg, det var veldig fint, synes jeg. Og jeg husker jo også at det var vel I Dagbladet det sto at han ble signet I Trondheim, men han ble krona på Nordvestlandet.
0: Oddgeir Bruaseth, journalist og forfatter, tusen takk for at du delte fra dine minner også tilbake etter nyttårsorkanen I 1992.
12: Selv takk.
0: I Halden så kong Haralds bortgang blitt markert på barnas verdensdager I dag. For som vi har sagt, mange arrangement går som vanlig, men med tilpassninger til programmet. Og husker du Asgeir? Asgeir Borgermoen, som var sjefen over alle sjefer på barneteve, han har egne barn, og sier det fint å ta med dem på minnemarkeringer for kong Harald.
14: Det jo nettopp det at vi har jo opplevd noe veldig trist, da, som når noen går bort, og kanskje noen som vi bryr oss veldig mye om også. Og det jo menneske kong Harald som har gått bort, men det også kongen vår, som litt sånn viktig, og her det mye barn. Og vi velger jo også fortsette å arrangere barnas verdensdager i dag, nettopp på grunn av det, hvem kongen vår var og hva han sto for og så videre. Så vi valgte å, i stedet for å ha en sånn festparade ned, så åpnet vi rett og slett med at vi oppfordret til å ta med blomster, og så hadde vi sakte til 10 stillhet. Og må vi jo også gjøre litt i Kong Harald sin ånd da, som er en menneske som er glad i barn og leken, og det er jo en stor applaus for han da. Så vi gjorde litt begge deler. Så toget vi ned hit til Kulturkvartalet, som dette er i Halden, og her så har vi ordnet på fontenen, så har vi liksom minnested, så kunne man legge fra seg blomster eller en hilsen her da til Kong Harald og tenke på han og familien hans da.
15: Ja, ja, vi var jo med på dette blomstertoget. Hva tror du det betyr for barna å kunne gjøre disse tingene, men ha den miksen da?
14: Det er nettopp det at det er liksom forvirrende, ikke sant? Fordi at det er en liksom fjern ting, men samtidig så er det jo noen som har gått bort, og man ser kanskje at de voksne er litt sånn preget og så videre. Så ser man det at det er lov til å ha alle følelsene i kroppen på en gang, da. Til og med når man er trist eller sørger litt, så skal man også kunne ha disse her gledene i seg, da.
15: Du kjente kongen litt, du har møtt han et par ganger.
14: Jeg har vært så heldig at jeg har fått møte han flere ganger, både offisielt og uoffisielt, og det er jo et raust, godt hjerte, verdens gladeste øyer og liten tullebok, men samtidig urokkelig korrekt og stødig og et trygt menneske. Altså det er liksom, uansett så bare tenk på Kong Harald, så føler du, ja, det er en trygg voksen hjemme.
15: Ja, og barna i dag, de skal også få lov til å lage seg kongekroner, og dermed også få tenke på både kongen og den nye kongen.
0: Det sa reporter Ina Louise Karlsen Storheil i Halden, lengst sør-øst i Norge, der Kong Harald også minnes. I dag, den 29. august, så er det altså Kong Harald og dronning Sonjas bryllupsdag. De skulle sikkert ha feiret, i alle fall markert. I stedet så er dronning Sonja blitt enke. Og reporter Kristi Marie Skrede, denne kjærlighetshistorien til de to, så spesiell. Den kampen de måtte ta for å være sammen, har den vært med på å forme den kongen som vi sørger i dag?
1: Ja, absolutt. Kong Harald, han måtte jo vente i 9 år, og måtte leve et hemmelig liv, var slitt mellom lojalitet til institusjonen kongehuset og kjærleiken til den unge kvinnen han hadde forelsket seg i. Han var redd for at han ødela livet henne hvis, på den ene siden, hvis det ikke ble noe av dette her, og hun skulle gå og vente og til slutt ikke kaste vekk noen verdifulle år. Så det har formet han fordi han har kjent på hva det er å være utenfor, og være ikke rå over sitt eget liv. Så det bidro også til at han som person skjønte hva som var verdt å kjempe for, og også bidro til at han klarte å møte folk som også sto i vanskelige kamper. Og så vann det jo denne kampen, og i det så ligger det kanskje noe av det viktigste, at hun ble ved hans side i den rollen han skulle aksle i, da, i 1991, og han har jo sagt at hun har betytt alt for han. Så den kjærlighetshistorien handler jo om en hard kamp, men det handler jo også om i hva grad det var verdt det da, at det å få hverandre var avgjørende for han, for å kunne bli den kongen han ble. Med henne ved sin side så ble han mindre genert. Hun hjelpte han til å komme ut og utnytte sitt potensiale, og de ble to om en så stor oppgave. Så det er jo virkelig en stor kjærlighetshistorie som det er både laget tv-serier og skrevet bøker og laget dokumentarer om.
0: Kristi Marie, da du var innom sendingen her for noen minutter siden, så snakket vi om alle disse offisielle tingene som nå monarkiet Norge skal gjennom, og den nye kongen er jo sentral i dette. Samtidig som han sørger sin far, hvordan kan du beskrive kong Håkons siste døgn, tror du?
1: Nei, først og fremst så er han jo en sønn, som har fulgt sin far på sykeleie og til slutt på dødsleie. Etter det vi forstår, så satt han med sin far siste natta. Og så i det kong Harald dør, så er han konge. Og en halvtime etterpå så ringer han til statsministeren og sier, det er kongen. Det er jo et personlig, det er jo et personlig drama i det her som ingen av oss kan sette oss inn i. For han går ifra å være en sørgende son til å ta denne rollen umiddelbart. Men han er jo godt forberedt på det. Han visste at dette skiftet kom med alt det innebærer. Han må også da se dotteren sin i øynene og sier kronprinsesse til hun. Nå har hun også fått en ny rolle. Så for kong Håkon den 8. har dette her vært helt spesielle døgn som han er godt forberedt på, men som han på andre siden kanskje ikke kan forberede seg på hvordan det vil bli.
0: Og farens sykdom har jo slett ikke vært det eneste vonde og tunge for kong Håkon det siste året. Bonusbarnet hans, Marius Borg Høyby, sitter i varetekt etter en dom som ikke er rettskraftig, som er anka. Dronning Mette Marit har vært dødssyk, blitt redda av en lungetransplantasjon. Det er så mye det for et enkelt menneske fra før, og så får han kongegjerningen nå i tillegg.
1: Han blir konge i en tid der han egentlig skulle jobbe litt mindre for å kunne være der for kona si, som er i rehabilitering, oppgjentrening, etter en veldig alvorlig operasjon, veldig komplisert operasjon. Og nå blir det helt annerledes. Så selv om han får, etter disse to vekene, så blir det en periode med hoffsorg, og han skal få tid til å bygge sitt hoff, så får han jo de nære store livsroller, det han er forberedt på hele livet. Det kommer akkurat i denne krevende tida. Så det å legge til det menneskelige drama i det kong Håkon den 8. opplever disse dager.
0: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Vi venter altså fortsatt på å få vite sikkert når kongens første tale kommer. Klokka er 13.17, og når det gjelder kong Håkon den 8.s tale, så vet vi at den vil bli sendt på TV og radio og strømmet på nett, men vi vet altså enda ikke når vi sier fra så fort vi vet. Det er lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet for kong Harald den 5., som altså døde i går morges. Og vår neste gjest om noen minutter møtte kong Harald flere ganger, deler gjerne sine minner, blant annet om å ha snakket om å knytte sko. Kilden Teater og konserthus i Kristiansand har i dag åpnet dørene for folk som vil skrive en siste hilsen og minnes kong Harald. Og reporter Hans-Erik Veiby, han har vært der i dag og møtt søstrene Gerd Ramdal, Reidun Bakke og Gunn Andresen.
16: Kan jeg bare si det som jeg skrev i protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
17: Men hvis du skal si noen ord om han, hva ville det vært da?
16: Inkluderende. Folkelig, humoristisk, nærpå. Ja, en av oss, men samtidig et veldig forbilde da.
17: Hva slags ord vil du bruke om kong Harald?
18: Jeg tenker at han var en for alle. Og som de sier her, inkluderende. Han hadde god humor. Han virket veldig alminnelig, men samtidig så var han jo et forbilde og en leder.
17: Har du noe minne fra han? Har du møtt han noen gang eller sett
18: han? Aldri møtt han. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har jo vært på Slottsplassen mange 17. mai og vinket til kongen. Og jeg har en svoger, eller hadde en svoger fra Kanada. Han måtte alltid ned på Slottsplassen og hadde lyst til å se kongefamilien og vinke til kongen. Så det gjorde vi i veldig mange år. Ja.
17: Hva slags følelse fikk du i går da, når du hørte at han var gått bort?
18: Det var jo ikke uventet. Det er alltid trist med dødsfall. Mens tenker jeg, 89 år, det er litt av en alder, og jeg tror han har hatt et veldig innholdsrikt liv. Så da får det være det.
17: Nå har du akkurat skrevet en kondolanseprotokoll her på Kilden i Kristiansand. Kan jeg spørre, hva tenkte du nå når du skulle skrive en siste hilsen?
19: Jeg tenker, når vi gikk forbi her, så sier jeg til disse kusinene mine og mine søstre, her kan vi gå inn og skrive en kondolens, og det synes jeg at vi bør gjøre. For vi har jo vært veldig glad i kongen vår, veldig inkluderende og veldig moderne, ikke minst. Og jeg har jo hørt disse her, våre nye landsmenn på fjernsynet, de kaller han jo for bestefar, for de har liten familie. Så, altså, hel ved, rett og slett, ja.
0: Hel ved, sier søstrene Gerd, Reidun og Gunn, til reporter Hans-Erik Veiby i Kristiansand. Det er jo mange som har minner om en gang de kanskje så kong Harald, eller fikk lov til å hilse på han. Vår neste gjest fikk hilse på han flere ganger. Skuespiller Lise Fjelstad, blant mye annet kommandør med stjerne av den kongelige norske St. Olavsorden. Velkommen til oss.
20: Takk, takk.
0: Og du har jo altså møtt kong Harald flere ganger i løpet av livet, blant annet da han var 17, og jeg lurer meg på om da kanskje du må ha vært 15, stemmer det?
20: Ja, ja, det er riktig det. Ja, nei, det kom av at broren min, han gikk i samme klasse som ja, kronprins, eller, altså kongen, som han ble da, og da hadde vi et selskap hjemme, og da fikk jeg hilse på ham. Og jeg var jo forferdelig genert, men han var like genert og sky, et veldig bunnet menneske. Men det skjedde jo noe med ham, og ja, han ble rammet av kjærlighet, vil jeg si, for ja, det er et uttrykk Falkberget bruker, for han forelsket seg jo. Og det gjorde jo, altså den kjærligheten han kjempet for, det, han fikk sin Sonja, det gjorde jo noe med ham som menneske.
0: Senere så har jo du, Lise Fjelstad, vært en av våre absolutt største skuespillere, det må jeg få lov til å si. Okay. Ingen ser at du rødmer på radio. Og du har fått utmerkelser fra kongen, som sagt senest kommandør med stjerne av St. Olavs orden. Og da har du jo også møtt kongen. Hvordan er slike sammenhenger, slike utdelinger av ordener?
20: Ja, det er jo ikke kongen som fester den på deg, det er en representant for kongen, og det skjedde på Nationaltheatret. Og det var voldsomt stort, da ble jeg først utnevnt som ridder av den kongelige Olav, Sankt Olavs orden. Og da var jeg, det er mange år siden, det var i 92, men så ble jeg forfremmet da i 2014 til kommandør med stjerne. Men jeg husker jo veldig godt den audiensen for slottet, fordi det var veldig høytidelig, for du ble ført inn, og så ble du ført inn i et ventende rom som var alldeles vakkert, jeg lurer på om de kaller det fuglerom, jeg vet ikke. Og jeg hadde jo ikke på meg, hadde ikke på meg dekorasjonen da, men da var de hjelpsomme, og så satte de på meg en, så jeg skulle være korrekt og i orden når vi møttes. Ja. Og det var et utrolig hyggelig møte.
0: Hvordan var det å snakke med kongen da?
20: Veldig hyggelig. Han var da så åpen og så enkel at jeg glemte jo etter hvert å kalle ham deres majestet, men da jeg begynte å si du, og tok meg i det, og ja, han så meg jo. Han var jo ikke den som var mest interessert i teater. Han slet jo ikke akkurat ned kongelosjen på Nationaltheatret. Men han spurte jo, han var jo så interessert. Så han spurte jo hvordan det var å være skuespiller. Ja, så sa jeg å være skuespiller her, og det enkelt sagt, å se mennesker, prøve å forstå dem, forstå mennesker, og fortelle hvem de er. Og det er jo noe av det samme jeg driver med, sa han.
0: Ja, det tenker jeg.
20: Ja, men så hadde han vært på teater og sett noe. Hva så du da? Ja, hva så deres majestet? Ja, han hadde sett noe av Strindberg. Ja, så jeg skjønner jo godt at det ikke ga så kjempe medsmak, ja, det er sånn til å begynne med.
0: Det kan være litt tung materie for en som er litt middelsinteressert.
20: Ja, det var det. Og så endte vi med å snakke om hvordan det var å knytte skolisser.
0: Ja, hvordan, skulle du si, kom dere inn på det?
20: Nei, jeg kan jo ikke huske det. Det er 30 år, masse, jeg kan ikke regne, men det er veldig lenge siden. Men vi kom nå inn på det og syntes at vi var glad for at vi kunne det. Og kunne vel kanskje ikke han det, og jeg kan det knapt, jeg kan det knapt så lenge selv. Ja.
0: Altså du har engasjert deg selv, Lise Fjellstad, for eldres rettigheter.
20: Ja.
0: Og det at kong Harald har vært så synlig preget av alder og av, og har brukt krykka for eksempel, noe så synlig. Hva har det betydd?
20: Enormt mye, tror jeg, for alle oss eldre, alle oss gamle. Fordi vi så jo et menneske som tok sin, at man reduseres, det vet vi jo, men han var ikke sky og genert for å vise det, han viste det, og han brukte jo et enormt mot, synes jeg, og flott. De fleste ville ha skjult det på en måte, og han gjorde ikke det. Nei, han viste at sånn er det å bli gammel. Og dette bar han med styrke. Ja.
0: Og slik fungerer han som et forbilde for en befolkning som jo stadig blir eldre i gjennomsnitt.
20: Ja, han gjør jo det.
0: Mm.
20: Ja. Så det er jo mange som føler seg skamfulle og sky, begynner med rullator, og jeg kjenner igjen fra meg selv. Og stokk, jeg burde jo begynne med stokk, jeg kvier meg, men man må jo gjøre det når skråget begynner å ikke virke.
0: Ruste litt.
20: Ja. Ja, ruste litt, men han gjorde det, på en flott måte.
0: Du husker jo da selvfølgelig kong Harald, men du husker også kong Olav, og du husker også kong Håkon.
20: Ja.
0: Den syvende.
20: Ja, ja. Han var jo han var liksom konge på å gå 17. mai-tog som barn med ham på balkongen. Det var jo liksom, det husker jeg, et bilde som står helt klart.
0: Hva er ditt inntrykk av kong Håkon den 8.?
20: Jeg synes han har selvfølgelig arvet mye fra sine foreldre, ikke minst fra mammaen, som jeg synes er har gjort utrolig mye for vår konge. Hun har elsket ham frem til å bli det varme, åpne, inkluderende, modige, følelsesmessige menneske han er. Og det kan man, hun virker, ja, nå snakker jeg kanskje litt utenom, men hun virker jo korrekt på en annen måte og mer holdt, men det hun har gitt ham scenen, som vi sier, hovedrollen, scenen hele tiden, og vært der og elsket ham frem. Men hva var det du spurte om da?
0: Ja, det var ikke så viktig nå, Lise Fjellstad. Det som er viktig er at vi runder av nettopp ved å sende denne ekstra varme tanken til dronning Sonja, som
20: takk.
0: Altså da
20: ja,
0: kunne markert bryllupsdag i dag, men som i stedet er enke.
20: Ja.
0: Tusen takk for at, tusen takk for at du delte disse minnene med oss.
20: Takk.
0: Vi skal gå til en av våre kolleger, Einar Lie Slangsvold, fordi kong Haralds bortgang i går er jo også en nyhetssak for veldig mange utenlandske medier. Store aviser både i USA, Storbritannia og Tyskland, blant mange andre land, har publisert hans nekrolog. Hva kan du si om det som er skrevet?
2: Ja, altså noen nordmenn reagerer jo også på fokuset som utenlandske presse har valgt, altså særlig New York Times sin Instagram-oppdatering, der de skriver at kong Haralds tid på tronen åpnet for oppsiktsvekkende familieforbindelser, som blant annet inkluderer en kjendissjaman og finansmannen Jeffrey Epstein. Det har fått en del nordmenn til å reagere på det som overskrift over kongens liv og gjerning.
0: Ganske USA-sentrert i en amerikansk avis, men det er det toneangivende for aviser i andre land at de ser først og fremst fra seg selv?
2: Nei, altså ikke helt, men vi ser nok også at på denne dagen så er oppsiktsvekkende nyheter som Mette Marits forbindelse til Epstein og Märthas bryllup med Durek Verrett og også dommen mot Marius Borg Høybygg godt stoff for utenlandsk presse, det tror jeg vi må si.
0: Men hva sier disse nekrologene om kong Harald selv?
2: Jo, altså New York Times skriver også da om kong Harald og dronning Sonjas kamp for kjærligheten, at en datter av en klesbutikkeier skulle bli norsk kronprinsesse. De skriver om idrettskarrieren til kongen som seiler. De trekker også noen linjer mellom Durek Verrett og Meghan, hertuginnen av Sussex i Storbritannia, fordi de begge hevdet at de hadde opplevd ulike former for rasisme. De nevner også terrorangrepet 22. juli og hvilken rolle kong Harald spilte der, og der siterer de kong Harald på at det er dette vi er her for, å være til stede i krisetider. Og hvis vi går til The Guardian i Storbritannia, så refererer de til at kong Harald var flyktning under 2. verdenskrig. Det bidro kanskje til forståelse for andre mennesker på flukt. Nære forbindelser til det brittiske kongehuset er jo også naturlig for dem å trekke fram. Og så trekker de også fram at Stortinget vårt jo stemmer over om vi skal ha monarki eller republikk i Norge hvert 4. år. Og i Tyskland så publiserer flere medier en nekrolog fra nyhetsbyrået DPA. De trekker fram at kong Harald var genert, og i utgangspunktet ikke noen storslått taler, og heller ikke så glad i oppmerksomhet, men likevel så fant han passende orda i viktige sammenhenger. Og så siterer de da fra den berømte talen i Dronningparken i 2016. Noe annet de trekker fram som er interessant, er jo at kongen nekta å ha mobiltelefon, men ble motvillig nødt til å skaffe seg en telefon da under koronapandemien i 2020. Og så nevner de at det å abdisere var helt utelukka for kong Harald, selv om vi jo så at helsa hans svikta etter hvert. Så det er noen av reaksjonene som kommer i utenlandsk presse.
0: Einar Lie Slagsvold, takk for den oppsummeringen. Kondolansene strømmer fortsatt inn etter kong Haralds død, altså i går morges. Det ligger protokoller som folk skriver sine siste hilsener i over hele Norge, i kirker og i offentlige bygg. Og kong Håkon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser i dag. Hva det er, skal vi komme tilbake til om kort tid. Nå er klokka 13.31. Hele Norge står sammen i sorgen etter at kongen vår gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel begynner for det norske kongehuset og monarkiet Norge. Vi skal ta et tilbakeblikk på hva som skjedde i går morges og fram til klokka 12. Meldinga kom klokka 8.35 i går om at kong Harald var sovna stille inn på Rikshospitalet i Oslo.
11: Hans Majestet Kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: etter å ha holdt pusten i over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Da beskjeden kom, var Slottsplassen i Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket i sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre, som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder, Ine Marie Søreide, sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han hadde opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå, å gjøre det vi vet at kongen ville, det å trøste hverandre når Norge i sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt.
7: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Jeg tror det veldig mange som sørger i dag. Det siste som jeg i hvert fall vil huske er når han tok imot fotballlaget etter VM, og var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett i Norge i forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne i kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med, og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
0: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi i 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.
10: Og dette sammendraget var laget av reporter Daniel Eriksen. I dag har vi kommet til dagen etter. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har kondolanseaudienser i ettermiddag, som vi hørte nevnt. Kollega Tor Albert Frøsland, hva slags audiens er det?
11: Dette i dag representanter for det offisielle Norge som kommer til kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Da. Klokken 17:30 i ettermiddag så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Han nummer 2 i Norges formelle rangorden etter kongen. Og audiensen sagt skal ha en makstid på 10 minutter, for klokken 17:40 så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye. Hun leder høyesterett og faktisk den første kvinne i dette embetet i Norge. Og i den norske rangorden har høyesterettsjustitiarius også en svært høy plassering etter stortingspresidenten og statsministeren. Og så klokken 17:50 det preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit som overbringer kondolanser.
10: Ja. Og statsminister Jonas Gahr Støre og de andre i regjeringen, de fikk jo overbringe sine kondolanser da det var statsråd ekstraordinært på slottet i går, hvor kong Haakon informerte regjeringen om at han tar over sin fars plikter. Vi andre, hvis vi kan bringe kondolanser skriftlig i protokollet rundt omkring i hele landet. Klokka 10 så åpnet man for det i Oslo Rådhus igjen. Det var ordføreren og byrådslederen som fikk skrive først, men deretter så sto ekteparet Grete og Håkon først i køa, og reporter Kalle Turkerud fikk snakke med dem før de satte seg ned.
12: Ja, og så her står du forrest i køen.
13: Ja.
12: Ja. Hvorfor det?
13: Det var fordi jeg hørte på morgensendingen, og du beskrev slottet så fint. Så i og med at vi bor i gata til slottet, vi bor i Visfeldsgate, så tenkte vi at nå stikker vi opp og ser musikk er så mye folk. Og så tenkte vi da stikker vi også ned før det blir lang kø.
12: Håkon, hvorfor vil du hit å skrive i kondolanseprotokollen?
14: Nei, det er jo for å vise vår medfølelse. Vi har jo hatt en fantastisk konge og kongehus, og vi, ja, som sagt, det er enkelt for oss å komme gjennom, men det er jo for å, den følelsen vi har i Norge, tror jeg. Gleden ved den kongen og alt han har gjort for oss, og vist medfølelse og så videre.
12: Så. Det er viktig for deg å være her?
14: Det er viktig å være her, ja. Mm. Det synes jeg.
12: Mm. Har du bestemt deg for hva du skal skrive?
14: Ja, nesten. Vi skal skrive noe sammen. Tusen takk til kong Harald og så videre. Ja.
12: Nå åpnet de akkurat termina her, så kan dere gå inn. Grete, hva skal du skrive?
13: Nei, jeg tenkte vi kunne skrive sammen. Så vi skal kondolere til kong Haakon den 8. og dronning Sonja. Og så skal vi takke Harald for det han har stått for.
12: Da er det deres tur.
14: Tusen takk.
10: Fra kondolanseprotokollen i Oslo rådes altså klokka 10 i formiddag. I studio, generalsekretær Birte Nordahl i Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn. Velkommen hit.
15: Takk.
10: Det blir da gudstjenester, minnegudstjenester i de norske domkirkene i morgen. Hvordan blir det, tror du?
15: Det tror jeg blir veldig viktig og sterkt og trøstefullt for mange. Vi er på en måte inne i en slags fase 2 nå, både den døgnet vi ventet på at hva som skulle skje, og fra og med i går morges når vi fikk vite at kongen var død, så har folk tatt til gatene og lagt ned blomster, og nå er vi inne i den neste fasen hvor disse markeringene kommer. Og det vil være mange i dag og veldig mange i morgen, og den vi vil legge størst merke til, eller mest merke til, vil være den i Oslo Domkirke klokken 11, som også direkte overføres.
10: Domprost Balstad fra Oslo Domkirke var her tidligere i sendingen og sa jo det at vi, til oss kommer alle. Og det var forskjellige trossamfunn og forskjellige mennesker fra forskjellige ståsted som kommer dit rett og slett for å møtes. Du som da er leder, eller altså generalsekretær i dette samarbeidsrådet, hvordan åpner de forskjellige trossamfunnene opp i en tid som disse dagene?
15: De er veldig gode til å åpne opp, og de er veldig gode til å åpne opp for flere enn sine egne. Så det vi hører fra Norske Kirke

0: og utover uken med et enormt antall markeringer. Og det tror jeg folket ønsker seg og trenger, fordi denne sorgen vi skal gjennom, den stor for en høyt elsket konge.
1: Hva tror du religion betyr da, når et stadig mer sekulært Norge, da, ifølge alle undersøkelser, skal sørge over kong Harald den femte?
0: Ja, jeg tror det betyr ganske mye. Jeg tror tro og livssyn blir ekstra viktig for mange i møte med død. Nesten 75% av Norges befolkning medlem av et tro og livssyn, og det fremdeles ganske mye. Så selv om staten mer sekulær, og det offentlige rommet på mange måter sekulært og livssynsåpent, så har mange et medlemskap og en tilhørighet som veldig viktig for dem, som en slags eksistensiell ramme. Og da det også viktig for et mangfolds Norge, og i hvert fall i Kong Haralds ånd, at vi gode på å invitere hverandre inn. Og som du var inne på i stad, det vet vi at norske kirke og det vet vi at hele bredden av tros- og livssynssamfunn
1: Ja, men man trenger ikke å spørre hva man tror på før man holder handen til noen.
0: Nei, det det. Man trenger rett og slett ikke det.
1: Birte Nordahl fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, takk for at du var med i sendingen vår. Som går mot slutten, klokka 13.43, og selv om dekninga av tronskiftet, av sorgen for den gamle kongen og ønskene for den nye ikke slutte, så vil de ulike radiokanalene til NRK ha mer alminnelige program etter klokka 14. Kong Håkon den 8. Ventes å tale til folket i helga, og den vil bli sendt på radio og på TV og strømmet på nett. Og statsminister Støre, han har selv besøkt dette blomsterhavet på Slottsplassen i Oslo, og vi skal høre også fra han om litt. Reporter Kristi Marie Skrede, vi snakket om dette i sted litt også. Vi venter altså på Kong Håkons første tale som monark. Men hva slags konge tror du han blir?
2: Kong Håkon den 8. Er 53 år gammel. Han har vært kronprins siden han var 17 år. Og da han ble kronprins, så var han i en tankeprosess på seg selv, hvem han var, om han klarte å forene kronprins og Håkon. Det var en prosess som han brukte litt tid på. Men gjennom år og militær utdanning, akademisk utdanning på Berkeley Universitetet i USA, så kom han til at han ville aksle den rollen han er født til, og at han ville gjøre det på sin måte. Og siden så har vi sett at han har gjort nettopp det. Han har gått inn i den kongelige rollen som seg, med et stort internasjonalt engasjement. Han har ikke vært redd å sette i gang egne prosjekt, som mange vil huske Global Dignity, som var en skolekampanje for at vi skal snakke om verdighet. Han har laget egen konferanse for å knytte at unge norske talent på ulike områder i samfunnet kan knytte nettverk med hverandre. Så han har ikke vært redd for å gå andre veier enn forfedrene. Han har ikke stått hjemme og ventet på en invitasjon før han har tatt initiativ. Og så er det mye av dette her han ikke kan gjøre som konge, men det det han tenker med seg inn, at han skal fortsette å være seg selv og fylle kongegjerninger på sin måte. Men med grundig erfaring også ved å jobbe inne på slottet og drive kongehuset. Det var han som styrte omorganiseringen i kongehuset i 2012. Han har vært sin fars nærmeste kollega i 35 år. Han vet hva han går til. Og så er det mye som vi ikke vet. Hvordan ved situasjonen med kronprinsessas helse påvirker hans gjerning, for eksempel?
1: Ja, nettopp, for han jo litt mer alene om dette enn hans far var.
2: Ja, vi har vel kanskje grunn til å frykte at det blir sånn, fordi kronprinsessa har nettopp fått nye lunger. Vi vet at folk med nye lunger kan komme tilbake i full jobb, men hun vil være avhengig av medisinering og tilpassing resten av livet, fordi det sånn å være lungetransplantert. Og derfor å jobbe sånn som dronning Sonja har gjort, det tror ikke noen skal forvente at hun kan, og dermed så vet ikke hun heller kunne følge det tempoet som ofte følger med å være kongepar, og særlig et nyslått kongepar som skal reise rundt på sine første statsbesøk og fylle så mange sider ved denne rollen.

0: Og samtidig så har jo dronninga en sønn i varetekt etter en dom som ikke rettskraftig ennå. Dette er også en belastning og ville vært det på enhver familie. Altså, hva slags dronning kan Mette Marit få til å bli i den nærmeste tida?
1: Den nærmeste tida så tror jeg hun blir en dronning som støtter sin ektefelle mer i bakgrunnen, og at hun vil være mindre synlig, mest av alt og først og fremst fordi hun trenger tid til å få kroppen med på laget og vinne tilbake helsa etter lungetransplantasjon. Dette har jeg ikke sagt noe om offentlig, og vi vet ingenting om det her, men det her er jo det hun står i, at hun først og fremst må vinne tilbake sin helse, og så vil tida vise i hva grad kan hun fylle dronningrollen, med hva kan hun fylle dronningrollen. Men det vi vet er at hun har sagt at hun vil stå ved hans side, at hun tenker at han blir strålende i denne rollen, og at han har sagt at han vil bygge videre på den grunnmuren de har bygd på i 25 år. De hadde sølvbryllup denne veka, og at han vil ha hun på laget. Det er det vi vet, så får vi ta det derfra.
0: Vi hørte i sted at flere utenlandske medier i nekrologene over kong Harald har fokusert på alle skandalene i kongehuset også. Det er jo mange nordmenn som føler det krenkende, og det ser vi i kommentarfeltet i sosiale medier også. Men vil disse skandalene etter hvert komme tilbake her i landet også, tror du?
1: Akkurat nå så er ikke det vi tenker på her. Ikke i det hele tatt. Men så er det også, det hører jo med i fortellingen om hva tid dette skiftet kom i. Skiftet kommer med et veldig krevende bakteppe. 2026 har vært et mareritt fra start til, med unntak av fotball-VM og glede det skapte, så har det vært nesten bare motgang. Og så dør kong Harald i dette skjebneåret. Så det er en del av historien. Men nå er det ikke fokus på noe annet enn kongen som har gått bort, og som du formulerte det, det gode ønske for han som skal fortsette.
0: Og det vi altså da venter på er hans første tale. Vi får komme tilbake til når det kommer, for det vil kongehuset bekjentgjøre, helt uavhengig av alle andre.
1: Ja, det er kongehuset som styrer informasjonen ut på sine hjemmesider da, om sånne ting. Kong Harald talte jo i opptak, men det ble sendt midt på natta, den mørke og sene januarkvelden da han ble konge. Det blir jo ikke sendt midt på natta nå, så vi er i helt andre tider, og det blir kunngjort, og det blir lagt til rette på nett og på radio og på fjernsyn, for det er nok helt sikkert ønske om at nordmenn skal kunne sette seg ned og få med seg denne talen.
0: Tusen takk skal du ha, Kristi Marie Skrede, i denne omgang. Klokka er 13.50 snart. Kong Harald har vært en svært idrettsinteressert konge. Han var til stede, han tok del i store norske idrettsøyeblikk år etter år, men så var han jo ikke helt tapt bak en vogn selv. Han hadde VM-gull, EM-gull og startnummer fra OL i seiling.
2: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet.
3: Midt i all den spenningen, all den kriblende spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, er det en ting vi nordmenn har sluppet å lure på, nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Er den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane i Oslo i 1952.
4: Thomas kommer igjen! Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja! Thomas
3: tok det! Da knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den annen verdenskrig som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-gull på hjemmebane, det har dreid seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått i idrettskongeriket Norge.
5: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengt. Hei, der forlengt! En 360-graders piruett!
3: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler I sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
6: Formann I hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, alt under kontroll nå en måned før?
7: Det nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etter hvert som tiden nærmer seg også.
3: Men enda tydeligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
8: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene I kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvollverk, Romerike.
3: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
9: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som siste løsning nå.
3: Derfra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Martha.
10: Jeg fikk min egen... Jeg lånte en båt I 1947, da var jeg 10 år gammel.
3: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far, kongen. Når han skal OL-debutere I Tokyo, I 5,5-metersklassen I seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. Plass.
11: Har det vært generende å være kronprins her?
12: Neida, det har det ikke vært. Det har vært litt mye fotografer av og til.
11: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen I Japan nå.
13: God dag, Gerrit Marse.
14: Velkommen hit.
13: Så hyggelig at vi fikk komme hit.
14: Ja, bare hyggelig det.
13: Det jo helt nydelig her da.
3: Men når en annen senere OL-deltaker I den japanske hovedstad besøker kongen I 2020, regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter I OL I 1972 I Tyskland, der seilingen gikk av stablen I Kiel.
10: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen I over 2 år.
3: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også I Kiel, han og hans mannskap I 1987 ble hyllet som verdensmestre I entonnerklassen med båten Fram 10.
15: Hvorfor har dere vunnet?
16: Det vet jeg ikke. Det litt alt.
3: Selv han, som hadde det I genene og ikke kunne pensjonere seg, fant I slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
10: For nå kongen 85, og nå får det holde.
3: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon. Som Harald var han den femte I rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
0: Og dette innslaget var satt sammen av NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. En tegning som sprer seg I sosiale medier viser krykkene på brygga mens båten seiler I horisonten, tegnet av Egil Nyhus. Kanskje har du sett den allerede. Tor Albert Frøsland, kan du oppsummere denne andre sørgedagen så langt?
17: Ja, det sørgende nordmenn som ærer avdøde kong Harald på mange forskjellige vis faktisk I dag. Mange tenner lys, legger ned blomster og hilsener, og blomsterhavet vokser frem en rekke steder I Norge. I Bergen det kunstverket Den blå sten, den et fast samlingspunkt, og den var allerede fredag dekket av blomster. Flaggene I Bryggen fyrt på halvstang, men også på Gamlehaugen, kongens offisielle bolig I byen, så legger mange ned blomster. Og I formiddag I dag så vokste det frem en lang kø I Nidaros, utenfor Nidarosdomen for folk som ville inn og signere kondolanseprotokollen som der lagt frem. tilsvarende protokoller legges ut i alle landets kommuner, og den finnes også på nettet. Og foran stiftsgården i Trondheim, som er da kongens residens i byen, så bugner da blomster og lysene står tett. Stavanger, der er det regnfullt, men til tross for det så samlet mange seg ved domkirken der blomstene dekket kirketrappen der. Så er det nettopp kommet melding om at Norges nye konge, kong Håkon den 8. holder sin første tale som en monark i dag, og det gjøres klokken 19.
0: Klokka 19 altså, i kveld. Statsminister Jonas Gahr Støre var ved Slottsplassen og det stadig voksende blomsterhavet i formiddag. Oppmøtet for kong Harald gjør inntrykk.
14: Det her gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Dere kommer til å ha det på skjerm, men vi må lagre det i hjertene våre og i hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk i historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et tenker jeg, et sånn kraft for kong Håkon, som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var der, jeg bor jo ved siden av, så jeg var der i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen i dag.
0: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at folkets reaksjon og samhold viser kongens status i samfunnet.
14: Jeg tror vi må ta denne folkets reaksjon som et enkelt speil på hvem han var i alle de dagene som var hverdager, og hvor ikke det sto noe om det vi nå ser. Altså hele, alle de som på få timer kommer til å stå langs prosesjonen for båren, langs Ringveien og Bokstadveien og hele veien ned her, det er helt stille, det er rørende, og alle som kommer her, og det tror jeg, det synes jeg er sagt veldig, det er ingen som er uenig i det, ikke sant? Han var folkets konge, han var nær folk, han snakket språk folk forsto, han satt ord på det som var vondt og vanskelig, han var der ved gledesøyeblikkene våre, så han var akkurat slik vi ønsker en konge skal være.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Klokka straks 14, denne ekstra radiosendingen fra NRK Dagsnytt slutter da. Produsenter i dag, Hilde Nilsson Ridola, Silje Sande og Aksel Segelke, teknisk ansvarlige Ida Larald Brenna, Marianne Myrol og Hanne Lunås, vaktsjefer for sendingen Ellen Rønneberg og Marit Selmer Nedrelid. Her i studio har det vært fulgt av Ugo Fermariello, Katrine Nybø, Paul Plassen, Tor Albert Frøsland, Einar Li Slagsvold. Jeg heter Jon Brannes. De forskjellige radiokanalene til NRK får nå hver sine tilbud. Vi kondolerer igjen til kongefamilien og sier takk for følge. Sendingen fortsetter i NRK Nyheter.

0: 14. Dette NRK Nyheter. Norges nye konge, kong Håkon den 8., holder sin første tale som monark I kveld klokka 19. Det opplyser slottet nå. Det tradisjon for en ny monark å henvende seg til folket kort tid I etterkant av den forrige monarkens bortgang. For 35 år siden, da kong Olav døde, så talte kong Harald til en nasjon I sorg dagen etter dødsfallet. Talen til kong Håkon den sendes direkte på NRKs kanaler. Det norske folk fortsatt I sorg etter kong Haralds død I går. I går var det opp mot 20 000 innom Slottsplassen I Oslo, anslår politiet for å hedre kong Harald. Også I dag så søker folk til Slottsplassen der blomsterhavet bare vokser og vokser. Statsminister Jonas Gahr Støre var en av mange på Slottsplassen I dag.
1: Nei, det gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Vi må lagre de hjertene våre og I hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk I historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et kraft for kong Håkon, som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var der, jeg bor jo ved siden av, så jeg var der sent I går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen I dag.
2: Og hvordan opplevde du gårsdagen?
1: Da vi la oss torsdag kveld, så var det jo fullmåne, og jeg tenkte at det en sånn spesiell situasjon. Jeg sa det at jeg hadde inntrykk at hele Norge våket over kongen, og så våkner vi da fredag morgen og kongen død. Så det jo noe med at det utgangen av uken, utgangen av hans liv og en fredag inn I en helg hvor det skjer på en så verdig måte og at båren kommer hit til slottet alle menneskene som kommer og så fredelig og fint det skjedd og nå vi da inn I helgen og så skal vi sørge for at dette blir også fint fremover vi I sørgeperiode frem til begravelsen og det skal skje ting underveis edsavleggelse som I tråd med hva grunnloven vår sier så dette skal vi klare på en fin måte så kong Håkon får den beste starten han kan få
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet Anna Ruth Tørresen. Så spørs det om kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter, slik faren og bestefaren hadde. Etter at kong Olav døde I 1991, så ble det produsert nye mynter med kong Haralds portrett. Etter kong Haralds død, så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken lav etterspørsel etter mynt, og at det for tiden ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hei, god lørdag. Det direkte nå, både på P3, MP3 og P3 Musikk, Jonas Arin fra P3 Morgen. Det har vært, skal vi si, kanskje det mest annerledes døgnet på veldig, veldig lenge.
1: Absolutt. Annerledes tror jeg riktig begrep, Jonas. Ja.
0: Og det betyr også at det vil naturligvis bli en litt annerledes sending her også. Men vi tenkte, ok, det jeg trengte litt i går var bare noen å henge med, litt som vanlig. Det tror jeg kanskje flere også gjør. Så vi tenkte, i dag... Vi stiller opp her, vi sitter her noen timer på lørdag, bare for å være sammen.
1: Ja, og har du noen tanker, vil du dele noen meninger, eller ja, tanker rett og slett i disse tidene, så er vi her, vi har åpen inbox, du bare går inn på appen NRK Radio, søker opp P3 med, og så sender du oss en melding, og det er åpen for alt vi.
0: Ja, egentlig.
1: Ja.
0: Musikk, bare noen linjer om et eller annet, det meste går egentlig, og så skal vi bare være litt sammen, for det tror jeg ganske fint, med... musikk selvfølgelig også. Fra august, håp hvert øyeblikk, og nå, Delara med sjelen.

0: stemmer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: August sin håp. På P3, MP3 og P3 Musikk. Ja, det stemmer. Vi er direkte på alle kanalene, rett og slett, for å ha litt selskap i lørdagen. Jonas Arin fra P3 Morgen her, og vi har fått melding fra blant andre Arin, som skriver at han hadde bursdag i går.
2: Ja.
1: Ble 32 år, og da tenkte jeg, det må være spesielt.
2: Ja, det må være en spesiell dag å ha bursdag på, men... Det må jo være lov å ha bursdagen dagen også, Jonas.
1: Ja. Det var ikke meningen at du ikke skal ha det, Arild.
2: Ja, nei.
1: Vi også kjenner jo flere, faktisk et par som hadde det.
2: Ja, stemmer det.
1: Og som var rett i den, hva gjør jeg nå? Kan jeg feire bursdagen min?
2: Ja, altså, jeg tenker jo det må jo være lov til å kunne ha bursdag. Det må jo være lov til å feire den på en eller annen måte.
1: Ja.
2: Men det spørs jo hva du er i humør til, da.
1: Ja.
2: Du som har bursdagen. Hvordan ville du gjort det, Jonas? Hvordan ville du feiret bursdagen din?
1: La det ærlige svaret, eller det korrekte svaret?
2: Vi kan prøve på begge deler.
1: Ok, begge deler. Det korrekte svaret, ja, men jeg tror faktisk det er, jeg foretrekker å dra på et sted hvor jeg kan snakke med folk og drikke noen øl. Og vet du hva, det tror jeg, det føler jeg er det korrekte svaret også.
2: Ja, vet du hva, jeg synes det var både et ærlig og korrekt svar. Jeg er jo typen som liker å ha ganske rolig bursdag i selv, så jeg pleier å ha samlet venninnengen min og bestille sushi. Det er liksom min perfekte bursdag.
1: Og det kunne du ha gjort.
2: Ja, det kunne jeg gjort på hvilken som helst fredag også, egentlig.
1: Ja. Hyggelig å høre fra deg, Arild. Håper du fikk en fin bursdag likevel, og gratulerer da på etterskudd fra oss.
2: Gratulerer.
1: Veldig glad også for at du sender melding. Det er det bare å gjøre. I appen NRK Radio så kan du da hoppe til denne direkte fanen og finne kanalen du hører på og skrive til oss. For eksempel om du har noen tanker, eller bare du får lyst til å dele et eller annet, så tar vi det veldig godt imot. Og så skal vi også spille musikk også. Det blir litt tempo faktisk veldig snart.
2: Ja.
1: Shut up and dance. Oi. Etter Ella Langley.
2: Den er grei.
1: Ja, den er
2: god, sjef.
1: Den er det, den ligger der.

0: Nessi med ensom sabotør. Du fikk den I ja, både P3, MP3 og P3 Musikk, som direkte her frem til klokka 6. Arin, det vi jo midt I helgen.
1: Ja, det lørdag.
0: Ja. Ja,
1: vi pleier vanligvis ikke å være her på lørdager.
0: Nei. Her sitter vi likevel. Og lurer da på hvilke planer du har for helgen som ligger foran deg. Du kan melde oss I appen NRK Radio, hvis du hopper inn på direktefanen der. Vi bestemte oss I går, Arin, for å faktisk dra til Slottsplassen.
1: Det gjorde vi.
0: Ja. Hvordan vil du beskrive det?
1: Nei, jeg vil beskrive det som samlende.
0: Ja.
1: Det var på en måte, til tross for at det var en veldig, helt ærlig, veldig trist dag I går, så synes jeg det var en veldig fin følelse med å se folk som gikk inn I blomsterbutikker, for eksempel vi gjorde det, gikk sammen nedover mot slottet, og der var det også så utrolig mange mennesker, og det var stille, men det var ikke... Ja, det var stille, men det var en respektfull stemning.
0: Jeg merket det I det sekundet vi på en måte gikk, vi kom da fra Slottsparken, baksiden, og I det vi kom på grusen, at det var som det lå sånn teppe over. Det var veldig rart å komme dit. Og akkurat, jeg kjente på akkurat det samme, den der rare følelsen at, oi, nå det veldig mange mennesker her, som ikke kjenner hverandre I det hele tatt, som bare står her sammen. Og det var jo tross alt en litt god følelse.
1: Ja, og så var det mennesker I alle aldre, alle typer forskjellige mennesker. Det var veldig hyggelig å se så mange folk. Være så glad I gongen da.
0: Og bare være sammen.
1: Absolutt.
0: Det var også veldig koselig.

0: Show Me Love på P3, MP3 og P3 Musikk. Vi har fått en melding i appen NRK Radio fra bibliotekar Ingeborg.
1: Ja, hva er det hun holder på med?
0: Du, for det første vært innom der da og skrevet en melding. Det kan du også gjøre, vi tar det imot med takk. Ingeborg har vært på ukas siste styrkeøkt i dag, og hørt på podcast på trening.
1: Ja.
0: Og nå står radioen på deg på badet etter treninga i stedet.
1: Jeg synes det er veldig kult. Fin dag det. Ja. Hun har også informeret om at hun har på seg 95% svarte klær i dag.
0: Ja.
1: Hvite sokker og oransje sports-BH. Ja.

0: Risk etter den, du fikk den på NRK P3. Som i dag sender sammen med MP3 og P3 Musikk, det Jonas Arjen fra P3 Morgen som henger med deg den lørdagen her. En veldig spesiell dag i går, hvor jeg følte at hele Norge
1: stod litt stille,
0: var veldig samlet, og ikke minst fulgte med på det samme. Det var vanskelig å ikke legge merke til når man gikk rundt at, oi, nesen nede i mobilene, folk har propper i øra.
1: Absolutt.
0: Alle skal få med seg det som skjer.
1: Alle skjermer på alle TV-kontorer er på.
0: Ja, og så var det da.
1: TV-kontorer, jobbkontorer.
0: Ja, for eksempel. Og så var det da en av pressekonferansene som jeg vet flere så på, nemlig den som Jonas Gahr Støre holdt. Og der delte han et råd som han hadde fått av Kong Harald da han var fersk utenriksminister for, nå det jo en del år siden, og da var de på tur til England, og så sto de da i en lang gang, og så hadde Kong Harald da stoppet han og sagt dette her.
2: Kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han, jeg må få gi deg et råd mann til mann. Og jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var, gå aldri forbi et toalett uten å bruke det.
0: Kjekt å ha med seg i livet, eller?
1: Det nok fint å ha med seg i livet. Jeg vet ikke heller om jeg skjønte det.
0: Nei.
1: Er jeg litt treng for at jeg ikke skjønner det? Eller kan du mansplaine det for meg, Jonas?
3: Jeg skjønte det ikke heller.
1: Ikke du heller, da?
0: Nei, det var derfor jeg tenkte sånn, var det et godt råd? Var det jeg egentlig lurte på? Og så tenkte jeg å spørre sånn, det må da finnes kanskje noen bedre råd enn dette. Og tenkte derfor, har du noen råd som du har fått av noen eldre enn deg, som du har med deg i livet som du bruker? Så kan du gjerne dele det i appen NRK Radio. Send en melding til Petre der. Og så kanskje også hvis du har en god forklaring på hvorfor dette var et godt råd til Støre.
1: Absolutt. Hvis du skjønte det, så vil jeg gjerne også ha en forklaring på det.
0: For jeg er veldig usikker på hva det var.

0: Alex Warren med Fever Dream. Det Jonas Arin som direkte på P3, P3 Musikk og MP3 I dag. Og vi hørte nettopp et klipp fra Jonas Gahr Støre som hadde pressekonferanse I går og fortalte da om et råd han hadde fått av Kong Harald på sin første tur til Storbritannia på vegne av regjeringen.
1: Kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han jeg må få gi deg et råd mann til mann. Og jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var, gå aldri forbi et toalett uten å bruke det.
0: Og da var vi jo innrømme at ingen av oss helt skjønte rådet.
2: Nei, vi gjorde ikke det, så vi spurte om råd fra inboxen, om noen visste hva det egentlig skulle bety. Og selvfølgelig, så, eller heldigvis, ja. Har vi med oss lyttere. Werner skriver I dorådet. De folkene der som møter, på møter dagen lang kan bli opptatt veldig lenge. Så da det greit å ikke måtte gå på do midt I møtet,
0: ja.
2: Eller sitte og prompe under møtet. Ja, det så hver gang du kommer I nærheten av toalett eller forbi toalett, bruk det, så slipper du å fise I et møte.
0: Men, for det jeg tenkte først at det var at det var når man blir en eldre herre.
2: Ja.
0: At man kanskje har behov for hyppigere besøk enn andre, så tenkte jeg sånn, åja.
2: Ja, tankene dine gikk dit,
0: ja. Ja, og så tenkte jeg, du velger å dele det rådet nå, tenkte jeg. Jeg stusset så veldig på det.
2: Ja, men det kan være en god begge to, altså.
0: Jo, og det gir jo for så vidt mer mening, det Werner sier, at det derfor han deler det, fordi det handler om å sitte lenge I møter.
2: Ja, fordi forklaringen til Werner ga meg en sånn, selvfølgelig. Mm.
0: Men hva tenkte du først? Ingenting?
2: Jeg tenkte ingenting. Det jeg tenkte var, du må bare sjekke, se deg I speil hver gang du går forbi et toalett, for jeg pleier å gjøre det selv.
0: Ja, jeg vet ikke helt om jeg kan se for meg noen av de to skulle ha gjort det, men jo, kanskje.
2: Jo da.
0: Kanskje en liten tur. Liten sånn make-up-sjekk, bare titte litt.
2: Ja, putte nesa.
0: Ja.

0: Jenny med Less Than A Lover på NRK P3. Vi har da inspirert av et råd som Kong Harald ga til Jonas Gahr Støre.
1: Gå aldri forbi et toalett uten å bruke det.
0: Spurt om hva slags råd du har fått fra noen som eldre enn deg.
2: Ja, og Ina står og strikker bunadskjorter mens hun hører på, og vil dele et råd.
0: Ja.
2: Man kan klare hva som helst, så lenge man vet når neste gang man får hvile Og hvis jeg tar den litt sånn, faktisk ganske bokstavlig, så husker jeg en gang så hadde jeg en ganske krevende jobb. Mm. Jeg jobbet på posten,
0: ja.
2: Og der sto jeg og sorterte post 8 timer dagen.
0: Jeg trodde det var en kjempeautomatisk jobb, ja.
2: Nå er det det.
0: Nå har jeg
2: ikke den gangen da.
0: Nei.
2: Og da sto jeg rett opp og ned. Altså, det var en, jeg må si at det var en fysisk krevende jobb. Og da visste jeg at jeg hadde pause 3 ganger dagen. Mm. Den første på 1 kvarter, den andre på 1 halvtime, og den tredje på 1 kvarter igjen. Mm. Og det at jeg visste at okay, så nå om 1,5 time så får jeg 1 kvarter pause, det ga meg så mye kraft. Bare den der, det kvarteret jeg visste skulle komme, ga meg så mye motivasjon til å jobbe hardt. Mm. Og så da jeg var ferdig med den, så visste jeg at det kommer en pause til. Deilig, den er enda lenger. Mm. Og etter den pausen, en liten pause til. Og etter den lille pausen, så jeg ferdig for dagen.
0: Ikke sant? Jeg har kanskje den motsatte opplevelsen da.
2: Okay.
0: Men med samme rådet. Dette drar meg rett tilbake til 7. klasse og leireskole, Brennabu leireskole, tror jeg.
2: Ja,
0: ligger i Telemark. Og der var jo en av dagene at vi skulle på lang skitur, og det er jo for så vidt gøy å gå på ski, var i hvert fall det den gangen.
2: Ja.
0: Og så kom det jo et punkt hvor du merker at folk blir mer og mer slitne, vi har vært ute hele dagen, og da begynner spørsmålet å komme, er vi fremme snart, når skal vi stoppe og spise kanskje, og så videre og så videre. Og i stedet for å komme med et ærlig svar, så valgte de på leireskolen å si snart.
2: Åh, nei, den så vond. Man blir et lite barn igjen.
0: Ja, og da kan du tenke deg, 60 prepubertale kids eksploderer gradvis. Det var ikke noe god stemning på den skitur etter hvert. Så jeg tenker flere egentlig bør kanskje ta det rådet til Ina, i hvert fall hvis man i en posisjon hvor man kan gi folk pauser.
2: Absolutt.
0: Så tenker jeg det en veldig greit ting å kunne gjøre.
2: Hvor lang tid tok det før du fikk den pausen til slutt da?
0: Jeg husker ikke nøyaktig, men jeg husker at de på tidspunkt begynte å si ja, det er bare så mange kilometer igjen. Oh. Og så tok det 1 minutt, så sto det skilt at det var 5 ganger så langt.
2: Oh, nei.
0: Og da...
2: Da rakna det.
0: Da rakna det for meg i hvert fall.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Da ville jeg ikke mer. Da var det ikke noe gøy å stå på skilt lenger.
2: Anbefaler jeg Ina sitt råd videre.
0: Det var veldig fornuftig.

0: Lørdagen på NRK P3. Det en sang som du garantert har hørt mange ganger nå det siste døgnet. Kongesangen det handler om. Highest Kite har også laget sin egen versjon av den. Og det jo da særlig et ord vi, eller du, Arin, hang deg veldig opp i, nemlig drått.
1: Ja, ordet drått. Hva betyr drått?
0: Og vi har da kjørt en liten quiz i appen NRK Radio, hvor det ikke er lov å google.
1: Ikke lov å google.
0: Det uærlig å gjøre. Og det har kommet en del forslag da, til hva drått kanskje kan være. For eksempel så skriver Thomas, kan drått være noen som lei seg eller har det vanskelig?
1: Oi, ja, folk og drått, folk og... Ja, det å være lei seg.
0: Fordi trått, på en måte. Altså, drått, trått.
1: Ja, trått, trått, ja.
0: Det ikke det?
1: Godt forslag, men det ikke det, nei.
0: Andy synes egentlig drått hørtes litt ut som en skjellsord, men han lurer da, kan det være folk og dyr, kanskje?
1: Ja, folk og dyr, men der vi også, jeg synes det et fint forslag, ja. Det ikke riktig, men folk og dyr hadde tatt det, hadde gått på den.
0: Ja, Werner også gikk for den, folk og fe, eller husdyr, de glad i å skrive om sånt i salmer, ref nordnorsk julesalme.
1: Ja, ikke sant?
0: Så har vi Thea som skriver, hei, jeg tror kanskje drått betyr dronning, men nå tør jeg ikke å sjekke før dere går gjennom det, P3. Jeg tenkte også det først, fordi jeg tenkte folk og altså drott er på en måte, det må være noe annet, noe annerledes, og drottning.
1: Ikke sant? Ja, men vi inne på noe.
0: Vi inne på noe.
1: Vi inne på noe. Det ikke akkurat dronning, men det blant annet, ja, det en, hva skal jeg si, en høyere makt. En konge, fyrste eller høvding.
0: Så når Emilie skriver, det betyr herre. Så det kanskje riktig.
1: Jeg ville tatt det, jeg ville godkjent det svaret, altså. Ja.
0: Skriver videre, faktisk. Grunnen til at man kan vite at drott betyr herre, er takket være en nynorsk versjon av Ringenes herre. Ja. Altså ringdrotten. Oi! Hilsen Ringenes herre, nerd.
1: Ikke sant.
0: Tarjei for skjeden var faktisk skrevet under med, som har lov til var... sin bruker.
1: Ja, det er Tarjei, ikke Emilie. Ja, men vet du hva, jeg synes... Synes jeg godt jobba, jeg.
0: Ja. Ja, er det godkjent?
1: Ringdrotten. Jeg har lært noe nytt i dag, jeg også.
0: Ja.
1: To nye ting i dag.
0: Da vil du jo tenke Ringenes herre når du hører

Annika med Lukk meg inn på P3, MP3 og P3 Musikk. Vi snakket nettopp om kongesangen og ordet drott. Hva betyr det? Det jo flere som har vært på ballen I Kultur-Norge og sluppet ny musikk det siste døgnet. For eksempel Haya Sakite, som har sluppet sin litt rolige nettopp versjon av nettopp kongesangen.

0: Nå vet vi hva drott betyr.
1: Herre.
0: Ja, ikke sant.
1: Eller konge.
0: Eller konge. Og så har vi jo da vært innom egentlig internett og sett at det jo ganske mange som har sluppet musikk nå siste døgnet.
1: Ja, det veldig mange som viser på en måte sin sorg gjennom musikk.
0: Mm-hmm. Og vi tenkte å rett og slett gå gjennom et par av dem nå rett over klokka fire og se litt hva synes vi om det. Det jo alt fra da å gjøre en full innspilling mm-hmm. til å klimpre på gitaren sin til og stelle seg foran alle passasjerene på en Boeing 737-800 og ta det rett I en sånn telefonmikrofon.
1: Absolutt.
0: Så vi skal dit om et par sakser på P3.

0: Magle Reira med Sånn som meg. Du fikk den på P3, som sender sammen med MP3 og P3 Musikk I dag. Jonas Arin fra P3 Morgen som henger med deg, og veldig hyggelig at du også har lyst til å være her. Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Hvis du har noe på hjertet, for eksempel hva du tenker om hvordan Musikk Norge har reagert på Kong Haralds død. Det da flere som har rett og slett sluppet ny musikk I litt forskjellig grad av, skal vi kalle det innsats, det riktig ord å bruke?
1: Ja, man kan jo si det. Altså, folk uttrykker seg I hvert fall musikalsk gjennom denne tiden.
0: En av de X-Faktor-legende, Beat for Beat-programleder, Atle Pettersen, som da har lagt ut en video I sosiale medier, hvor han klimper på gitaren sin, og har lagd denne sangen.
2: For all

0: sett.
1: Dette minner meg om en Avicii-sang, tror jeg.
2: Ja, hvilken?
1: Det ble jeg ikke helt klart å plassere. Skulle bruke tid på å finne ut av det. Men det et eller annet å minne meg om, jeg bare klarer ikke helt å plassere det.
2: Ja, og så det andre som har altså, sunget kongesangen på et fly.
1: Ja.
2: Maria Holand Tøsse, tror jeg hun heter, sanger, konferansier og coach.
1: Ok.
2: Vil du høre hvordan det høres ut som?
1: Ja, gjerne. Kan jeg se for meg at det høres ut som om vi ombord på et fly?
2: Vi ombord på et fly i lufta, tror jeg.
1: Ja. Filma fra motoren, eller?
2: Nei, den filma fra noen som sitter på et sete, litt et par sete bak, okay. men det jo i lufta da, så det kanskje derfor du hører litt sånn bakgrunnsspråk.
1: Jeg synes jo det noe modig ved å finne ut av, vet du hva? Nå gjør jeg det, nå reiser jeg meg opp på dette flyet, jeg går og synger for alle sammen.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg hadde hatt det i meg å gjøre noe sånn lignende selv.
2: Nei, altså hun skriver jo selv i denne posten at det her var jo langt utenfor komfortzonen hennes.
1: Det var det,
2: ja. Men kjente så sterkt at hun ville gjøre det for kongen vår, måtte gjøre det for Harald.
1: Nesten.
2: Harald, unnskyld.
1: Der, ja.
2: Og jeg klarte nesten ikke å se opp, skriver hun, fordi det var så mange som var så rørt.
1: Ja, ikke sant. Da blir det jo vanskelig også, og det jo ikke så, det jo ikke så vanskelig på en måte å ikke følge med heller når du sitter ombord, fordi alle for det første ser den veien.
2: Ja.
1: Og høytaleren ligger over hodet på alle som sitter bortover, så det ganske, alle følger med, ja.
2: Absolutt. Men kanskje det var en sang man, kanskje folk følte på for å høre akkurat der og da, da.
1: Kanskje det. Vi må sjekke en annen sang snart også. Maria Mena, også slå på den sangen.
2: Ja.
1: Som jeg tenkte vi kunne høre litt på etter Ariana Grande. Ja.

0: Molly Hammerstein på P3, MP3 og P3 Musikk. Jonas og Arin som med deg denne lørdagen.
1: Hei.
0: Og hei, hei, hei, hei. Vi snakker litt om hvordan ulike artister i Norge har reagert på Kong Haralds død, og hva de har rukket å gjøre på veldig, veldig kort tid.
1: Ja, hvor fort de har altså, klart å uttrykke seg gjennom musikken da.
0: Mm-hmm. Og en som har gjort dette før, Maria Mena,
1: ja.
0: Mitt lille land, etter lille 22. Land, ja. Juli, for eksempel. Nå har hun gjort det igjen, på veldig kort tid. Jeg ser hun allerede opptrådt på TV 2 på direkten. Det ser ikke ut som hun har tekstet foran seg heller.
1: Nei, hun har lært seg sangen utenatt allerede.
0: Veldig fort, denne sitter. Allerede fått 60 000 hjerter nesten på Instagram, har blitt lagt ut på SoundCloud, skal komme på Spotify etter hvert, sier hun. Og jeg har tatt med et lite minutt av den nå. Jeg tenkte vi kunne høre Slottsplass I himmelen. Det jo poetisk.
1: Ja.
0: Vi tar den.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Donkey Boy og Linnea Dale. Legende gjeng, Sometimes. Du fikk den på P3, MP3 og P3 Musikk.
1: Den sangen her er lenge siden jeg har hørt det, så.
0: Er det?
1: Ja, og husker jeg var ganske ung da denne låten kom ut. Jeg var ganske stor fan. Ok, så stor fan er jeg ikke, men jeg var fan av Donkey Boy, eller jeg var fan av låta spesielt.
0: Alle må jo ha vært fan av Donkey Boy.
1: Jo, man var jo fan av Donkey Boy, men jeg var ikke like stor fan av Donkey Boy som jeg var av One Direction, da, for eksempel.
0: Nei, ikke sant.
1: Men jeg var jo fan av Donkey Boy, og så husker jeg på et eller annet tidspunkt, så hadde jeg klart å finne nummeret til Linnea.
0: Nei.
1: Som synger med Donkey Boy. Jeg tror jeg gikk i 4. klasse eller noe.
0: Kan jeg da korrigere på det du sier om at du var ikke så stor fan? For jeg mener at hvis du oppsøker persondetaljene, på å si, kontaktinfo, til noen som har vært med å synge der, så er du ganske obsesst, eller?
1: Jo, ja, jeg tror jeg fikk det liksom mer enn at jeg søkte det.
0: Ok.
1: Men jeg fikk tak i det i hvert fall.
0: Ja. Yeah.
1: Og da bestemmer da 10 år gamle Arin og hennes to andre 10 år gamle bestvinner seg, for at det er en kjempegod idé å ringe da Linnea fra Donkey Boy, som vi kalte henne.
0: Hadde dere den der firkant, 31 firkant, den der skjult nummer greia foran?
1: Nei, jeg tror ikke vi hadde skjult nummer engang.
0: Nei, ikke sant.
1: Det var sånn man fikk skjult nummer, ja.
0: Nei.
1: Uansett, så vi bestemmer oss for å ringe henne. Stakar, hun tar jo opp også.
0: Åh.
1: Og så sier vi, hallo, er det Linnea fra Donkey Boy?
0: Ja, for dere var Karius og Baktus da dere var 10 år.
1: Ja, det var vi. Skjønner. Og så sier hun, ja, det er meg. Åh. Og så sier vi sånn, vi liker musikken din, vi.
0: Åh.
1: Og så sa hun, det var veldig hyggelig, takk. Og så slettet jeg nummer etterpå, for jeg, ikke rett etterpå, noen år etterpå, for jeg var så flau av den opplevelsen.
0: Åh.
1: Hva hadde du gjort, Jonas, hvis noen bare ringte deg og var sånn, hei Jonas, jeg liker å høre deg på radio.
0: Ja, det er gjort det motsatt av deg som slettet nummeret, så det er heller lagret det og sagt ikke svar.
1: Ja, ikke sant?
0: Karius og Baktus spam call, hadde jeg sagt. Hvem
1: kanskje
0: er disse?
1: Jeg vet ikke.
0: Rare jentene fra Lørnskog som ringer
1: meg. Neste låt er mutt.
0: Ja.

0: Da med Jon og David, Talk to Me, fikk du på P3, som sender sammen med MP3 og P3 Musikk I dag. Det Jonas Aren som med deg. Hyggelig at du også slår følge. Vi er med I innboksen vår også. Du finner den I appen NRK Radio. Trykk på direkte-knappen, finner frem til P3, og der kan du sende en melding.
1: Ja, gjør det.
0: Og nå lurer jeg litt på hva du hadde lyst til å bli.
1: Da jeg var liten,
0: ja.
1: Hva jeg ville bli når jeg ble stor.
0: Hadde du noen store planer liksom, for dette skal jeg I fremtiden?
1: Det var to ting jeg ville bli. Den ene var frisør, som alle andre 7 år gamle jenter ville bli.
0: Mm.
1: Og nummer to var å bli programleder. Jeg tror jeg på grei vei der.
0: Ikke sant, ja. Bare klipp litt hår også, så får du oppfylt begge to egentlig.
1: Absolutt.
0: Ja. Kjenner du igjen denne stemmen her?
2: Jeg føler meg liten I forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
1: Det nok Håkon den 8.
0: Det det, fra da han var kronprins og 18 år gammel. Det fra 18-årsdagen hans.
1: Åh, men det høres ikke ut som han.
0: Nei, det høres ut som et klipp fra 60-tallet, egentlig. Det var, var det et eller annet gammeldags over stemmen hos også?
1: Ja, eller
0: og
1: var...
0: Og høres ikke sånn ut lenger.
1: Det var veldig retro.
0: Ja, var det
1: kan
0: ikke
1: vi,
0: det?
1: Kan vi høre den en gang til? Er det mulig?
0: Selvfølgelig kan vi høre den en gang til. Det låter sånn her.
2: Jeg føler meg liten I forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
1: Jeg føler meg liten.
0: Ja, det var veldig, veldig, veldig tydelig.
1: Pålagt meg.
0: Grunnen til at jeg spør fordi Håkon ville jo ikke bli konge.
1: Nei.
0: Han ville bli enten pilot eller butikksjef.
1: Åh, det hyggelig da.
0: Ja, ikke blitt noen av delene.
1: Nei, men...
0: Det vel en sånn, jeg tror det en souvenirbutikk på slottet. Det kan han jo drive med eventuelt.
1: Han kan jo prøve, jeg synes han kan prøve seg der hvis han ønsker det. Ja. Det jo ikke... Altså, det jo rett ved kontoret hans.
0: Ja. Så jeg lurer på I dag, hva var din liksom, drøm for da du skulle vokse opp og bli stor? Har du kanskje fortsatt en sånn, det ikke for sent å bli dette? Og hva har du endt opp med? Har du rukket å nå det målet enda, eller ble det noe
1: Jonas, helt annet? Jonas, jeg vil at du skal dele din etterpå også,
0: ja. Ja, jeg tror min ganske, min dessverre ganske åpenbar.
1: Den det?
0: Ja, kanskje ikke.
1: Vi får se.
0: Ja, ja.

0: Amelia on my mind på NRK P3. En ting som var på Kong Håkons mind da han fylte 18 og ganske nylig hadde blitt kronprins, det var at han, kanskje ikke på det tidspunktet, men da han var enda litt yngre, hadde lyst til å bli enten butikksjef eller pilot.
1: Ja.
0: Ikke konge, det var ikke høyest på ønskelista, tror jeg.
1: Nei, men jeg synes det ydmyke kule planer,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, det det. Så vi har spurt, hva hadde du som planer, og har du endt opp med dem?
1: Ja.
0: Du kan dele i appen NRK Radio.
1: Adrian har gjort det. Han sier, hei Arin og Jonas, min drøm som barn var å bli fisker. Har dette yrkedag, så den drømmen, den gikk hvertfall i orden.
0: Ikke sant.
1: Så, Adrian, good for you, jeg unner deg dette her.
0: Ja.
1: Hva gjør man som fisker? Man på båt, liksom.
0: Og fisker, vil jeg anta.
1: Men vet du hva, jeg synes det er så fet jobb, fordi jeg har fått så masse TikTok-videoer opp på det, og det er ikke en enkel jobb.
0: Nei, har du kanskje...
1: Eller jeg har vært på Nordsjøen TikTok. Det det jeg ser på når jeg tenker fisker. Oh, ja.
0: Men du tenker også på de som har sånne som driver med frakt til oljeplattformen og sånt, kanskje?
1: Ikke noen der?
0: Usikker.
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg har ikke din feed, så jeg
1: Nei,
0: kan ikke svare på det.
1: Nei, jeg tror bare jeg synes det skummelt å være på en sånn stor båt.
0: Det kan jeg se
1: for meg. Men for Adrian så ikke det skummelt.
0: Ubåt, kunne tenkt å prøve det?
1: Jeg har vært i en ubåt.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Under?
1: Under, ja.
0: Åja.
1: Ja.
0: Ikke i Danmark?
1: Nei.
0: Nei, veldig bra.
1: Nei, ikke i Danmark.
0: Ok. Ingeborg også skrev til oss, da hun var yngre, på barneskolen altså, så ville hun bli veterinær, og på videregående var planen å bli barnehagelærer, som hun skriver selv, ganske jordnære planer, endte opp som bibliotekar.
1: Ja.
0: Derav bibliotekar Ingeborg.

0: Ja, men bibliotekar er ikke så... Eller, ja, jeg tenkte barnehage... Det er mange barnehagebarn som går innom biblioteket, vet jeg.
1: Mm.
0: Eller...
1: Jo, kanskje.
0: Hver gang jeg er på biblioteket, så er det fullt av barnehagebarn.
1: Og sånn, jeg trodde at det var mange barnehagebarn som hadde lyst til å bli bibliotekarer.
0: Å ja, nei, jeg synes, jeg husker da jeg gikk på barneskolen i hvert fall, så synes jeg vår bibliotekar hadde en ganske kul jobb som fikk sitte på biblioteket hver dag.
1: Vi hadde en ordentlig hipp og kul bibliotekar i Sarpsborg.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva hun het. Jo, jeg husker hva hun het, hun het Tine. For hun hadde, fortalte vitser om navnet sitt hele tiden, Tine på isen og sånn. Men hun drev og presenterte det feteste de hadde på biblioteket.
0: Og det var?
1: CD-romspill.
0: CD-romspill?
1: Ja, det var det de kalte det i gamle dager. I dag kaller de bare for spill. Men det var typ sånn, vi har... Josefine på ferie, Josefine på skolen, Josefine og alt mulig annet. Vi har professoren oppdaget kroppen. De hadde liksom det ene spillet etter det andre. Flåklippet Grand Prix. Altså, det var jo ganske fet jobb.
0: CD-romspill. Det har vært noe nytt i dag. Enda mer nytt i dag.

0: Addison Rae sin Diet Pepsi fikk du på ja, både P3, MP3 og P3 Musikk. Det betyr jo at vi er en kanal nå hvor mange sjangre møtes.
1: Absolutt.
0: Og hvor mange folk plutselig samles som kanskje ikke hører på den ene eller den andre.
1: Nei, men du som hører på, du må gjerne sende oss en melding, altså. Ja. Hva gjør du? Hva driver du med? Er du på vei noen sted? Mm. Sitter du hjemme?
0: Og jeg har bare en liten følelse av at Oscar kanskje hører på MP3 akkurat nå.
1: Kanskje det?
0: For han skriver følgende. Hei, Arin og Jonas. Hei. Jeg sitter og hører på dere, mens jeg sitter i bilen med mamma. De er på vei til hytta i Kongsberg. Det høres deilig ut.
1: Det virker som du følte riktig, Jonas.
0: Mm-hmm. De lurer nemlig på da, om vi kan spille Guest List av Casso.
1: Jeg ser ikke noen grunn til at vi ikke skal gjøre det.
0: Vet du hva? Ikke jeg heller, egentlig. Den gir jo følelsen av lørdag, og er det en ting man kanskje trenger litt ekstra i dag, så er det vel følelsen av at det er lørdag.
1: Absolutt.
0: Så jeg tenker, ja.
1: Ja.
0: Vi gjør det, vi.
1: Gønn du.
0: Ja, ja, ja.

Guestlist som Oscar ville høre. Du fikk den på P3 MP3 og P3 Musikk. Og hvis du også har noen ønsker om låter eller bare noe på hjertet, så er du hjertelig velkommen til å sende det til oss i appen NRK Radio. Der kan du trykke på den fine direkte-knappen helt nederst på skjermen, og trykke på sending-knappen. Så kan det være vi får det på, så vi henger her en times tid til.

0: Oscar McCaw, Nobody Make Me Feel på NRK P3. Det Arin og Jonas som med deg denne lørdagen. Vil gjerne høre fra deg også i appen NRK Radio. Vi skal spille Symphony hvert øyeblikk, men først Tobias Sten. Dette Hånd i Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten med Hand i Hand. Jeg tenkte litt I en tid hvor det veldig mye alvor og mye tungt rundt oss at det, man må liksom ikke glemme å smile litt også.
1: Absolutt.
0: Og et klipp som bare har fått meg til å smile kanskje, hva tar jeg tilfeldig tall? 2 millioner ganger den siste uka halvannen. Det av Sara Larsson. Ja. Dette har jeg spilt på radio før og jeg akter å spille det på nytt.
1: Men vet du hva, Jonas? Sist du spilte for meg så ble jeg umiddelbart I godt humør så jeg synes du får min tillatelse til å gjøre det en gang til.
0: Tusen takk. Dette fra en festival som var for et par dager siden, hvor Sara Larsson oppdager at noen ute I publikum begynner å etterligne den posen I Midnight Sun, hvor hun blir løftet opp av danserne sine.
1: Ja, og hvor hun står liksom, blir løftet som I en delfinpositur.
0: Ja, inspirert av da Symphony Delfin-mimen. Vi skal spille Symphony snart. Men det du da kanskje skjønner I løpet av klippet her, at Sara Larsson ikke klarer å synge, fordi ikke bare en, ikke bare to, men etter hvert nesten alle begynner å se ut som delfiner ute I folkehavet. Og da får du servert den kanskje mest smittsomme latteren noensinne, som jeg tenker noe vi kan ha godt av å høre nå.

0: Er det ikke deilig å bli smittet med litt latter?
1: Ja, for det er et eller annet med når folk ler, så begynner man å le automatisk med, altså, i hvert fall når man ler såpass liksom, godt.
0: Ja. La oss få litt delfin-meme da, til Mandy og Sara Larsson.

0: Metropolen sin Hvem vet? Du hører på P3 eller MP3 eller P3 Musikk, og det Jonas Arin fra P3-morgen som med deg denne lørdagen.
1: Ja, Helena også med oss, og du, hvis du også andre som med, må gjerne sende melding, altså, dele hva du driver med i dag. Helene på vei til Oslo fra Trondheim etter en lang, lang dag. Vi skal kjøre 6 timer. Mm. Flytter ut det siste flyttelasset fra sin gamle hybel. Skulle ønske om at vi kunne spilt Veronica Maggio for henne i dag med ja. Og kommer, og det kan vi vel få til.
0: Nei, det kan vi på ingen spes måte, beklager. Den turen må nesten bare bli seier.
1: Du må snu, Helene, du må snu.
0: Snu tilbake.
1: Snu og prøv igjen.
0: Kom tilbake til Trondheim, du skal ikke flytte derfra vel? Neida.
1: Nei.
0: For det første, gratulerer med siste flyttelass.
1: Ja, må ikke det være en så sykt deilig følelse? Jeg har gjort det her et par ganger.
0: Ja.
1: Åh, jeg hater å flytte. Vi må bare snakke om hvor kjedelig det å flytte, og hvor slitsomt. Og hvor mye, altså sånn, det der å be folk om hjelp til å flytte. Mm. Du føler at du så sykt i bry.
0: Ja. Jeg har heldigvis vært så heldig at jeg har en liten håndfull venner som liksom eksperter på å være effektive.
1: Ja, ikke sant?
0: Og som bare får sånt unna, og som jeg da kan på en måte bare kan betale en god middag, og så gjør de dette med den største glede på en måte.
1: Ja, det var veldig smart å liksom gi en middag i betaling.
0: Ja, jeg tror faktisk jeg, sist gang var det ganske mye, så da ga jeg de tusen labert, og jeg hadde så dårlig samvittighet. Men ja, veldig hyggelig også da ha mamma på laget.
1: 100%.
0: Kjør pent,
1: kjør for siktig.
0: Mhm. I hvert fall når da sangen du trenger kommer, så ikke tråkk for hardt på gassen, for det kan være et lite problem når man har musikk man liker. Ok, Veronica Maggio, jeg kommer.

0: Ida Lova med Svagare enn jag. Det Arin og Jonas som henger med deg på P3, P3 Musikk og MP3 I dag. Litt tidligere så snakket vi om hva du hadde lyst til å bli som stor, fordi Kong Håkon ville jo enten bli butikksjef eller pilot.
1: Ja.
0: Ikke konge.
1: Ikke konge.
0: Nei.
1: Jeg vil bli frisør.
0: Mm-hmm. Jeg tror jeg hadde lyst til å bli alt som hadde med knapper å gjøre.
1: Ja, det har du sagt før til meg faktisk.
0: Og jeg hadde lyst til å bli bussjåfør, fordi jeg hadde så utrolig kul sånn billettmaskin. Det var så mange knapper. Og jeg ville også jobbe I butikk, for det var masse knapper I kassa.
1: Ja, piloter også har veldig mye knapper.
0: Ja, men det var litt skummelt og ansvar for folk.
1: Ja.
0: Så det kunne du bare legge fra oss.
1: Du har mye knapper foran deg nå.
0: Det har jeg, ikke sant? Drømmen oppfylt. En annen som har hatt litt forskjellige drømmer Girl in Red, som jo aktuell veldig snart, med ny film som skuespiller.
1: Ja, riktig.
0: Mm-hmm. Har jo hatt en sånn førpremiere allerede I Norge, men kom, jeg husker ikke helt datoen. Den kommer snart.
1: Ja, den kommer ikke helt enda, men Nei. Snart.
0: Men det ikke bare artist og skuespiller hadde lyst til å bli, og det helt andre planer til å begynne med.
2: Jeg trodde faktisk som barn at jeg hadde lyst til å være lærer, eller at jeg hadde lyst til, for jeg så veldig mye på Tangerudbakken da jeg var barn.
0: Ja.
2: Så, også jeg hadde liksom, enten så har jeg lyst til å jobbe liksom, med folk som var liksom, utviklingshemmet, eller sånn, jeg hadde lyst til, eller så hadde jeg lyst til å bli lærer. Men så da jeg gikk I 10. klasse, så begynte jeg og Nine, jeg hadde veldig lyst til å lage musikk og sånn.
0: Og da ble det musikk da.
1: Ja, da ble det musikk.
0: Ja. For eksempel...
1: Funket det jo.
0: Ja, det synes jeg funket veldig godt faktisk.

0: dra tilbake på P3 MP3 og P3 Musikk denne lørdagen med Jonas og Arin.
1: Ja, ja, Jonas, vi må dra litt tilbake, for jeg kom på noe, mens vi hørte på musikk.
0: Ja, du løp ut av studioet, og sa, jeg må bare ta opp en ting. Og så har jeg fått vite hva det du skulle ta opp.
1: Ja, Jonas, for du har nemlig møtt, ja, nå han jo Kong Håkon den 8., ja. Men tidligere kronprins Håkon.
0: Helt riktig.
1: Yes, det her visste jeg, har bare glemt det helt, kom på det nå, og det her det et møte som jeg synes våre lyttere fortjener å høre.
0: Tusen takk. Dette jo fra da jeg var elevrådsleder på Kruseløkka ungdomsskole
1: ikke
0: i Sarpsborg.
1: Ikke sant, ja.
0: Jeg husker ikke helt anledningen for besøket, men jeg har veldig mye traumer knyttet til den dagen, fordi det var en veldig pågående NRK-reporter som fulgte etter meg den dagen. Han heter Magnus Brenna Lund.
1: Har du konfrontert han?
0: Nei, men jeg vil ikke snakke med han igjen. Nei. Jeg har en beef gående med han. Og han pushet meg veldig til, for det første, at jeg må ha noen spørsmål klare. Jeg må stille noen spørsmål. Kom inn og si noe gøy. Han måtte ha en gøy sak. Han pushet. Så jeg har egentlig jobbet hardt med å få det vekk fra internett.
1: Ikke sant? Nei, men Jonas, du hadde et ganske godt spørsmål. Vi skal få høre det ganske snart, altså.
0: Ja, det skal vi. Og da ripper vi opp i det igjen, altså.
1: Ja.
0: Men dette er vel dagen for det, vel?
1: Ja, internett varer for evig.

0: Taylor Swift. I knew you, eller nu ja, som hun synger I sangen. Du fikk den på P3. Ja, du har jo da klart å grave fram et lite arkivklipp av undertegnede Jonas her, som ja, fikk møte så... Kronprins Haakon på ungdomsskolen.
1: Det det som så fint med å jobbe I NRK. Du finner så mye gamle gode klipp.
0: Ja, jeg tenkte litt på det faktisk, for vi spilte jo et klipp av stemmen til nå Kong Haakon som 18-åring.
1: Ja, tidlig I dag.
0: Ja, og da hørtes jo han sånn her ut.
2: Jeg føler meg liten. I forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
0: Og da sa du han var veldig retro. Det hørtes kanskje mer 60-tallet ut enn 1991.
1: 100%.
0: Ja. Hva tenker du når du hører Jonas fra ungdomsskolen?
3: Det var gøy å si du, så det skal jeg gjøre. Hvis jeg møter han igjen, skal jeg si hei du, kronprinsen.
1: Jeg synes jeg hører Jonas oppi der.
0: Ja, men en litt forkjøla en.
1: En litt forkjøla en, veldig søt en da.
0: Jeg synes jeg hørtes som en ung Karl Reverud fra Karl & Co., hvis det en assosiasjon du klarer å ta?
1: Det en assosiasjon mine foreldre tar.
0: Ja, ikke sant? Takk for den. Ikke sant? Jeg lurer på hva du tenker om den stemmen her. Jeg har funnet et klipp av en jente, skjønner du, som har vært og sett på premieren på NRK-serien 17.
1: Nei! Det var litt realistisk, ser jeg. Jeg synes det var liksom... Og så fikk jeg sånn veldig god følelse inn meg. Noen følelse. Det var veldig sånn, på en måte, liksom gode venner.
0: Hva synes du, Arjen?
1: Jonas, det så slemt!
0: Du begynte.
1: Ja, men det var I riktig forbindelse.

0: 3. Ja, det har vært en spesiell sending etter et spesielt døgn. Arin og Jonas fra Peter Morgen som har hengt her de siste par timene. Men nå det dags å si hei da for vår del. Hvordan har det vært, Arin?
1: Det har vært veldig hyggelig. Jeg har rukket å gjøre masse. Vi har rukket å grave frem i arkivet til dine søte øyeblikk med krumpen.
0: Du har sølt brus utover hele gulvet her.
1: Jeg har sølt brus, solbærbrus, som jeg har stjålet utover hele gulvet her. Og jeg har spist en overpriset salat, så er mye man kan gjøre på en lørdag, altså.
0: Jeg glemte det faktum at du har stjålet brusen og drukket, og ja. Så sølt utover hele studioet her.
1: Riktig. Jeg sitter i. Ja. Men Jonas, du hjalp meg altså med å stjele, må ikke glemme det.
0: Fordi jeg åpnet den, mener du?
1: Ja, men du stoppet meg ikke å stjele.
0: Det gjorde jeg ikke. Det, vet du hva jeg står for? Det var sikkert en fin brus.
1: Du har hatt en fin dag, du også.
0: Jeg har hatt det, altså. Det har vært veldig koselig å henge. Og vi sender sammen alle tre P3-kanalene gjennom natta. Fra 6 i morgen tidlig, da MP3 tilbake med høyere tempo. P3 Musikk tilbake med litt lavere tempo igjen. Og på P3 så det da Oscar og Nate som neste ut med å være direkte. De sender P3 søndag fra klokka 1. Så hvis du trenger litt flere folk å henge med, hjertelig velkommen tilbake i morgen.

0: Nesten surert, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.